0: 放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。裁くことから解放されたいと題してお届けします。
1: もう亡くなられました三浦綾子さんが裁きの家という小説の後書きにこんなことを書き残しています。家庭は裁判所ではないはずだ。しかし現代においては家庭もまた裁き合う場所でしかなくなっている。家庭とはすなわち家族が集まるところです。本来一番親しくしている者が共に集うところです。しかしその過程が裁きの場になっていると三浦さんは言うのです。この言葉が本当であるならば、私たちには息つく場所がありません。家族メンバーは一人、そしてまた一人と自分が裁かれることのない場所を求めて、その心は家庭から遠のいていくでしょう。でも実際のところ、家庭以外のどこで互いに裁き合わないような場所を見つけることができますでしょうか。裁判所に行くのが楽しくて仕方のない人はいないと思います。私もアメリカに来て何度か陪審員の通知をいただきました。これは米国民の義務でありますが、心のどこかで陪審員にはなりたくないという気持ちがあります。なぜなら、自分は見知らぬ人の人生に大きな影響を与える場所に立ち得ないし、また立ちたくないと思うからです。しかし一方こんなことも思います。この国では本物の裁判をテレビで映したり、映画やドラマの中にも法廷を舞台にしたものが多く、そこには多くの視聴者がいます。私たちはそれを見ながら、自分なりにどちらが正しいのか、どちらが正しくないのか、心の中でジャッジをしているのでありましょう。傍観者として人を裁くというようなことを、私たちはもしかしたら心のどこかで望んでいるのかもしれません。私たちは人から裁かれたいとは思いません。私はこれまで私は裁かれるのがたまらなく好きなんですと言っている人に出会ったことはありません。しかし今日は裁かれるということではなくて、自らが裁く側に立つということはどういうことなのかということに注目したく願っております。聖書は裁かれるということについても書き記し、同時に裁くということについて私たちに語りかけています。いくつかのことを見てまいりましょう。まず最初に、私たちは互いに何も知らない。聖書の中の予部記を読まれたことがある方も多いでしょう。そこに記されております予部という人について聖書は開口一番、その人となりは正しく、かつ正しく、神を恐れ、悪に遠ざかったと記しており、彼には十人の子があり、所有している財産も多く、彼は東の人のうちで最も大いなる人であったと書かれています。その彼に災いが起き、そのすべての子たちを失い、所有する財産もすべて失い、果てには自分自身、足の裏から頭の頂まで皮膚病にかかり、肺の中に伏すようになりました。その哀れな夫の姿を見た彼の妻は、神を呪って死になさいとまで言います。この予部記の命題は、正しい人がなぜ災いに遭うのかということであり、彼はこのことについて友人たちと議論を交わすというのがこの予部記です。しかしその議論は平行線をたどり、誰もが納得のいく答えを見出すことができません。そしてその最後に至り、それまで沈黙を保っていた神が、つむじ風の中、予部に語りかけます。その語りかけを一言で言いますと、あなたは世界の神羅万象についてその全容を知っていて、そして説明が できるかというものでした。それらの言葉を聞き、ヨブは神の前に自分の無力さを悟り、減り下り、悔い改めるのです。そう、彼はこの世界についてこれっぽっちも何にも知らなかったのです。そして言います。私は自ら悟らないことを言い、自ら知らない、計りがたいことを述べました。私はあなたのことは何でも知ってるのよ、分かってるのよとしたり顔をして言われる方が時々います。しかしそれは間違ってると思います。私たちは互いの全てを知ることなどはできないのです。それが夫婦であっても、親子であっても、私たちは互いのことを完全に知ることなどはできないのです。ヨハネによる福音書4章には、イエスがサマリアのスカルの井戸で一人の女性に会ったということが記録されています。二人の間に会話がなされ、この女について一つのことが明らかになりました。それは、彼女にはかつて五人の夫がいたが、今共にいるのは正式な自分の夫ではないということでした。このような話を聞きますと、私たちはすぐにいろいろなことを想像します。ある人はこの女性に対して、なんとルーズな人なのかと思い、また、なんと飽きっぽいのかと思われるかもしれない。そしてこのような場合、人が考えるイメージは、決していいものではありません。しかし私たちは、一つのことを忘れています。それは、この女性に対して私たちが知っていることは、かつて彼女には五人の夫がいて、イエスと出会った時には、別の男性と暮らしているということだけなのです。その女の名前すら聖書は記録しておらず、その女の生まれはどこで、子供はいるのか、どんな親に育てられ、五人の男たちはどんなものであったのか、今付き合っている男とはどんな経緯があったのか、これらのことについては私たちは何ら何も知りません。しかし、私たちは、彼女にはかつて五人の夫がいて、今は、などと聞くと、鬼の首を取ったかのように、この女はと、断言的なことを言い始めるのです。裁きが、そこから始まります。私たちの評価とか、ジャッジメントというのは、このような状況でなされているのです。しかし聖書は、唯一私たちのすべてを知っている方がいると言います。詩篇の139編1節4節にはこんな御言葉が書かれています。主よ、あなたは私を探り出し、私を知り尽くされました。あなたは我が座るをも立つをも知り、遠くから我が思いをわきまえられます。あなたが我が歩むをも、伏すをも探り出し、我が諸々の道をことごとく知っておられます。私の下に一言もないのに、主よ、あなたはことごとくそれを知られます。主は私たちのすべてを知っている。私たちが誰にも明かすことができない心、いやもしかしたら自分自身ですら忘れてしまっている心の古傷というもの、それらを知っていてくださるお方が神だと聖書は言います。このことは我々にとりまして大きな慰めです。この場合、知られているということ、それは受け止められているということを含んでいるからです。私はこんなものでこんな生涯を送ってきましたなどと説明する以前からこのお方は私たちのことを知っていてくださいます。しかし同時に、このお方が私たちを知り尽くしているということは、私たちが人に知られることなく持っている心の様々な罪というものもこのお方は知っているということです。ということは、このお方だけが、私たちのことをジャッジすることができる唯一の 存在です。そのジャッジとは、私たちのすべてを知っているという前提に立ってなされるものです。このことを私たちが知ることは、それはとても厳粛なことです。このことを踏まえて、パウロはこう書き残しました。私は、あなた方に裁かれたり、人間の裁判にかけられたりしても、何ら意に介しない。いや、私は自分を裁くこともしない。私は自ら顧みて何らやましいことはないが、それで義とされているわけではない。私を裁く方は主である。だから主が来られるまでは何事についても先走りをして裁いてはいけない。主は暗い中に隠れていることを明るみに出し、心の中で企てられていることをあらわにされるであろう。その時には神からそれぞれ誉れを受けるであろう。ここでパウロは、人に裁かれたり実際に裁判の被告人席に立たされても、自分は一向に意に介さないと言いました。なぜなら、自分を本当に裁くことができるのは、神だけだということを彼は知っているからです。そして同時に自分をも、彼は裁かないというのです。私たちは自分のことすら完璧に知ることなどはできないからです。自分をいつも裁いている人は、皆さんの中におりませんでしょうか。被告と裁判長がいつも心に同居している方、そんな生き方をこれからも続けていきますか。このようなことを続けますのなら、やがて心が引き裂かれてしまいますでしょう。そこからの解放を聖書は告げているのです。パウロははっきりと書いています。私を裁く方は主だけであると。そうです。私たちはいつの日かこの主の前に出なくてはならない。アリバイとか物的証拠とかそんなことを言っている場合ではありません。すべてが明らかなのですから。表向きはカッコつけていても、すべての人があの人は偉人だと言ったとしても、その心の奥底にあるその人の動機まで見通されましたら、果たして私たちは胸を張って神の前に立つことができますでしょうか。二つ目のこと。それは私たちには偏見があるということです。私たちは完全に公平になることはできない。昔ギリシャで私たちギリシャでは特に重大な裁判というのは暗いところで行ったと言います。すなわち判事も審査官も被告を見ずにただ事実にだけ基づいて裁判をするためです。顔が見えてしまったら人間は感覚的な生き物ですから、その人の表情や仕草によって判決に自分の主観が入ってしまうからです。イサクとリベカという夫婦の話が聖書の中に書かれています。彼らには双子の男の子がいたのですが、彼らはその我が子をそれぞれ偏り愛しました。すなわち父イサクは兄エサウを、母リベカは弟ヤコブを、そしてなんと、この母に偏愛され育ったヤコブが、成人して子供を設けた時に何をしたかと言いますと、彼は自分の12人の子供のうち、ヨセフを偏り愛しました。最も純粋に公平な心で見るであろうと思われる我が子ですら、時に私たちは公平に彼らを見て向き合うことができないのであります。ということは、親友が自分が嫌ってる人との間にいざこざを起こしたときに、私たちがその二人の間に立ったとしたら、事実に基づいてそのいざこざを見ることは私たちには難しく、公平にその間を取り持つことができなくなります。これらに加えて私たちは、先ほどお話したように、二人のことを完全に知り得ないのですから、 彼らを正しく裁くことは不可能なのであります。しかし9節11節にこう書かれています。悪を行うすべての人にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも患難と苦悩とが与えられ、善を行うすべての人にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも光栄と誉れと平安とが与えられる。なぜなら神には偏り見ることがないからである。ここにはユダヤ人もギリシャ人も、すなわちいかなる人間も公平に偏り見ることがない神がいると書かれています。この神は、それがユダヤ人であってもギリシャ人であっても公平にその人たちを裁くというのです。アメリカ人も北朝鮮人も、イギリス人もアフガニスタン人も、神の前に公平に裁かれるのです。ここにも、私たちは、慰めを見出します。なぜなら、私たちが人から公平に見られることのない世界に生きているからです。莫大な報酬を払って法律をかいくぐる弁護士を雇える人、そんなことはできない人、人間の下すジャッジに完全な公平さはありません。このように財力や地位とか性別、年齢によって我々のジャッジは偏ることがありますでしょう。このような世界では不当な取り扱いを受けている人、いつも自分の人生は貧乏くじばかりだと思っている方、神も仏もないかと思われている方、結論を出すのは早いのです。このお方は必ず公正に私たちを裁かれます。まことに人を裁くことができるのは神のみのです。神のみです。最後のこと、それは我々は人を裁くことができるほど正しくはないということです。もし人を本当に裁くことができる人がいるとしたら、その人は完全に正しい人であるべきです。そういう意味で、世界の国々でなされている裁判というものも、100% 公平で正しい裁きであるということを断言できる人はいないでありましょう。実は今日見ております聖書箇所は、律法学者やパリサイ人に向けて書かれたと言われています。そうです。彼らは律法を厳格に守る宗教家であり、律法の専門家であります。すなわち彼らは自称自分は義人、正しいと思い込んでいた人たちです。しかしイエス・キリストはこのような人たちに臆することなく向き合い、その偽善を指摘しました。有名な箇所です。マタイ7章1節5節、イエス様が言われたこんな言葉があります。人を裁くな。自分が裁かれないためである。あなた方が裁くその裁きで自分も裁かれ、あなた方の計るその計りで自分にも計り与えられるであろう。なぜ、兄弟の目にある塵を見ながら、自分の目にある針を認めないのか。自分の目には針があるのにどうして兄弟に向かって、あなたの目から塵を取らせてくださいと言えようか。偽善者よ。まず自分の目から針を取り除けるがよい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から、塵を取り除けることができるであろう。皆さん、この箇所はとてもチャレンジングです。中には、なんと無礼なことを言ってるんだと内心、穏やかではない人もいるかもしれません。それはそうでありましょう。キリストは、あなたの目の前には、梁があるというのですから。梁とは家の屋根の太い横木です。そんな巨大な木材が自分の目の前にありながら、なぜ誰かの目にある小さな小さな埃を何とかしろと言うことができるのかというのですから。そしてこんな言葉を聞くと、それを逆手に取る方がいます。誰かから何か注意されると、お前は何者か何様か、まず、あなたの針を取りな、 取り名を取ってから出直してこいとか、これまた偉そうに言う方がいらっしゃる。言うまでもなく、このようなことを私たちは泥の塗り合いと言います。それでは、私たちは互いのことを本当に思って、互いの塵を取り除けることはできないのでしょうか。いえ、パウロはできると言います。まず自分の目合いの針を取り除き、はっきりと見えるようになったらできるというのです。私たちの針は取り除けられる。何によってか、イエス・キリストの十字架であります。イエスはまさしくそのような針のような十字架を背負って、カルバリの丘で十字架におかかりになりました。私たちがこのイエスの十字架の光に照らされるときに、まず誰しも私たちは自分の目の前に、誰からではなく自分の目の前に確かに針があることに気がつかされ、その針はこのキリストの十字架によって取り抜かれます。このキリストの十字架の前に立つときに、私たちは神の前に何も隠すことができないことを知ります。このお方は私のすべてを知っておられる。その時に、それまで地中に埋めて隠していたような罪がことごとくあらわにされ、私たちはそのことに驚き、そしてそれを前に自分は全く無力だということを気がつかされます。しかしイエス様はその私たちの罪の身代わりとなり、私たちのために十字架にかかり、私たちの罪の代価をすべて支払ってくださった。こうして私たちは神の裁きから除外されたのです。そのために、キリストは血を、己が血を代償として支払わってくださいました。言うまでもなく、そこに私たちの努力とか、償いは何もありません。100%。それは私たちに対するキリストの自発的な愛によるのです。ということはこういうことです。私たちの目の前の針がこのキリストの十字架によって取り除けられ、私たちの目が開かれた時に私たちが見えるようになるとするのならば、それは私たちのために打たれたキリストの手と足の釘跡がまず私たちには見えるのです。ですから我々の針がのけられたことに対して我々が自分を誇ることなどは何もないのです。私は神学校時代の恩師、小林和夫先生が、私の神学校時代の恩師小林和夫先生がこのようなことを書いています。実は一番、キリストの福音にとって始末の悪い人は、自分が罪を認めず、罪人であるという自覚を持っていない人です。一番厄介な、一番神に近そうで遠くにいる人というのは、私は正しいのだと思っている人です。それが実は一番神に遠いところの一番神には厄介な人なのです。これは逆説的ではありませんが、まさに聖書が言うところの真理だと思います。私の福音に、神の福音に一番近い人というのは、自分の真相を知って自分が癒されなければならない病人である罪人であるということを理解する人です。自分の恐ろしい罪を思い起こして、これが私の実態だということを掴んだ人の方が神に近い。そんなことは私には関係ない。そんなことはあの人のことだと頭の上を通り過ごさせて胸を撫で下ろす人。自分は少なくともそういう人間ではないと思うものの方がよほど神に遠いのだということを聖書は言っています。そしてイエス様は私たち罪人をこよなく愛してくださった。 そのイエス・キリストが一番お嫌いになった存在というのは、自分を正しいと主張して譲らない態度を持っている魂なのです。神の前に人間という存在は、自分の真相を認めたらそんなに大手を振って歩けたり、私には罪がないということができる存在ではないのに、その自分の罪の姿に目をつぶって、自分は正しいとする自称義人イエス様は、それを一番お嫌いになりました。どんなことをした人間でも、どんな修行をした人間でも、一枚面の皮を剥がしたら、全部同じなのだというのが、神の前から見た人間の姿なのです。神の前に人は一枚、面の皮を外したら全部同じだということを、私たちの針が取り除けられたとき、私たちが見えてくる光景はそんな光景であり、そのような人の先頭に立つものが自分なのだということに気がつかされていく。そうなりました時に初めて私たちは謙遜に、謙虚に、人の塵すらも取り除けさせていただくことができるようになるのです。今日は三つのことを見てきました。私たちは互いに完全に知り得ない間柄である。私たちは完全にフェアであることはできない。私たちは人を裁くことができるほど正しくない。私たちはこれらに該当するものです。すなわち私たちは人を裁くことなどは本来できないのです。それは私たちの仕事ではなく、自分が託されたことでないことをするということは、そのことにあたる主に対する時に越権行為となってしまうのです。そしてこれら、我々は裁きの場に立つものではないということは、実のところ、その裁かれる側に立つ人に対するグッドニュースなのではなくて、私たち自身に対するグッドニュースだということに私たちは気がつかされます。時に私たちは人を裁くことにより、その心が閉ざされ真実を見ることができなくなり、その視野が狭くなります。怒りや苛立ちが心に湧いてきます。偽りの優越感に浸ります。これらのことに私たちは捉えられてしまいます。しかしイエス様は、マタイ11章28、30であの有名な言葉を語りました。すべて、重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で、心のへりくだったものであるから、私の首輝きを追って、私に学びなさい。そうすれば、あなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。実のところ、この言葉が意味するところの一つは、私たちが人に裁かれる、人を裁くという、重荷からの神が与えたも休息を私たちに約束するものなのです。主だけが私たちを公平に裁かれる。私たちの裁きの場に立つことは私たちにはできない。主は私たちが受けるべき裁きをすべてその身代わりとして受けてくださった。この宣言は実のところ私たち一人一人を解放する宣言なのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

イエス様はある時このようにおっしゃいました。ルカの福音書13章2節。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？何か不幸と呼べる出来事を見聞きしたとき、その人が何か悪いことをしたから罰が当たったんだと思うことがあるでしょうか？そうではありません。そのような苦しみを経験していないのは、私たちが良い人、信仰熱心だからでもありません。ただ、神様の深いご計画、許しの中で、そのことが起こったのです。私たちは、自分自身の罪を日々悔い改め、また、その罪を許してくださる神様に感謝をして歩んでいきましょう。

私はこのように告白し、主を賛美いたします。なぜなら聖霊によって私たちの心に神の愛があふれるばかりに注がれているからです。

今やタブレットやスマートフォンは生活に欠かせないようになってきましたね。やっぱり何かちょっと検索したいような時、いちいちパソコンを立ち上げなくてもいいタブレットやスマートフォンはとても便利です。何かをするのに待たなくても良いというのは忙しい現代人には嬉しいことです。ところで BBN 聖書放送のオンデマンド放送も同じように忙しいあなたのためにお役に立ちます。聞き逃してしまった番組やもう一度聞きたい番組を過去1週間に遡っていつでも好きな時間に聞くことができます。どうぞご利用ください。BBN 聖書放送ホームページにオンデマンドと書かれているところがあります。そちらをクリックしてください。BBN アプリをご利用でしたら同じくオンデマンドと書かれているところがあります。そちらをタップしてご利用ください。どうぞご利用ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを

ついに私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、愛歌3章22節と23節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 使徒の働き28章を学びましょう。パウロはようやくローマに着きました。ここでもまたパウロは素晴らしい機会を与えられました。彼はこれを神の恵みの信仰のゆえに授かったと言っています。パウロはローマに着くと軟禁状態に置かれましたが、この 1,2 年前には彼はカイザリアで囚人の身でしたね。ようやくローマに行くことになったのでしたが、ここまでの船旅は困難を極めたものでした。船は難破し、船りのすべてが海に沈みました。覚えてらっしゃいますか？パウロと仲間の全員は命を落とすことなくマルタ島にたどり着き、神様が与えてくださった奉仕をしました。そして再び船出し、ローマに到着しました。パウロがローマに着くと、神様はイエス・キリストへの信仰を分かち合える機会を与えてくださいました。パウロには警護の番兵がいたので、彼はイエス・キリストへの信仰を次々に番兵に分かち合いました。彼らは交代制でしたので、そのうちの幾人かはローマ帝国の別の地域へと派遣されましたので、救い主イエス・キリストに導かれた兵士たちは、派遣された各地でパウロから学んだことを分かち合うことになったんです。神様に求めれば、イエス・キリストへの信仰を分かち合う機会が私たちの周りにたくさん与えられます。ところが問題は、多くの人がそのような機会が与えられながら口を閉ざしてしまっているということです。霊的な機会に目を閉ざしているんです。私たちが毎日出会う人の多くが霊的に乾いているんです。良い時も悪い時も福音を語るように、イエス・キリストにある信仰を分かち合えるように、いつも心がけておくべきではないでしょうか。今日、多くの人が求めています。イエス・キリストだけが彼らの求めを満たしてくださいます。イエス・キリストだけが真に解決してくださるのに、アルコールや麻薬に頼って抱えている問題から逃げようとする人が実に多いんです。過去の過ちのために人生に幻滅している人のなんと多いことでしょうか。イエス・キリストだけが真の自由へと解き放つことができるんです。イエス・キリストだけが罪を身代わりに負ってくださる方だと知りながら、イエス様のもとに来ることなく罪につながれている人が大勢います。イエス様は十字架で私たちの罪を許すために、私たちのすべての罪を負って死なれたんです。本当に私たちの周りには、魂が飢え渇き、求める人々が大勢いるんです。私たちは神様に忠実に従うとともに、イエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を与えてくださいと、主に求めようではありませんか。イエス・キリストを自分の救い主として受け入れる人々が起こされるように、神様は私たちを用いてくださり、私たちの信仰もそのことを通して励まされるんです。使徒の働き28章17節を読みましょう。この書と章をまとめたいと思います。20節までお読みします。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私は 私の国民に対しても、先祖の慣習に対しても、何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところが、ユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは、私の同胞を訴えようとしたのではありません。このようなわけで、私はあなた方に会ってお話ししようと思い、お招きしました。私は、イスラエルの望みのために、この鎖につながれているのです。ローマに着いたパウロの姿勢は、ここでも一貫しています。異邦人にではなく、まずユダヤ人たちに語りました。そしてパウロは集まったユダヤ人指導者たちに、自分がどのような状況に置かれているのか、また、それまでの経緯を詳しく事実のままに語り、彼らが理解してくれるように望みました。パウロの言葉から、彼にはユダヤ人に断ち切りがたい重荷があることがはっきりとわかります。私たちはどうでしょうか？果たしてユダヤ人を思いやっているでしょうか？主にあって、エルサレムの平和のために祈る大切さを分かっているでしょうか。現代も聖霊の働きにより、福音を聞いてイエスがメシアであり、主であると受け入れているユダヤ人が加えられていることは素晴らしいことです。パウロは軟禁されたその地で、ユダヤ人指導者らと福音を分かち合いたいという重荷を負っていました。パウロはユダヤ人を非難していないことに注目してください。19節で、私の同胞を訴えようとしたのではありません、と言っています。どう見ても逆境に置かれているとしか思えないような時にも、神様は、イエス・キリストを述べ伝える機会を与えてくださる。パウロはそう気づいていたんです。こうしてパウロが心を開くにつれて、ローマに住むユダヤ人指導者たちと心が通うようになりました。彼らの応答は21節に、こうあります。すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについて、ユダヤから何の知らせも受けていません。また当地に来た兄弟たちの中に、あなたについて悪いことを告げたり、話したりした者はおりません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については、至るところで非難があることを私たちはよく知っているからです。彼らの言うこの宗派とは、キリスト教を指しているのは申し上げるまでもありません。キリスト信仰がかなり悪く言われていたことがわかりますね。こうした反感は、イエス・キリストを主とするキリスト信仰そのものについて相入れない考えがあったからです。それと、ローマ自体が全く唯一の神そのものを信じない人々の国であったからです。ローマでの人々の暮らしぶりは、聖書の教えと正反対のものでした。また、使徒の働きを学んできてお分かりのように、ユダヤ人たちの多くは、イエス・キリストをメシアであり、主であると認めようとしませんでした。けれど、パウロや初期の教会が、キリストの福音を述べ伝えるのをやめてしまうことはありませんでした。イエス・キリストへの信仰を分かち合う福音宣教へと突き進んでいきました。ローマのユダヤ人は自分たちがパウロについて何の知らせも受けていないし、ほとんど知らないので、本人から直接聞きたいと言ったんです。 パウロは広く温かな心で豊かな聖書の知識に基づいて彼らを教えましたが、神様はそれを用いられ、求める人の心に信仰を芽生えさせました。23節と24節にこうあります。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。30年前に神様に立ち返り、神様に信頼したパウロですが、今なお彼は強い信仰を持ち続けています。これは素晴らしいことではありませんか？パウロは聖書から語りました。誰それの表した本からの引用ではありませんし、世の中の出来事を解説したりもしていません。神の御言葉をまっすぐに教えたんです。モーセの律法と預言者たちの書、すなわち聖書の学びに基づいて人々に語ったんでした。キリストは十字架の上で死んで、この世の罪を取り除き、蘇られて神様の御前で人々のために取りなしておられる、という神の御言葉のメッセージをしっかりと聞くこと。これこそ当時の人々だけでなく、今日の世界も必要としていることではないでしょうか。人々は神の御言葉を聞こうと集会に集まってきます。が、残念なことに、今日多くの説教が最近あった出来事や出版物の話題になってしまっています。自分たちが住んでいる国だけでなく、神様が宣教の機会を与えてくださる地の果てまで、聖書のみを指針として、神様が人々に何を求めておられるか、ということと、イエス・キリストの救いを述べ伝える神の忠実なしもべが必要ではないでしょうか。パウロは神の教えに忠実でした。彼が語った神の御言葉への人々の反応の様子から、私たちが気づくことがありますね。それは、生ける御言葉を聞いたすべての人々がイエス・キリストを信じるというわけではない、ということです。ですから、イエス様を救い主として受け入れない人たちがいても、私たちは拒絶されたと思ったり、敗北感を持たなくていいんです。神様が人々を救いへと招き入れてくださるんです。それまでは救い主としてイエス様を拒む人もいるんです。それに、神様はご自身の子供たちに、すなわちイエス・キリストを救い主として信じ受け入れた人々に、すべての人を救うように述べ伝えなさいとは求めておられません。そう気づくとほっとします。あなたはすべての人を救いに導くことはできませんし、もちろん私もできません。自分の罪を告白し、イエス・キリストが主であり、救い主であると信じてより頼むという信仰を持つことにより、その人の救いを保証してくださるのは聖霊です。しかしそれでも求めている人の心に、イエス・キリストの福音が伝わるように、あなたも私も用いられているんです。私たちが語っても、聞き手は無関心であるかのように思えるかもしれません。でも、その心には福音の種がまかれています。いつか突然、その種が芽を出し始めるかもしれないんです。パウロが、私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。と言ったのを 覚えておきましょう。そういうわけですから、この勝利の人生の番組からあなたにもお祈りをお願いします。神の御言葉を述べ伝え、聖書の教えに忠実であり続けましょう。父なる神様、今日もありがとうございます。あなたの真実とイエス・キリストのご栄光ある救いの御業、私たちに与えられた福音をありがとうございます。あなたを賛美します。私たち自身が福音の担い手となります。どうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

お買い物をするときなど、私たちはどっちがお得かなと商品を比べることありますね。これ、霊的な事柄においても当てはまると思います。イエス様は私たちに、神の国とその義とをまず第一に求めなさいと命令しています。神の国を第一に求めるということは、自分のやりたいことやしなければならないことよりも、神様の御心を優先するということです。そしてこの命令には、そうすればこの地上でのすべての必要は完全に神様が満たしてくださるという約束がついています。少し振り返って考えてみたいのですが、今までの人生で自分のやりたいことやしなければならないことを第一優先にしてきて、必要はすべて満たされ、心配は減ったでしょうか？喜びは増えたでしょうか？また反対に、多少なりとも神様のことを第一にしたとき、必要は満たされ、心配が減り、喜びが増えたという経験はなかったでしょうか？自分の考えを優先する、それとも神の国を優先する、どっちがお得か考えてみても良いですね。

暑い日に食べる冷たいかき氷。一口食べると体にスーッと涼しさが広がります。同じように乾いた心にも心地よい涼風のような癒しが必要ですね。BB の聖書放送は聖書から汲み出される生ける水のようなメッセージと賛美歌を24時間お届けしています。いつでもあなたの心に潤いをお届けします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

小川雅弘脚色、オーディオドラマ、リビングバイブルによる旧約聖書人物シリーズ、神を見た人々、その10、怪力サムソン。旧約聖書人物シリーズ、10人目の人物はサムソンです。サムソナイトという名前の旅行用スーツケースがありますね。頑丈が売り物ですが、あの名前は創立者のジェシー・シュウェイダー

0: が敬虔なクリスチャンだったので、今日の物語の主人公で怪力の大男サムソンにちなんで名付けられたのです。サムソンの無類の力強さに耐久性、信頼性も加えた良い製品を提供するという願いを込めたんですね。サムソンは今から3000年前、紀元前10世紀のイスラエルの国がまだ王政を敷かず、武士の士に教師の士と書く士師と呼ばれるリーダーによって治められていた時代の士師の一人です。当時のイスラエル人は周りの国々の影響で、まことの神ヤハウェ以外の異教の神々を拝んで罪を犯し、神様にいろいろな災害などで罰せられ、悔い改めるのですが、またすぐ同じ罪を犯してしまう。その度に新しい獅子が起こされて、束の間の平和を保つということを繰り返していました。サムソンの生まれる直前も彼らはまた罪を犯した結果、40年間イスラエル南部の海岸一帯を治めていた、いわば不具大天の敵とも言うべきペリシテ人の支配下に置かれていました。このお話はそんな時代の出来事です。第一章、サムソンの誕生。ある日、ツォルアに住むイスラエル十二部族の一つ、ダン族のマノアという人の妻に主の使いが現れました。彼女は長い間子に恵まれませんでした。
1: あなたは間もなく身ごもり、男の子を産む。今後は葡萄酒や強い酒、律法で禁じられた食べ物を口にしてはならない。生まれる子の髪の毛はカミソリで切り落としてはならない。その子は生まれた時から神に仕えるナジル人という特別な役割を持つ者として清められているからだ。やがてその子がイスラエルをペリシテ人から救い出すことになる。
2: あなた、私に神様からのお使いが来られたの。天使に違いありません。まともに見ることもできないほど神々しかったわ。そして男の子を産むと告げられたのです。
3: ああ主よ、どうかそのお方をもう一度私たちのもとへお送りください。生まれてくる子にどうしてやればよいのか、もっと教えていただきたいのです。
0: マノアの祈りは聞かれ、神の使いは再びマノアと妻のもとに現れました。
3: あなた様はいつか妻にお語りくださったお方でしょうか。男の子が生まれたらどのように育てたらよいのか教えていただきたいのです。
1: あなたの妻に言っておいたことすべてを守りなさい。彼女はブドウも干しブドウも食べてはならない。ブドウ酒も強い酒も口にせず、律法で禁じられているものも食べてはいけない。
3: はい、すべてを仰せの通りいたします。
0: マノアが主の使いに供え物を捧げると、主の使いは炎の中を天に昇っていきました。この時マノアと妻は初めてその人が本当に主の使いだと悟ったのです。やがて妻は男の子を産み、サムソンと名付けました。その子は主に祝福されて育ちました。第二章、ペリシテ人を痛めつけるサムソン。成人したサムソンはティムナの町で敵であるペリシテ人の娘に一目惚れし、両親の反対を押し切って結婚の約束を交わしました。この結婚はイスラエルを支配するペリシテ人を計略にかけるという主の計画の一部でした。両親と共にティムナに向かう途中、サムソンは若いライオンに襲われますが、主の霊が激しく注がれ、呼吸 を持たずに素手で子ヤギを引き裂くようにライオンを引き裂きました。彼は後日、ライオンの死骸にできたミツバチの巣から蜜を取り、両親にも分け与えましたが、どこで手に入れたかは黙っていました。サムソンは結婚の宴で、ペリシテ人の若者の前で、このライオンとの出来事をもとに、一つの謎を出しました。
4: みんな、祝宴の間に謎解きをしないか？7日間のうちに私の謎を解けたら、白生地の着物三十着と柄物三十着を差し出そう。もし解けなかったら同じものをもらう。
5: いいだろう。言ってみろ。
4: 食らうものから食い物が出、強いものから甘いものが出た。
0: 3日が経っても若者たちは謎が解けません。
5: 奥さん、お前の夫、サムソンから答えを聞き出してくれ。さもないと、お前と父親の家を焼き払ってやる。
0: 若者たちに脅されたサムソンの新妻は、泣きながら秘密をせがみ続け、ついにサムソンは7日目の日没前に種を明かしてしまいました。
5: わかったぞ、サムソン。食らうもの、強いものとはライオンだ。その体から出る食い物、甘いものとは蜂蜜だ。どうだ、当たったろう。
4: あの女め、秘密を話したな。
0: その瞬間、主の霊がサムソンに下り、彼はアシュケロンの町へ行き、30人を殺して着物を奪い、若者たちに渡すと、怒りのあまり妻を放り出し、両親の家へ帰ってしまいました。
4: 見てろ。所詮ペリシテは敵だ。私の獅子としての本当の強さを見せてやる。
0: サムソンは、ジャッカル300匹を捕らえ、尻尾に火のついた松明をくくりつけて、ペリシテ人の麦畑に放ち、畑やブドウ畑、オリーブ畑を丸焼けにしました。第3章、ペリシテ人の復讐。
4: 一体誰の仕業だ？
5: サムソンだ。あいつの妻の父親が娘を他の男にやってしまったからだ。
4: そうか。あいつに違いない。
0: 怒り狂った彼らは、その娘と父親とを捕らえ、焼き殺してしまったのです。これを知ったサムソンは言い放ちました。
4: 見てろ。仇は必ず取ってやる。
0: サムソンは激しい怒りに燃えて彼らを責め、多数のペリシテ人を撃ち殺した後、エタムの岩にあるホラー穴で暮らしました。そうこうするうち、ペリシテ人はユダ族の領地に大軍を差し向け、攻め入ってきたのです。
5: おのれサムソン！何としてもあいつを捕まえ、仕返ししてやる！
0: そうと知ったユダヤ人たちは、自分たちへのペリシテ人の復讐を恐れました。そこで、3000人もの人々がサムソンを捕らえに、エタムの岩の洞穴へ行ってサムソンに言いました。
3: サムソン、何ということをしてくれたのか。ペリシテ人は我々の支配者ではないか。
4: 彼らが私にした通り彼らにしただけだ。
3: 我々はお前を捕まえてペリシテ人に引き渡そうとしてやってきたのだ。
4: わかった。ただし、私を殺さないと約束してくれ。
3: もちろんだ。
0: こうしてサムソンは2本の新しい綱で縛り上げられ、引き立てられました。一行がサムソンを捕らえて連れて行くと、ペリシテ人は歓声を上げました。主の力がサムソンに注がれたのはその時です。綱はまるで糸のようにぷっつりと切れ、手首から解けました。すかさずサムソンはそこに転がっていたロバの顎骨を拾い上げ、 あっという間に千人のペリシテ人を撃ち殺したのです。彼はロバの顎骨を投げ捨てるとこう言い放ちました。
4: ロバの顎骨で山と積み上げた。ロバの顎骨で千人を撃ち殺した。
0: 以来そこはラマテレヒ、顎骨の丘と呼ばれています。千人相手の戦いでひどく喉が渇いたサムソンは主に祈りました。
4: あなたはこの私に目覚ましい働きをさせ、今日イスラエルをお救いくださいました。ところが私は喉が渇いて死にそうです。こんなことで異教徒の手に落ちてよいでしょうか。
0: すると主はそばの窪地から水を湧き出させました。水を飲んですっかり元気を取り戻したサムソンはそこをエンハコレ、祈りの人の泉と名付けました。その泉は今も残っています。第4章、サムソンとデリラ。ほどなくサムソンはソレクの谷に住むデリラという女を愛するようになりました。ペリシテ人の漁師たちは彼女を訪ね、サムソンの力の秘密を探るようにと銀1100枚を約束しました。
2: ねえサムソン、どうしてそんなに強いの？誰かがあなたを捕まえるなんてできっこないわよね。力の秘密を教えてちょうだい。
4: はっはっはっはっは。真新しい7本の弓の鶴で縛られれば、私も人並みの力しか出せないだろう。
0: デリラの知らせを聞いた男たちは、サムソンを酔わせ、寝ている間に真新しい弓の鶴7本で、彼をがんじがらめに縛り上げました。ところが、
2: まあ！
3: なんと！
1: どうしたことだ？デリラ、約束が違うぞ。
4: は
1: っ
4: は
1: っ
4: はっはっはっはっはっはっは
2: っはっはっはっは
0: っはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっデリラを愛していたサムソンは、次第に嘘をつくのが辛くなり、とうとう負けてしまいました。
4: デリラ、わかったよ。私の秘密を話そう。私の髪の毛は、生まれた時からカミソリで切り落としたことがないんだ。私は生まれる前から神に捧げられたナジルビトという特別な人間だから。もし髪が切り落とされたら、私の力もおしまいさ。他の弱い男たちと同じになるんだ。
0: デリラはとうとう彼から本当の秘密を聞き出しました。彼女はサムソンを膝枕で眠らせ、床屋を呼んで彼の髪を切り落とさせました。
2: サムソン、起きて！ペリシテ人が捕まえに来たわ！
4: なーに、平気さ。私にはこの髪の毛の力がある。あ、髪の毛がない。デリラ、まさかお前が。
1: あ、いたぞ。今度こそ観念しろ。
3: お前の力もそこまでだ。
4: あ、力が出ない。くそうわっダメだ。
0: 第5章、サムソンの最後。主が自分から去ったことに気づいていなかったサムソンは、こうしてペリシテ人に捕らえられました。彼らはサムソンの目をえぐり出し、ガザへ連れて行き、青銅の足かせをはめて牢に入れ、重い石臼を引かせました。神の力を失ったサムソンには、それは 死ぬほどの苦痛でした。
1: ほら、もっと力を入れて回せ。
3: お前の怪力とやらはどこへ行った？さては、あの女に吸い取られてしまったな。
1: この甲子抜け目、
3: 痛い目を見たいか。
4: 神様、助けてください。
0: 悪く思わないでね、サムソン。愛してるなんて言いながら何度も私を騙したあんたが悪いのよ。ペリシテ人はサムソンを捕らえたことを祝い、彼らの異教の神ダゴンの像の前で何週間も盛大な祭りを行いました。その間にサムソンの髪は少しずつ伸びていました。
5: サムソンを連れ出せ。見せ物にして楽しもうじゃないか。
0: サムソンは神殿の中央の大屋根を支える2本の太い石の柱の間に立たされました。神殿は3000人の男女で埋め尽くされていました。
4: お願いだ、私の両手をこの2本の柱にすがらせてくれ。寄りかかって休みたいんだ。
1: どうしましょう、領主様。
3: まったく、かつては人並み外れた力を振るって我々を苦しめた怪力サムソンも今や落ちぶれたもの。みんな見てやれ、この無様な弱虫サムソンを。
4: ああ、イスラエルの神、主よ、どうかもう一度私のことを思い出してください。今一度力を与えください。ペリシテ人にえぐられた二つの目の復讐をさせてください。神よ、あなたにこの命を捧げます。ペリシテ人もろとも死なせてください。
0: 祈り終わるとサムソンは全力を振り絞って二本の柱を押しました。巨大な神殿は崩れ落ち、漁師たちをはじめ居合わせたペリシテ人3000人全員を押し潰しました。サムソンは獅子として20年間イスラエルを裁きましたが、最後にサムソンが殺した者は彼が生きている間に殺した者より多くいました。こうして怪力サムソンは死にました。自分の力を誇り高ぶった結果です。彼はその力がナジル人として神様から特別に与えられたものであることを忘れていたのです。生涯で何度か精霊は彼を奮い立たせて無類の力を発揮させたのですが、彼がそれに気づかなかったのは悲劇だったと言えるでしょう。けれど神様は最後に悔い改めた彼の髪の毛を再び伸ばし、彼の命と引き換えに宿敵のペリシテ人を滅ぼされたのです。こうして彼が死んだ後も人々はしばしの間平和に暮らすことができたのでした。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。さて BBN では E メールでグローバルニュースを発行しています。グローバルニュースでは BBN の近況や祈り課題、そして霊的成長に役立つショートメッセージをお届けしています。購読のお手続きは簡単です。 BBN ホームページのグローバルニュースと書かれたところがありますので、そこをクリックしてあなたの E メールアドレスをご記入ください。これでご購読お手続きは完了です。2週間に一度グローバルニュースをお送りいたします。

イエスは本当に実在したのか。アンサーズインジェネシスです。イエスなんて実在しなかった、ただの作り話の人物だという主張を耳にしたことはありませんか？もしそう言われたら、あなたらどう答えますか？まず、そのような考えを支持している学者は極めて稀であるという点を指摘することから始めると良いでしょう。リベラル派や批判的な学者たちの多くは、イエスが神であるとも奇跡を起こしたとも考えていません。しかし、そんな彼らであっても、イエスが歴史上に実在したことは知っています。中には、正気の人間ならイエスの実在を疑ったりはしないし、そもそも議論する価値すらない問題だ、とまで言う学者もいるほどです。これから見ていくように、聖書と歴史的な記録はどちらも、イエスが歴史上に存在したこと、そして墓から復活されたことさえも裏付けています。そうです。私たちは本当に実在し、死から蘇られた主に仕えているのだと、大いに確信を持つことができるのです。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: イエスは本当に実在したのか。アンサーズインジェネシスです。イエスなんて実在しなかった、ただの作り話の人物だという主張を耳にしたことはありませんか？もしそう言われたら、あなたらどう答えますか？まず、そのような考えを支持している学者は極めて稀であるという点を指摘することから始めると良いでしょう。リベラル派や批判的な学者たちの多くは、イエスが神であるとも奇跡を起こしたとも考えていません。しかし、そんな彼らであっても、イエスが歴史上に実在したことは知っています。中には、正気の人間ならイエスの実在を疑ったりはしないし、そもそも議論する価値すらない問題だ、とまで言う学者もいるほどです。これから見ていくように、聖書と歴史的な記録はどちらも、イエスが歴史上に存在したこと、そして墓から復活されたことさえも裏付けています。そうです。私たちは本当に実在し、死から蘇られた主に仕えているのだと大いに確信を持つことができるのです。
1: BBN 聖書放送の音楽をお楽しみいただきありがとうございます。ここで聖書を一箇所お読みします。自分のためにこの御教えを書き写して自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神、主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟等を守り行うことを学ぶためである。これは新命記17章の御言葉ですが、御教えとは私たちにとって聖書ですね。自分の手元に置いて、一回読んだらいい、十回読んだらいいとかではなく、一生読み続ける。それが聖書なんです。いつも人生の土台として歩むために聖書は欠かせません。今まで知っていた御言葉がすっと心に入ってくる。こういうことだったんだということもあると思います。どうぞ日々聖書を読み、恵みの発見をしてください。

0: アジアとヨーロッパにまたがるコーカサス山脈とカスピ海に囲まれた場所にアゼルバイジャンという国があります。その国立美術館に広島で原爆の熱線を浴びた石が展示されています。この石は祈りの石と呼ばれ、平和への思いが込められているそうです。平和を願う思いは世界共通ですね。それでも世界に戦争や紛争が絶えないのはなぜでしょうか。それは一人一人の心に平和がないからです。そして平和の君であるイエス・キリストを一人一人が心にお迎えするとき、本当の平和が始まります。あなたはイエス・キリストを心にお迎えしていますか？ BBN 聖書放送のホームページに天国への道と書かれているところがあります。そちらをぜひご一読ください。そしてイエス・キリストを信じ、あなたの心に平和をお迎えしてください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、愛歌3章22節と23節です。

お元気でお過ごしですか？御言葉と祈りの時間、祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。神様が今日あなたに何を語ってくださるのか期待して御言葉に耳を傾けましょう。今日はピリピ人への手紙1章27節です。ただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさい。私たちは日々の生活の中でいくつかの顔を持っています。どういうことかというと、例えば外では会社員として、家では父親として、または外では看護師、一方家で母親。他にも仕事として教師をしているけれど、週末は学生としてスクールに通い、スキルを磨いている、などなど。そして、意識していなくても、その場にふさわしい態度や振る舞いを使い分けていることも多いのではないでしょうか。実は聖書でも、イエス様を信じる者としてのふさわしさを語っている箇所があります。それが、ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさいです。どのように生活するか、生きるか、私たちが目指す方向はただ一つ。それは、キリストの福音にふさわしくです。この言葉を聞いて、もっと頑張って聖書に従うように努力して、信仰生活を送らなければと思う必要はありません。

キリストの福音とは、人の力に全くよらず、イエス様によって救いが与えられることですから、福音にふさわしい。それは、何よりもまず、自分の力で、清く正しく生きることができないことを認め、イエス様に頼って歩む生き方です。親猫が子猫の首を優しく噛んで運んでくれるように、神様の子である私たちは、一生懸命イエス様にしがみつこうとしなくていいのです。自分を振り落としたりせず、支え、導いてくださるイエス様に、ただただ信頼しましょう。そのあなたや私の信仰の姿、生活を通して、周りの方々がイエス様に身をお任せして歩む安心、喜びを知ることができます。それではご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、私たちに救いを与えてくださったあなたの御名を賛美いたします。神様、あなたはキリストの福音にふさわしく生活しなさいと教えてくださいました。自分の努力でイエス様を信じる者として頑張らなければと思うことなく、あなたの前に自らをさらけ出し、あなたの力に頼って歩むものとさせてください。また日々の生活の中で、これからの人生どうなってしまうのかと思うような大きな壁が立ちふさがることもあります。どうぞそのような時、あなたが先立って導いてくださり、全知全能のすべてをご支配されているあなたにお委ねすることができますように、信頼することができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日もあなたとご一緒に神様に心を向ける時間が与えられ、神様に感謝いたします。あなたを愛される神様の恵みがあなたの上に豊かにありますようにお祈りします。また祈りの泉でお会いしましょう。引き続きBBN 聖書放送をお聞きください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色をうかがう者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色をうかがい言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。旧約聖書の箴言16章24節にこんな御言葉が書かれています。親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにする。私たちが口にする言葉は重要ですね。言葉は人を勇気づける力があります。しかし、はたまた人を絶望に突き落とすこともあるんです。クリスチャンだとしても、その人を助けたいという行為で言った言葉が、見当違いで傷つけてしまうことも実はよくあるんですね。また、正しいことを言っていたとしても、言い方が悪く傷つけてしまうことがあります。新約聖書のエペソ人への手紙4章15節では、真理を語るだけではなく、愛を持って真理を語ることを私たちに勧めています。真理を語ることだけを考えてしまい、他の人の態度や行動などをただ非難したり責めてしまいやすいものです。相手を気遣う愛がないまま話してしまえば、助けるどころかさらなる痛みを与えてしまいます。新約聖書のガラテヤ人への手紙6章1節には、罪に対して、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいとあります。間違いを犯し続けている主にある兄弟姉妹が神様との関係を修復するために、柔和な心、優しさを持って接する必要があります。骨折した時に乱暴に扱うのではなく、優しく治療するのが一番でしょう。同じように神様との関係を改善するように促すためには、荒々しいような厳しい態度よりも優しく接するのです。たとえ間違いを示すことが正しい行いであっても、態度が間違っていれば、キリストのもとに立ち返らせようとしているのではなく、キリストから遠ざけてしまうことになってしまいます。言葉は人を傷つけてしまう。でも癒すこともできるんです。ですのでいつも真理を語るだけではなく、愛を持ってを忘れないようにしたいですね。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

新約聖書のピリピ人への手紙4章6節から7節に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいとあります。私たちは気がつくと、まだ起きてもいないことを心配してしまうことがありますよね。でも神様は、まず祈りなさいとおっしゃっています。ただ不安を抱え込むのではなく、その思いを神様に持ってきなさいと言うんです。そしてその後に、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと続いています。私たちの心を守ってくださる神様に心を向けながら歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章

22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、愛歌3章22節と23節です。

0: 父よ、私の正直な祈りに耳を傾けてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかし彼は苦しみの中で彼の神主に嘆願し、父祖の神の前に大いにへり下り神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。歴代史第2、33章、12節、13節。
1: 刑務所から手紙が来て驚きました。我が家では介助犬候補の子犬たちを預かっていますが、その一匹が卒業して職業実習中の受刑者から訓練を受けていました。手紙は担当のジェイソンからです。彼は過去を後悔しつつも次のように述べました。スニッカーは私が訓練した17匹目の犬で最高です。犬に見つめられるとやっとまともなことができていると思います。私たちも後悔します。ユダの王マナセの後悔は一つや二つではありません。歴代史第2、33章は彼の非道さを列挙しています。神殿売春をするような異教の宗教を擁護し、呪術や人見悟空をして国全体を破滅に導きました。主はマナセとその民に語られたが、彼らは耳を傾けなかったのです。主の声がマナセに届いたのは、アッシリア王の軍がマナセを鍵で捕らえバビロンへ引いていった後です。彼はようやく正しいことをしました。つまり彼の神主に嘆願し、父祖の神の前に大いにへり下ったのです。神は彼の嘆願を聞き入れて王に復位させてくださいました。マナセ王は異国の神の祭壇を取り除いて誠の神の祭壇を築きました。自責の念で押しつぶされそうですか？遅すぎることはありません。神はあなたの真摯な悔い改めの祈りを聞いてくださいます。今日の黙想のヒント、あなたの後悔を神にあがなっていただき、神に栄光を期するために何をすればよいでしょう。

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

聖書は明確に神様がすべてを支配していると語っています。悪魔は確かにこの世の神と聖書で言われていますが、そんな悪魔でさえも神様の支配下にいます。悪魔はどんなことも神様のお許しなしに何もできません。そして神様が悪魔の働きを許されるときは、それが何か私たちの益になるときだけです。イザヤ書45章6節で神様は次のように語っています。私が主である、他にはない。この主なる神様に従っていきましょう。そうすれば、悪魔でさえも私たちは恐れる必要はありません。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。中学生、高校生くらいになると自分の言葉や行動についてよく考えるようになるし、その分何か失敗や問題が起こった時に後悔するという思いを強く感じることがあるかもしれません。あの時こうしておけばよかった、あんなことしなければ今こうなっていなかったはずなのに。みんなにもそんな思い出があるでしょうか。僕もあります。結構僕は完璧主義なところがあったから、できるだけ間違ったことをしないようにっていう強い思いがあったりして、少しでも何か問題が起こると、ああしたらよかったのにって思ってしまうことがよくありました。僕の中高時代の最も大きな後悔の一つは、高校選びだったかな。入学3日目で高校を辞めたくなって、でもここで辞めて転校したら人生の転になるのではとか、そういう思いもあって3年間通い続けたんだよね。今思えば毎日そんな嫌だったら別に転校してもよかったのにって思うけど、高校を卒業してから10年近くはなんでこんな高校行ったのかなって後悔し続けたよね。でもある時、僕は高校生の時にイエス様を信じたんだけど、もし順風満帆な高校生活を送っていたらイエス様を信じていなかったかもってハッと思うことがありました。楽しく高校生活を送る、それはそれで感謝のことだけど、僕の場合は高校時代の自分の選択や自分の不甲斐なさとかいろいろ感じさせられたからこそ、イエス様に心を向けることができたんだろうなと思います。今もその高校生活はつまらなかったっていう気持ちは変わらないけど、イエス様を信じる道に導かれるために大切な挫折だったんだろうなと思っています。旧約聖書の詩篇119編71節にこんな御言葉があります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。苦しみや痛みを通して自分の足らなさ、弱さに気づかされて、聖書の御言葉に心が向かわされることってみんなにもあると思います。以前、自分の過ちで突然人との関係が壊れてしまいました。もう生きているのが嫌ですと話してくれる人がいました。こんな自分が生きていても仕方がないとまで思ってしまう人もいます。そんな後悔をすることもあるかもしれません。今聞いているみんなの中にもいるでしょうか。してしまったことは消せないし、あの時あんなことをしなければよかったっていう考えは忘れてしまわない限りなくならないかもしれません。でもあなたの人生がここで終わりなわけでは全くありません。あなたは変わらず大切な存在です。生きてくれてありがとうと喜ばれる存在です。聖書にはこのような言葉もあります。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。何もかも嫌だって自暴自棄になってしまったとしても、あなたの価値が下がるわけでは全くありません。ただ失敗をしてしまっただけです。もし辛い中にいる人はそのことを覚えてもらえたら嬉しく思います。あなたにとってその辛い経験が神様にあって人生のバネになります。そしてもう一つ、僕たちが経験した苦しみはそれだけでは終わりません。どういうことかというと、コリント人への手紙第2の1章4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。僕たちは人生の中で後悔といういろんな辛い苦しい経験をします。でもその中で神様が慰め、支えてくださる、助けてくださる経験をしていきます。自分が経験した辛さがあるからこそ、同じ辛さを経験している人を励ますことができるんだよね。僕たちは同じような経験をして辛い思いをしている人に、自分も同じようなことがあって大変だった、辛かった、そんな時、神様はこのように支えてくださった、この聖書の言葉によって力づけられたんだっていう話をすることができます。ヘブル人への手紙4章12節にも、神の言葉は生きていて力がありって書かれています。
僕たちが思っている以上に神様の言葉、聖書の言葉には力があります。一緒に今日覚えたいのは、後悔するようなことがあっても神様が共にいてくれなくなったり愛されなくなるわけではありません。その時は辛いけど、変わらず共にいてくださって愛してくださるのが神様です。そして聖書の言葉を通して励ましを与えてくださり、力づけてくださいます。誰だって後悔することはあります。あなただけではありません。誰しも後悔をすることがあります。でも僕たちにはイエス様がいます。聖書があります。また互いに励まし合い、祈り合える仲間もいます。後悔の中からも神様は素晴らしいご計画を成してくださるんです。また同じように後悔して辛い思いをしている友達の気持ちを察してあげることができるでしょう。聖書の言葉を通して励まされた経験を伝えることもできる。それは本当に素晴らしいことです。その相手がクリスチャンでもそうでなくても、神様は聖書の言葉を持って僕たちの想像をはるかに超えた素晴らしい御業を成してくださいます。後悔は後悔だけでは終わりません。そこから神様が豊かな栄光を表してくださいます。それではお祈りしましょう。天の神様、私たちは後悔することがあります。どうしてこれをしてしまったのか、なんでしなかったのか、そんな辛い思いを持ち続けてしまうことがあります。自分が嫌になったり、生きているのが嫌になってしまうこともあります。でも神様、そんな悲しい経験の中で、あなたと出会い、あなたとの関係を考える、深める機会を与えてくださり、ありがとうございます。聖書の言葉によって励ましを与えてくださり、ありがとうございます。同じような経験をし、辛い思いをしている周りの人たちを慰め、励ますことができるように、私たちを導いてください、用いてください。いつも変わらず愛し、共にいてくださり、心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。後悔の思いがなかなか消えなくて辛い、もしそうだったら、いつでも BBA のホームページのコンタクトから連絡してください。あなたのためにお祈りします。またクリスチャン生活や質問や相談も待っています。喜んでお返事させていただきます。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

信仰生活を歩んでいて、あれ？私ってイエス様を信じているけど、新しく生まれ変わっているのかな？いつも喜びを持って歩んでいるわけではないし、自分って救われているのだろうか？とお思いになることがあるでしょうか？もしそのような方は、BBN 聖書学院の新生のコースをご受講ください。新しく生まれているということがどういうことなのか学んでいただけます。そして自分が救いに預かっていることを確信できるでしょう。BBN 聖書学院をこれから始めるという方にとってもおすすめのコースです。あなたのご受講をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編110編から118編、詩編110編から118編です。ご一緒いたしましょう。
2: 詩編
0: 第110編、ダビデの賛歌。主は

0: 私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよ。あなたの民は、あなたの戦いの日に、聖なる飾り物をつけて、夜明け前から喜んで使える。あなたの若者は、あなたにとっては、朝露のようだ。主は近い、そして御心を変えない。あなたは、メルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。あなたの右にいます主は、御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は、国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は、道のほとりの流れから水を飲まれよう。それゆえ、その頭を高く上げられる。第111編。ハレルヤ。私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において。主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と威光。その義は永遠に固く立つ。主はそのくすしい技を記念とされた。主は情け深く、憐れみ深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。異邦の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。御手の技は真実、公正。そのすべての戒めは確かである。それらは世々限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は、御民に贖いを送り、ご自分の契約を常しえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。主を恐れることは知恵の始め。これを行う人は皆、良い明察を得る。主の誉れは永遠に固く立つ。第112編。ハレルヤ、幸いなことよ。主を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人は。その人の子孫は、地上で力あるものとなり、すぐな人たちの世代は祝福されよう。繁栄と富とはその家にあり、彼の義は永遠に固く立つ。主は、すぐな人たちのために、光を闇の中に輝かす。主は情け深く、憐れみ深く、正しくあられる。幸せなことよ、情け深く、人には貸し、自分のことを公正に取り行う人は。彼は、決して揺るがされない。正しいものは、とこしえに覚えられる。その人は、悪い知らせを恐れず、主に信頼して、その心は揺るがない。その心は堅固で恐れることなく、自分の敵をものともしないまでになる。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角は栄光のうちに高く上げられる。悪者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして溶け去る。悪者の願いは滅び失せる。 第113編。ハレルヤ、主のしもべたちを褒めたたえよ。主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで、主の皆は褒められよ。日の昇るところから沈むところまで、主の皆が褒めたたえられるように。主は、すべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。誰が、我らの神、主のようであろうか。主は、高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。主は、弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを君主たちと共に、御民の君主たちと共に王座につかせられる。主は、子を産まない女を、子をもって喜ぶ母として家に住まわせる。ハレルヤ。第114編。イスラエルがエジプトから、ヤコブの家が異なる言葉の民のうちから出てきたとき、ユダは神の聖女となり、イスラエルはその領地となった。海は見て逃げ去り、ヨルダン川は逆さに流れた。山々はお羊のように、丘は子羊のように跳ねた。海よ、なぜお前は逃げ去るのか。ヨルダン川よ、なぜ逆さに流れるのか。山々よ、お前はなぜお羊のように跳ねるのか。丘よ、なぜ子羊のように跳ねるのか。地よ、主の御前におののけ。ヤコブの神の御前に。神は、岩を水のある沢に変えられた。硬い石を水の出る泉に。第115編。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために、栄光をただあなたの皆にのみ帰してください。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのか、と。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金で人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。これを作る者も、これに信頼する者も皆、これと同じである。イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ、彼らの助け、また盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ、彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ、彼らの助け、また盾である。主は、我らを御心に止められた。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も、大いなる者も。主があなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方である。天は主の天である。しかし地は人の子らに与えられた。死人は主を褒めたたえることがない。 沈黙へ下る者もそうだ。しかし、私たちは今より常しえまで主を褒めたたえよう。ハレルヤ。第116編。私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時、私は主の皆を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい。誠に私たちの神は憐れみ深い。主はわきまえのないものを守られる。私が貶められた時、私をお救いになった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主はお前によくしてくださったからだ。まことにあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。私は生ける者の地で主の御前を歩き進もう。私は大いに悩んだと言った時も、私は信じた。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民、すべてのいるところで。主の生徒たちの死は、主の目に尊い。ああ、主よ、私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは、私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで、主の家の大庭で、エルサレムよ、あなたの真ん中で、ハレルヤ。第117編。すべての国々よ、主を褒めたたえよ。すべての民よ、主を褒め歌え。その恵みは私たちに大きく、主の誠は常しえに至る。ハレルヤ。第118編。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。さあ、イスラエルよ、言え。主の恵みは常しえまで、と。さあ、アロンの家よ、言え。主の恵みは常しえまで、と。さあ、主を恐れる者たちよ、言え。主の恵みは常しえまで、と。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。主は私の味方。私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は、私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは、人に信頼するよりも良い。 主に身を避けることは、君主たちに信頼するよりも良い。すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし、彼らは茨の火のように消された。確かに、私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。お前は私をひどく押して倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。喜びと救いの声は、正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は、力ある働きをする。主の右の手は、高く上げられ、主の右の手は、力ある働きをする。私は死ぬことなく、帰って生き、そして、主の御業を語り継げよう。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されなかった。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り、主に感謝しよう。これこそ主の門。正しい者たちはこれより入る。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。ああ主よ、どうぞ救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。主の皆によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。あなたは私の神。私はあなたに感謝します。あなたは私の神。私はあなたを崇めます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。
1: 今日の聖書日課は詩篇110編から118編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

信仰生活を送っていて、神様は自分をどうご覧になっているのかと気になることはないでしょうか。喜んでくださっているのか、大切にしてくださっているのかなと。神様はこのように語っています。申命記14章の御言葉です。あなたはあなたの神主の聖なる民である。主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。自分が宝と思うものを存在に扱うことはしませんよね。宝は自分にとって喜びで、大切に丁寧に扱います。同じように神様は貴重な尊い存在としてあなたや私を喜んでくださっています。あなたが神様にとって宝でなくなることは決してないことをぜひ覚えてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

元気にお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話の題は悪魔の試みです。聖書の中にも悪魔は何回も登場しています。今日のお話の内容はその悪魔がイエス様を誘惑する内容なんです。悪魔の誘惑に対してイエス様はどのように対処されるのでしょうか。それでは一緒に聞いてみましょう。

0: キラ光る晩、どこにも泊まるお部屋がなくて、馬や牛の寝る馬小屋でイエス様はお生まれになったわね。そう、お母様はマリアさんでしたね。そのイエス様はだんだん大きくおなりになって、お家のお手伝いをなすったり、弟さんの面倒を見たりしていらっしゃるうちに、もう30歳におなりになりました。ちょうどその頃、ヨルダン川の川岸に有名な人が住んでいました。町の人たちはその人をバプテスマのヨハネと呼んでいました。バプテスマってね、洗礼っていうことなの。洗礼をしてくれるヨハネさんっていうわけなんですよね。洗礼って知ってる？ほら、教会で私はイエス様を信じて、これからずっと神様のお役に立つ人になりますって、牧師様や神父様が手伝ってくださって、神様にお約束をする式があるでしょう。お水の中にザブンと入る教会もあるでしょう。それから頭の上に水をつけてお祈りをする教会もありますね。このバプテスマのヨハネさんは町に住まないで、木も草もない荒れた野原の中でラクダの皮を着て、皮の帯を締め、食べるものといったらイナゴと野原で集めた蜜だけなの。このバプテスマのヨハネさんは、王様や御殿の人たちや町の人たちがちっとも神様のおっしゃることを聞かないで悪いことばかりしているので、いつもヨルダン川のほとりで大きな声で、皆さん早く自分のしている悪いことに気がついて神様にお詫びをしないと、火の中に放り込まれて焼かれてしまうぞ。今までした悪いことをやめて神様のお喜びになる人になる決心をした方には洗礼をしてあげます。それを聞いた町の人たちは、バプテスマのヨハネの洗礼を受けて火の中に燃されないような人になりたいと思うような人が増えて、毎日毎日たくさんの人たちがその寂しい荒野にヨハネを訪ねてきては、神様のお話を聞いて洗礼を受けました。ところがある日のこと、そのヨハネのところにイエス様がいらして、私にも洗礼をしてくださいとおっしゃるんです。ヨハネにはその方がイエス様だってことはすぐに分かったんです。とんでもありません、イエス様、私こそあなた様の靴の紐を結ぶことさえ恐れ多いと思っておりますのに、洗礼をさせていただくなんてそんな大それたことですよとお断りしました。するとイエス様は、いいえ、私の言う通りにしてください。洗礼を受けるということは正しいことなのですからとおっしゃるんです。でもイエス様は、洗礼を受けて洗い流すような悪いことは何一つしていらっしゃらないのにね。でもイエス様は、世界中の人の罪をご自分が背負って、世界中の方たちの代わりに洗礼をお受けになったのかもしれませんね。そこでヨハネはイエス様と一緒にヨルダン川に入りました。イエス様は一旦水の中に体を沈められ、それからすっくとお立ちになると、天がパーッと開いて、神様の霊が鳩のような形になってイエス様の上に降りてきて、天の方から、これは私の愛する子、そして私はこれを喜ぶという 神様のお声が響いてきました。こうしてイエス様は洗礼をお受けになると、木も草もない大きな岩だけがゴロゴロしている広い寂しい荒れ果てた野原へ行かれました。遠くでライオンや狼の遠吠えが聞こえます。やがて太陽も沈み、空には星だけが光っています。イエス様はたったお一人そこにひざまずいてお祈りなさるのです。こうして一日たち、二日たち、とうとう40日の間、イエス様は何にも召し上がらず、たったお一人でこの寂しい荒野でお祈りをなさったのです。40日過ぎるとイエス様はお腹が空きすぎてヘトヘトにおなりになったんです。そこへ悪魔がやってきて、
1: おいおい、そんなにお腹が空いてんならこの石をパンにして食べたらいいだろ。お前が本当に神様の子供ならできるはずだよ、言いました。
0: するとイエス様はすぐに、神様のお口から出る一言一言のお言葉がなければ、パンだけあっても人間は生きていけないのです、とお答えになりました。悪魔はイエス様が自分の思うようにならなかったので、今度こそイエス様を任してやろうと、今度はイエス様をエルサレムの立派なお宮の高い高い屋根の上にひょいっとお連れして、
1: おい、本当にお前さん神様の子供ならこっから飛び降りてごらんよ、
0: 聖書の中に御使いたちが手で支えるであろう
1: と書いてあるじゃないか、と言いました。
0: 聖書の中の言葉を使えばイエス様に勝てると思ったのね。ところがイエス様もすぐに、聖書の中には神様を試したりしてはいけませんと書いてあるよ、とおっしゃったので、またまたやられた悪魔は今度こそとまたまたやってきました。そして今度は世界中が一目で見渡せるような高い高い山の上にイエス様をお連れして、どうですか、あの立派な建物の並んだたくさんの立派な国を見てごらん、あそこにはいろんな食べ物や宝石やお金のいっぱい詰まった銀行やたくさんの遊ぶところがあるんだよ、あれをみんなあんたにあげるから私拝んでごらんよ、出したんです。さあ、あんただったらどうするかな。ところがイエス様はそんなことをお聞きになってもちっともお困りになるどころか、とっても怖いお顔で、
1: 悪魔、さっさと消え失せろ、聖書には主なる神を拝み神にだけ使えなさいと書いてあるのを知らないのか、と悪魔をにらみつけられたので、
0: とっても俺は歯が立たないと逃げていってしまいました。私たちのところにも悪魔は始終やってきて、大した嘘じゃないから平気さとか、そのぐらいとっても分かりゃしないよとか いろんな悪いことけしかけるでしょ。そんな時、イエス様の今日のお話を思い出して、イエス様のように頑張りましょうね。

今日のお話、悪魔の試みはいかがでしたか？イエス様は聖書の御言葉でサタンと戦われました。私たちもこのイエス様の姿勢に習いましょうね。ところで今日のお話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか？マタイによる福音書4章1節から11節、マルコによる福音書1章12節から13節、ルカによる福音書4章1節から13節に書かれています。自分で聖書を開いてもう一度読んでみてください。そうするとより深く理解できると思いますよ。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょうね。長岡照子の聖書物語でした。

のリーダーは誰ですか？

神様はあなたのことが大好きです。それでお手紙をくれました。それが聖書です。聖書はあなたのことが大好きな神様があなたにくれたお手紙です。ものすごくたくさんの時間を使って、たくさんの人たちを使って、このお手紙を書いてくれました。そしてあなたのもとに届けてくれました。意地悪な悪魔はあなたが聖書を読むのを一生懸命邪魔しようとします。聖書はつまらないよ、難しいよ、もっと面白いことをしようよ、と囁いてきます。そんな時は、悪魔よ、どっか行け、と言ってやりましょう。そして神様のお手紙、聖書を毎日少しずつ読みましょう。わからないところがあったら、お父さんやお母さんに聞いてみてくださいね。また、いつでも BBN 聖書放送にも聞いてくださいね。

BBN 聖書放送のホームページには天国への道というページがあります。そこには聖書からどうすれば天国に行くことができるのかがとてもわかりやすく説明されています。イエス・キリストをどう伝えたらいいのかわからないと感じる方にも大きな助けとなる内容です。スマートフォンを開いてそのまま相手の方と一緒に読み進めることもできます。実際にこのページを用いて福音を伝えたというリスナーの方の声も届いています。ぜひ一度 BBN ホームページの天国への道をご覧ください。

日本でもインターネットで授業を行う学校が増えてきましたね。時間をより有効に使えるとか、費用が少なくて済むとか、様々な利点があります。ところで、BBM 聖書放送もインターネットによる聖書学校を行っています。BBM 聖書学院と言います。聖書の学びをご自宅で時間のある時に学んでいただけます。費用は一切無料で、また受講を修了した人には受講修了証を発行します。どうぞ BBN 聖書学院をご利用ください。BBN 聖書学院について詳しくは BBN 聖書放送ホームページにある BBN 聖書学院と書かれているところをクリックしてご覧ください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: 狭い空間であまり身動きが取れないのって心地よいものではありませんよね。それでもたくさんの人たちが飛行機や車で旅行に出かけるのは目的地に着いてからのことを楽しみにしているからでしょう。これは私たちの人生の旅においても同じことが言えますね。神様は私たちのために素晴らしい人生の旅の目的地を備えておられます。イエス・キリストは次のようにおっしゃいました。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。この人生の旅の間、私たちは窮屈で苦しい思いをすると思います。ですが、それはどれほど長く感じても、永遠の未来に比べれば束の間の間です。私たちクリスチャンはいつか必ずイエス様が備えてくださった目的地に到着します。そこでイエス様が私たちを待っています。悲しみも苦しみもない新しい人生が、本物の人生が私たちを待っています。
1: 神が私たちのために用意してくださった良きものは、喜びと楽しみです。これらのものを受けるには、まず神の国と神の義を求めることなの。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ルカの福音書23章39節から43節です。ルカの福音書23章39節から43節です。お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ドストエフスキーの有名な本に罪と罰があります。そこに二人の人物が登場します。二人とも深い罪の苦しみを背負っていました。一人はラスコーリニコフです。この人は自分なりの正義感に駆られて二人の老婆を殺害します。彼はその後何とか自分の行動を理性で正当化しようとしましたが、両親の呵責に苦しみ続けます。ですが彼は最後はシベリアの地で罪を告白し、聖書を手にして新しい人生への一歩を踏み出します。もう一人はスビドリ・ガイロフという人です。この人は人を道具のように扱い、虐待したり、直接的また間接的に合計3人の人たちを殺します。彼は欲望のままに生きてきた人ですが、やはり両親の呵責に悩まされていました。それで良い行いで何とか埋め合わせをしようとして多額の寄付をしたりしましたが、結局最後はピストルで頭を撃って自殺しました。一体何が二人の明暗を分けたのでしょうか。今日はこの話のひな形になった実話からそれを見ていきたいと思います。その実話こそ今日の聖書箇所に出てくるイエス・キリストと一緒に十字架にかかった二人の強盗の話です。今日の聖書の箇所はイエス・キリストが十字架にかかった時の話です。イエスと共に二人の強盗が十字架にかけられ、痛みと渇きと屈辱の中で苦しんでいました。十字架にかけられたということですから、彼らはただの物取りではなく、暴力や殺人を伴うような重大な罪を犯した人たちでした。マタイやマルコの福音書によると、彼ら二人とも初めは同じようにイエスを罵っていました。ですが、そのうちの一人は罪を悔い改めたのでした。現在も多くの人々が苦しみの中に生きています。物理的に十字架にかかっていなくても、社会的、精神的に十字架にかかっているかのように、精神的な孤独、痛み、渇き、また屈辱の中で苦しんでいます。そしてとても悲しいことに、一人の強盗がイエスを最後まで罵ったように、多くの人々がその苦しみの中においてさえも、この世界を作られた誠の神を実際にあるいは心の奥底で罵っています。また、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言ったように、多くの人々が単に苦痛からの解放や救いを求めて、神様を魔術や機械のように扱い、様々な宗教的な行動を通して、何とかして自分の望み通りに神様を動かそうとしています。ですが、救い、永遠の命、人生がもたらす孤独、痛み、渇き、また屈辱からの
あまりある癒しや救いは全く逆のアプローチから始まります。それは第一に、もう一人の強盗が、お前は神を恐れないのかと、もう一人の強盗をたしなめたように、単に法律を破った他人に悪いことをしたという水平的な視点ではなく、自分は神に対して罪を犯したという垂直的な視点を持つことです。そして、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言って、自分の罪を正当化せず弁解もせずに認めたように、言い訳をせず言い訳のしようがない罪そのものを、この正しい神様の前に差し出すことです。そうしたら、今度はこの強盗が、この方は悪いことを何もしていない、イエス様、あなたが御国に入られるときは私を思い出してくださいと告白したように、イエスが完全に正しい神の子羊、また神の王国の王であることを覚え、この方に自分の望む人生を要求するのをやめて、神様ご自身を自分の人生の目的にすることです。先ほどのラスコーリニコフもスビドリガエロフも、共に神様の座に自分自身を置いていました。これが罪です。そして罪の報酬、その行き着く先は死です。自分を完全に神様に明け渡しましょう。生きた捧げ物になる、自分自身を神に捧げる、自分を捨てる、キリストと共に十字架につけられる、御心のままに歩む、主により頼む、道を主に委ねる、自分ではなくキリストが私を通して生きる。聖書にはこのような様々な表現が出てきますが、言っていることは同じです。自分の意思、計画、権利、人生、将来、財産、体、心のすべてを神様の主権のもとに置き、神様の御心に従って生きることです。たとえこの強盗のように人生の最後の最後にあっても、何も良いことができなかったとしても、あなた自身を神様に捧げるなら、神様はあなたに永遠の命、本当の人生、神様との新しい人生を与えてくださいます。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った、お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。お祈りします。愛する神様、あなたは何の資格もない私たちを、ただイエス・キリストの十字架の上に受け入れてくださるお方です。その大きな恵みを心から感謝いたします。今この放送を聞きになっているお一人お一人を、あなたが覚えていてくださることをありがとうございます。過去の罪や失敗を思い、自分には希望がないと感じている方がおられるのでしたら、どうか十字架の強盗に語られたように、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束を、その方の心に確かな希望として届けてください。また苦しみや病、家庭や仕事の問題の中で心が弱っている方々には、あなたご自身が寄り添ってくださり、あなたの平安で包んでください。私たちが自分の力や功績に頼ることなく、ただ十字架の恵みに信頼し、日々あなたを見上げて歩むものとしてください。今日もあなたの許しと愛の中に生かされている幸いを感謝し、このお祈りを私たちの救い主イエス様の尊い御名によってお捧げします。アーメン。
それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。近々重要な会議があります。神様が今の施設を退去へと導いてくださいますように、施設を退去して平和に暮らせますようにお祈りください。

神様、M さんを覚えてお祈りします。神様、近々行われる大切な会議をあなたがご支配し、参加者の皆様に必要な知恵と落ち着きを与え、すべてが最善へと導かれますようにお導きください。また、M さんが今の施設を離れる道をあなたが備え、ふさわしい時に新しい生活への扉を開いてください。不安や重荷を取り去り、どこにいてもあなたの平安に包まれ、安心して毎日を歩むことができますように、心からお祈りします。次は Y さんからです。日本で家族と大切な時間を過ごしています。滞在中、主が旅路を守り、家族との交わりを祝福してくださいますように。また家族が神様の愛に触れ、信仰が深められる機会となりますように。特に父がイエス様を信じて救いに預かるようにお祈りください。

神様 Y さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 Y さんの日本での滞在を豊かに祝福し、旅の安全と健康をお守りください。ご家族との交わりが愛と喜びに満ちたものとなり、お一人お一人があなたの恵みと真実に触れることができますように。特に Y さんのお父様の心を開き、主イエス・キリストを救い主として信じ、永遠の命の恵みに預かることができますようにお導きください。 Y さんご家族の上にあなたの平安と導きが豊かにありますように、心からお祈りします。次は M さんからです。42歳の息子が4月に腎臓の病気、原発性アルドステロン症と診断され、新薬を服用中です。なかなか効かず高血圧が続いています。そのため睡眠も十分取れません。息子の救いを祈り続ける中での今回の病のこと、神様の時お導きを思っています。救いと癒しをどうぞお祈りください。

神様、M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、M さんの息子さんの副腎の治療をあなたが支え、新しい薬がよく効き、高血圧が改善され、十分な睡眠をとることができるようになりますように、どうぞお助けください。そして M さんの息子さんがこの病の経験を通してあなたの愛と恵みを知り、主イエス・キリストを救い主として受け入れることができますように、この時を用いてください。また M さんご家族をあなたの深い平安と大きな守りと慰めで包んでください。心からお祈りします。次は A さんからです。先週の月曜日に姉が突然召されました。遺族が主の慰めと平安に満たされ、この悲しみの中でも神様の支えを深く経験することができるように、どうぞお祈りください。

神様、A さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、突然お姉さまを失われた深い悲しみの中にある A さんご家族を、あなたがあなたの豊かな慰めと平安で包んでください。ご遺族お一人お一人の心を支え、あなたがいつも共におられるという希望をお与えください。またご葬儀や今後の歩みのすべてを導き、ご家族があなたの愛と恵みを深く経験する体験となりますように、あなたの栄光が表されますように、心からお祈りします。次は E さんからです。親戚が糖尿病と敗血症のため、右足と左足の一部を切断する手術を受けました。術後の回復が守られ、感染が完全に収まり、心と体に主の慰めと力が豊かに与えられるよう、どうぞお祈りください。

神様、イーサンの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、糖尿病と敗血症による大きな試練の中にあるこの方を、あなたが深い憐れみを持ってお支えください。手術後の傷の回復が順調に進み、感染が完全に癒され、必要なリハビリも守られますように。また不安の中にあっても、あなたの慰めと希望に満たされ、前に向いて進む力が与えられますように。ご家族にもどうぞあなたの豊かな平安と励ましをお与えください。心からお祈りします。

次は匿名でのお祈りのリクエストです。しばらく良好だった子供のうつ病が再発しました。神様が完全に癒してくださるようにどうぞお祈りください。

神様、この方の祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、この方のお子さんに再びうつ病の症状が現れたことに深い憐れみを注いでください。お子さんの心と体をあなたの御手で完全に癒し、必要な治療や支えを豊かに与えてくださり、その働きを祝福してください。またお子さんの心にある不安や絶望に変えて、あなたからの豊かな平安と希望で心を満たしてください。一日も早く健やかな毎日を取り戻すことができますように。またご家族にも忍耐と励ましを与え、いつもあなたに信頼して歩む力をお与えください。心からお祈りします。

それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大。

0: 私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編110編から118編、詩編110編から118編です。ご一緒いたしましょう。
2: 詩編
0: 第110編、ダビデの賛歌。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよ。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで使える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。あなたの右にいます主は、御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は、道のほとりの流れから水を飲まれよう。それゆえ、その頭を高く上げられる。第111編。ハレルヤ。私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において。主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と意向。その義は永遠に固く立つ。主はその屈しい技を記念とされた。主は情け深く、憐れみ深く。主を恐れる者に食べ物を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。異邦の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。御手の技は真実、公正。そのすべての戒めは確かである。それらは世々限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は、御民にあがないを送り、ご自分の契約をとこしえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。主を恐れることは知恵の始め。これを行う人は皆、良い明察を得る。主の誉れは、永遠に固く立つ。第112編。ハレルヤ、幸いなことよ。主を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人は。その人の子孫は、地上で力あるものとなり、すぐな人たちの世代は祝福されよう。繁栄と、富とはその家にあり、彼の義は永遠に固く立つ。主はすぐな人たちのために光を闇の中に輝かす。主は情け深く、憐れみ深く、正しくあられる。幸せなことよ、情け深く、人には貸し、自分のことを公正に取り行う人は。彼は、決して揺るがされない。正しいものは、とこしえに覚えられる。その人は、悪い知らせを恐れず、主に信頼して、その心

0: は揺るがない。その心は堅固で、恐れることなく、自分の敵をものともしないまでになる。彼は、貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角は栄光のうちに高く上げられる。悪者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして溶け去る。悪者の願いは滅び失せる。第113編。ハレルヤ、主のしもべたちよ、褒めたたえよ。主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで、主の皆は褒められよ。日の昇るところから沈むところまで、主の皆が褒めたたえられるように。主は、すべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。誰が我らの神、主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを君主たちと共に、御民の君主たちと共に王座につかせられる。主は子を産まない女を、子を持って喜ぶ母として家に住まわせる。ハレルヤ。第114編。イスラエルがエジプトから、ヤコブの家が異なる言葉の民のうちから出てきたとき、ユダは神の聖女となり、イスラエルはその領地となった。海は見て逃げ去り、ヨルダン川は逆さに流れた。山々はお羊のように、丘は子羊のように跳ねた。海よ、なぜお前は逃げ去るのか。ヨルダン川よ、なぜ逆さに流れるのか。山々よ、お前はなぜお羊のように跳ねるのか。丘よ、なぜ子羊のように跳ねるのか。地よ、主の御前におののけ。ヤコブの神の御前に。神は岩を水のある沢に変えられた。固い石を水の出る泉に。第115編。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために、栄光を、ただあなたの皆にのみ帰してください。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのか、と。私たちの神は、天におられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は、銀や金で、人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。これを作る者も、これに信頼する者も皆、これと同じである。イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ、彼らの助け、また盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ、彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ、彼らの助け、また盾である。主は我らを御心に止められた。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、 主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も、主があなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方である。天は主の天である。しかし地は人の子らに与えられた。死人は主を褒めたたえることがない。沈黙へ下る者もそうだ。しかし私たちは今よりとこしえまで主を褒めたたえよう。ハレルヤ。第116編。私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時、私は主の皆を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい。誠に私たちの神は憐れみ深い。主はわきまえのないものを守られる。私が貶められた時、私をお救いになった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主はお前によくしてくださったからだ。まことにあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。私は生ける者の地で主の御前を歩き進もう。私は大いに悩んだと言った時も、私は信じた。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで。主の生徒たちの死は主の目に尊い。ああ、主よ、私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで、主の家の大庭で、エルサレムよ、あなたの真ん中で、ハレルヤ。第117編。すべての国々よ、主を褒めたたえよ。すべての民よ、主を褒め歌え。その恵みは私たちに大きく、主の誠はとこしえに至る。ハレルヤ。第118編。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。さあ、イスラエルよ、言え。主の恵みはとこしえまで、と。さあ、アロンの家よ、言え。主の恵みはとこしえまで、と。さあ、主を恐れる者たちよ、言え。主の恵みはとこしえまで、と。 苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりもよい。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりもよい。すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。まことに私を取り囲んだ。確かに私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。お前は私をひどく押して倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。私は死ぬことなく帰って生き、そして主の御業を語り継げよう。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されなかった。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り主に感謝しよう。これこそ主の門、正しい者たちはこれより入る。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。ああ主よ、どうぞ救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。主の皆によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。
1: 今日の聖書日課は詩篇110編から118編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ルカの福音書23章39節から43節です。ルカの福音書23章39節から43節です。お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ドストエフスキーの有名な本に罪と罰があります。そこに二人の人物が登場します。二人とも深い罪の苦しみを背負っていました。一人はラスコーリニコフです。この人は自分なりの正義感に駆られて二人の老婆を殺害します。彼はその後何とか自分の行動を理性で正当化しようとしましたが、両親の過食に苦しみ続けます。ですが彼は最後はシベリアの地で罪を告白し、聖書を手にして新しい人生への一歩を踏み出します。もう一人はスビドリ・ガイロフという人です。この人は人を道具のように扱い、虐待したり直接的また間接的に合計3人の人たちを殺します。彼は欲望のままに生きてきた人ですが、やはり両親の呵責に悩まされていました。それで良い行いで何とか埋め合わせをしようとして多額の寄付をしたりしましたが、結局最後はピストルで頭を打って自殺しました。一体何が二人の明暗を分けたのでしょうか。今日はこの話のひな形になった実話からそれを見ていきたいと思います。その実話こそ今日の聖書箇所に出てくるイエス・キリストと一緒に十字架にかかった二人の強盗の話です。今日の聖書の箇所はイエス・キリストが十字架にかかった時の話です。イエスと共に二人の強盗が十字架にかけられ、痛みと渇きと屈辱の中で苦しんでいました。十字架にかけられたということですから、彼らはただの物取りではなく、暴力や殺人を伴うような重大な罪を犯した人たちでした。マタイやマルコの福音書によると、彼ら二人とも初めは同じようにイエスを罵っていました。ですがそのうちの一人は罪を悔い改めたのでした。現在も多くの人々が苦しみの中に生きています。物理的に十字架にかかっていなくても、社会的、精神的に十字架にかかっているかのように、精神的な孤独、痛み、渇き、また屈辱の中で苦しんでいます。そしてとても悲しいことに、一人の強盗がイエスを最後まで罵ったように、多くの人々がその苦しみの中においてさえも、この世界を作られた誠の神を実際に、あるいは心の奥底で罵っています。またお前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言ったように、多くの人々が単に苦痛からの解放や救いを求めて、神様を魔術や機械のように扱い、様々な宗教的な行動を通して何とかして自分の望み通りに神様を動かそうとしています。ですが救い、永遠の命、人生がもたらす孤独、痛み、渇き、また屈辱からの
あまりある癒しや救いは全く逆のアプローチから始まります。それは第一に、もう一人の強盗が、お前は神を恐れないのかと、もう一人の強盗をたしなめたように、単に法律を破った他人に悪いことをしたという水平的な視点ではなく、自分は神に対して罪を犯したという垂直的な視点を持つことです。そして、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言って、自分の罪を正当化せず、弁解もせずに認めたように、言い訳をせず、言い訳のしようがない罪そのものを、この正しい神様の前に差し出すことです。そうしたら、今度はこの強盗が、この方は悪いことを何もしていない、イエス様、あなたが御国に入られるときは私を思い出してくださいと告白したように、イエスが完全に正しい神の子羊、また神の王国の王であることを覚え、この方に自分の望む人生を要求するのをやめて、神様ご自身を自分の人生の目的にすることです。先ほどのラスコーリニコフもスビドリガエロフも、共に神様の座に自分自身を置いていました。これが罪です。そして、罪の報酬、その行き着く先は死です。自分を完全に神様に明け渡しましょう。生きた捧げ物になる、自分自身を神に捧げる、自分を捨てる、キリストと共に十字架につけられる、御心のままに歩む、主により頼む、道を主に委ねる、自分ではなくキリストが私を通して生きる。聖書にはこのような様々な表現が出てきますが、言っていることは同じです。自分の意思、計画、権利、人生、将来、財産、体、心のすべてを神様の主権のもとに置き、神様の御心に従って生きることです。たとえこの強盗のように人生の最後の最後にあっても、何も良いことができなかったとしても、あなた自身を神様に捧げるなら、神様はあなたに永遠の命、本当の人生、神様との新しい人生を与えてくださいます。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。お祈りします。愛する神様、あなたは何の資格もない私たちを、ただイエス・キリストの十字架の上に受け入れてくださるお方です。その大きな恵みを心から感謝いたします。今この放送を聞きになっているお一人お一人を、あなたが覚えていてくださることをありがとうございます。過去の罪や失敗を思い、自分には希望がないと感じている方がおられるのでしたら、どうか十字架の強盗に語られたように、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束を、その方の心に確かな希望として届けてください。また苦しみや病、家庭や仕事の問題の中で心が弱っている方々には、あなたご自身が寄り添ってくださり、あなたの平安で包んでください。私たちが自分の力や功績に頼ることなく、ただ十字架の恵みに信頼し、日々あなたを見上げて歩むものとしてください。今日もあなたの許しと愛の中に生かされている幸いを感謝し、このお祈りを私たちの救い主イエス様の尊い御名によってお捧げします。アーメン。
それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。近々重要な会議があります。神様が今の施設を退去へと導いてくださいますように。施設を退去して平和に暮らせますようにお祈りください。

神様 M さんを覚えてお祈りします。神様、近々行われる大切な会議をあなたがご支配し、参加者の皆様に必要な知恵と落ち着きを与え、すべてが最善へと導かれますようにお導きください。また M さんが今の施設を離れる道をあなたが備え、ふさわしい時に新しい生活への扉を開いてください。不安や重荷を取り去り、どこにいてもあなたの平安に包まれ、安心して毎日を歩むことができますように、心からお祈りします。次は Y さんからです。日本で家族と大切な時間を過ごしています。滞在中、主が旅路を守り、家族との交わりを祝福してくださいますように。また家族が神様の愛に触れ、信仰が深められる機会となりますように。特に父がイエス様を信じて救いに預かるようにお祈りください。

神様、Y さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、Y さんの日本での滞在を豊かに祝福し、旅の安全と健康をお守りください。ご家族との交わりが愛と喜びに満ちたものとなり、お一人お一人があなたの恵みと真実に触れることができますように。特に Y さんのお父様の心を開き、主イエス・キリストを救い主として信じ、永遠の命の恵みに預かることができますようにお導きください。Y さんご家族の上にあなたの平安と導きが豊かにありますように、心からお祈りします。次は M さんからです。42歳の息子が4月に腎臓の病気、原発性アルドステロン症と診断され、新薬を服用中です。なかなか効かず高血圧が続いています。そのため睡眠も十分取れません。息子の救いを祈り続ける中での今回の病のこと、神様の時お導きを思っています。救いと癒しをどうぞお祈りください。

神様 M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 M さんの息子さんの副腎の治療をあなたが支え、新しい薬がよく効き、高血圧が改善され、十分な睡眠をとることができるようになりますように、どうぞお助けください。そして M さんの息子さんがこの病の経験を通してあなたの愛と恵みを知り、主イエス・キリストを救い主として受け入れることができますように、この時を用いてください。また M さんご家族をあなたの深い平安と大きな守りと慰めで包んでください。心からお祈りします。次は A さんからです。先週の月曜日に姉が突然召されました。遺族が主の慰めと平安に満たされ、この悲しみの中でも神様の支えを深く経験することができるように、どうぞお祈りください。

神様、A さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、突然お姉様を失われた深い悲しみの中にある A さんご家族を、あなたがあなたの豊かな慰めと平安で包んでください。ご遺族お一人お一人の心を支え、あなたがいつも共におられるという希望をお与えください。また、ご葬儀や今後の歩みのすべてを導き、ご家族があなたの愛と恵みを深く経験する体験となりますように、あなたの栄光が表されますように、心からお祈りします。次は、E さんからです。親戚が糖尿病と敗血症のため、右足と左足の一部を切断する手術を受けました。術後の回復が守られ、感染が完全に収まり、心と体に主の慰めと力が豊かに与えられるよう、どうぞお祈りください。

神様、イーサンの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、糖尿病と敗血症による大きな試練の中にあるこの方を、あなたが深い憐れみを持ってお支えください。手術後の傷の回復が順調に進み、感染が完全に癒され、必要なリハビリも守られますように。また不安の中にあっても、あなたの慰めと希望に満たされ、前に向いて進む力が与えられますように。ご家族にもどうぞあなたの豊かな平安と励ましをお与えください。心からお祈りします。

次は匿名でのお祈りのリクエストです。しばらく良好だった子供のうつ病が再発しました。神様が完全に癒してくださるようにどうぞお祈りください。

神様、この方の祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、この方のお子さんに再びうつ病の症状が現れたことに深い憐れみを注いでください。お子さんの心と体をあなたの御手で完全に癒し、必要な治療や支えを豊かに与えてくださり、その働きを祝福してください。またお子さんの心にある不安や絶望に変えて、あなたからの豊かな平安と希望で心を満たしてください。一日も早く健やかな毎日を取り戻すことができますように。またご家族にも忍耐と励ましを与え、いつもあなたに信頼して歩む力をお与えください。心からお祈りします。

それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。旧約聖書の箴言16章24節にこんな御言葉が書かれています。親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにする。私たちが口にする言葉は重要ですね。言葉は人を勇気づける力があります。しかし、はたまた人を絶望に突き落とすこともあるんです。クリスチャンだとしても、その人を助けたいという好意で言った言葉が、見当違いで傷つけてしまうことも実はよくあるんですね。また、正しいことを言っていたとしても、言い方が悪く傷つけてしまうことがあります。新約聖書のエペソ人への手紙4章15節では、真理を語るだけではなく、愛を持って真理を語ることを私たちに勧めています。真理を語ることだけを考えてしまい、他の人の態度や行動などをただ非難したり責めてしまいやすいものです。相手を気遣う愛がないまま話してしまえば、助けるどころかさらなる痛みを与えてしまいます。新約聖書のガラテヤ人への手紙6章1節には、罪に対して、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいとあります。間違いを犯し続けている主にある兄弟姉妹が神様との関係を修復するために、柔和な心、優しさを持って接する必要があります。骨折した時に乱暴に扱うのではなく、優しく治療するのが一番でしょう。同じように神様との関係を改善するように促すためには、荒々しいような厳しい態度よりも優しく接するのです。たとえ間違いを示すことが正しい行いであっても、態度が間違っていればキリストのもとに立ち返らせようとしているのではなく、キリストから遠ざけてしまうことになってしまいます。言葉は人を傷つけてしまう。でも癒すこともできるんです。ですので、いつも真理を語るだけではなく、愛を持ってを忘れないようにしたいですね。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

元気にお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話の題は悪魔の試みです。聖書の中にも悪魔は何回も登場しています。今日のお話の内容はその悪魔がイエス様を誘惑する内容なんです。悪魔の誘惑に対してイエス様はどのように対処されるのでしょうか。それでは一緒に聞いてみましょう。

ほら、星のキラキラ光る晩、どこにも泊まるお部屋がなくて、馬や牛の寝る馬小屋でイエス様はお生まれになったわね。そう、お母様はマリアさんでしたね。そのイエス様はだんだん大きくおなりになって、お家のお手伝いをなすったり、弟さんの面倒を見たりしていらっしゃるうちに、もう30歳におなりになりました。ちょうどその頃、ヨルダン川の川岸に有名な人が住んでいました。町の人たちはその人をバプテスマのヨハネと呼んでいました。バプテスマってね、洗礼っていうことなの。洗礼をしてくれるヨハネさんっていうわけなんですよね。洗礼って知ってる？ほら、教会で私はイエス様を信じて、これからずっと神様のお役に立つ人になりますって、牧師様や神父様が手伝ってくださって、神様にお約束をする式があるでしょう。お水の中にザブンと入る教会もあるでしょう。それから頭の上に水をつけてお祈りをする教会もありますね。このバプテスマのヨハネさんは町に住まないで、木も草もない荒れた野原の中で、ラクダの皮を着て、皮の帯を締め、食べるものといったら

0: イナゴと野原で集めた蜜だけなの。このバプテスマのヨハネさんは王様や御殿の人たちや町の人たちがちっとも神様のおっしゃることを聞かないで悪いことばかりしているので、いつもヨルダン川のほとりで大きな声で、皆さん早く自分のしている悪いことに気がついて神様にお詫びをしないと火の中に放り込まれて焼かれてしまうぞ、今までした悪いことをやめて神様のお喜びになる人になる決心をした方には洗礼をしてあげます。それを聞いた町の人たちはバプテスマのヨハネの洗礼を受けて火の中に燃されないような人になりたいと思うような人が増えて、毎日毎日たくさんの人たちがその寂しい荒野にヨハネを訪ねてきては神様のお話を聞いて洗礼を受けました。ところがある日のこと、そのヨハネのところにイエス様がいらして、私にも洗礼をしてくださいとおっしゃるんです。ヨハネにはその方がイエス様だってことはすぐに分かったんです。
1: とんでもありません、イエス様、私こそあなた様の靴の紐を結ぶことさえ恐れ多いと思っておりますのに、洗礼をさせていただくなんてそんな大それたことですよとお断りしました。するとイエス様は、いいえ、私の言う通りにしてください、洗礼を受けるということは正しいことなのですからとおっしゃるんです。でもイエス様は、洗礼を受けて洗い流すような悪いことは何一つしていらっしゃらないのにね。でもイエス様は、世界中の人の罪をご自分が背負って世界中の方たちの代わりに洗礼をお受けになったのかもしれませんね。そこでヨハネはイエス様と一緒にヨルダン川に入りました。イエス様は一旦水の中に体を沈められ、それからすっくとお立ちになると、天がパーッと開いて神様の霊が鳩のような形になってイエス様の上に降りてきて、天の方から、これは私の愛する子、そして私はこれを喜ぶという神様のお声が響いてきました。こうしてイエス様は洗礼をお受けになると、木も草もない大きな岩だけがゴロゴロしている広い寂しい荒れ果てた野原へ行かれました。遠くでライオンや狼の遠吠えが聞こえます。やがて太陽も沈み、空には星だけが光っています。イエス様はたったお一人そこにひざまずいてお祈りなさるのです。こうして一日たち、二日たち、とうとう40日の間、イエス様は何にも召し上がらず、たったお一人でこの寂しい荒野でお祈りをなさったのです。40日過ぎるとイエス様はお腹が空きすぎてヘトヘトにおなりになったんです。そこへ悪魔がやってきて、
2: おいおい、そんなにお腹が空いてんなら、この石をパンにして食べたらいいだろ、お前が本当に神様の子供ならできるはずだよと言いました。
0: するとイエス様はすぐに、 神様の口から出る一言一言のお言葉がなければ、パンだけあっても人間は生きていけないのです、とお答えになりました。悪魔はイエス様が自分の思うようにならなかったので、今度こそイエス様を任してやろうと、今度はイエス様をエルサレムの立派なお宮の高い高い屋根の上に、よいとお連れして、
2: おい、
1: 本当にお前さん神様の子供ならこっから飛び降りてごらんよ。
0: 聖書の中に、御使いたちが手で支えるであろうと書いてあるじゃないか、と言いました。
1: 聖書の中の言葉を使えばイエス様に勝てると思ったのね。ところがイエス様もすぐに、
0: 聖書の中には神様を試したりしてはいけませんと書いてあるよ、とおっしゃったので、またまたやられた悪魔は、今度こそとまたまたやってきました。
1: そして今度は世界中が一目で見渡せるような高い高い山の上にイエス様をお連れして、
0: どうですか、あの立派な建物の並んだたくさんの立派な国を見てごらん、あそこにはいろんな食べ物や宝石やお金のいっぱい詰まった銀行やたくさんの遊ぶところがあるんだよ、あれをみんなあんたにあげるから、私拝んでごらんよ、言い出したんです。
1: さあ、あんただったらどうするかな。
0: ところがイエス様は、そんなことをお聞きになってもちっともお困りになるどころか、とっても怖いお顔で、
2: 悪魔、さっさと消え失せろ、聖書には主なる神を拝み、神にだけ仕えなさいと書いてあるのを知らないのか、と悪魔をにらみつけられたので、とっても俺は歯が立たない、と逃げていってしまいました。
1: 私たちのところにも悪魔は始終やってきて、大した嘘じゃないから平気さとか、そのぐらいとっても分かりゃしないよとか、いろんな悪いことけしかけるでしょ。そんな時、イエス様の今日のお話を思い出して、イエス様のように頑張りましょうね。

今日のお話、悪魔の試みはいかがでしたか？イエス様は聖書の御言葉でサタンと戦われました。私たちもこのイエス様の姿勢に習いましょうね。ところで今日のお話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか？マタイによる福音書4章1節から11節、マルコによる福音書1章12節から13節、ルカによる福音書4章1節から13節に書かれています。自分で聖書を開いてもう一度読んでみてください。そうするとより深く理解できると思いますよ。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょうね。長岡照子の聖書物語でした。

0: 私の心とても寂しいの。
1: どうしたの愛ちゃん、何かあったの？
0: お友達が死んじゃったの。あんなに元気だったゆりちゃんが自動車事故で。
2: でもね愛ちゃん、ゆりちゃんは言ってたわ。私の罪は全部イエス様の十字架の血できれいにしてもらったの。だから死ぬことはちっとも怖くないって。
1: ゆりちゃんはイエス様の救いをいただいたから天国に行く確信があったんだね。愛ちゃん、今はとっても寂しいと思うけど、天国でまたゆりちゃんと会えるんだよ。
0: ゆりちゃん、私が行くの待っててね。綺麗な流れのそばで一緒に神様を賛美しましょう。

聖書に出てくる神様を信じている人たちって、例えば誰がいるかな？旧約聖書だと、モーセとか、アブラハムとか、イサクとか、すぐに浮かんでくるかもね。この三人は、実はいつも神様に従って、素晴らしい人だったっていうわけではなかったんだ。家族といろいろあったし、自分の罪のために苦しいこともいっぱいありました。でも三人とも神様なしでは生きていけないって神様に目を向けることができました。みんなも自分はすぐに悪いことをしたり考えたりしちゃうからダメかもと思うかもしれません。でもだからこそイエス様はみんなのために十字架にかかってくださったことを忘れないでね。イエス様はいつもみんなを愛して一緒にいてくださいます。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: 海の中の道。10番目の災いで息子を失い、王様はついにイスラエル人を行かせることにしました。ところが民が海の近くまでたどり着いた頃、王様は考え直し、民を追いかけてきました。イスラエル人は王様の戦車を見て恐れました。しかし神様はモーセに海に向けて杖を上げるように言われました。すると強い風が吹いてきて、海が二つに分かれたのです。そして乾いた道が現れ、イスラエル人は海をまっすぐ歩いて渡っていきました。両側には海の水が壁となり、民は無事に向こう側にたどり着いたのです。王様とその兵隊も後を追って海に入りました。しかしモーセが神様に言われた通りに手を伸ばすと、海が元に戻り、王様とその兵隊は皆溺れ死んでしまいました。神様は民を荒野に連れて行き、いつも食べ物と水をお与えになりました。そしてモーセが神様の命令でシナイという山に登っている間、民は麓で待っていました。火と煙に囲まれながら、モーセが山の上まで登っていくと、神様が降りてこられました。そして神様はモーセに2枚の石の板に書かれた10の戒め、10戒をお与えになりました。他の神々を拝んではならない。木や石で神様を作ってはならない。私の名前を大切にしなさい。1週間の7日目を特別なお休みの日としなさい。お父さんとお母さんを大切にしなさい。人を殺してはならない。結婚した相手を裏切ってはならない。泥棒してはならない。嘘をついてはならない。他の人やその持ち物を羨ましく思ってはならない。これで人々はどう神様に従うかを知りました。
2: 無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

人には知られたくない自分の弱さ。体の病気であったり、生まれつきの体質であったり、または精神的な、情緒的な内面的なものかもしれません。ではそんな私やあなたの中にある弱さを神様はどのようにご覧になっているのでしょうか。新約聖書のコリント人への手紙第2、12章9節。これはパウロの証です。主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。弱さを隠すべきもの、恥とするのではなくて、神様の素晴らしさが表される、恵みのスポットとして受け取りましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 書と福音の時間です。日本には活火山が111あるそうです。以前あった旧火山という分類は今はなく、おおむね過去1万年以内に噴火したものは全て活火山です。そのうち社会的影響が大きい約50の火山を気象庁は常時観測火山に指定し、24時間体制で監視しています。ところで、聖書の黙示録には大規模な火山噴火を連想させる予言が数多くあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。私は先日ある精神科医の書かれたエッセイを読み、とても納得しました。彼によると、人生を複雑にする理由は今すぐすべきことを先延ばしにすることにあるって言うんです。すべきことをめんどくさがって先延ばしにしてると必ず悪い結果を招くって言うんですね。

ドル近い額を余計に払ってます。この先延ばしが癖になってる人の 95% はその習慣を変えたいと思っていますが、それがなかなかできません。習慣化してるからです。習慣は無意識的な脳内反応になっています。先送り常習者は自動操縦で飛行機に乗っているパイロットのようなもんだって言うんですね。どこかでこの負の連鎖を断ち切りたいもんですね。なぜならそれは人生に大きな損害を与えるからです。今日は思ったことを即実行に移して祝福を受けた人物を紹介したいと思います。その人はキリストの例え話に出てくる放蕩息子です。彼は父親が生きてる間に父から遺産を踏んだくって家出の果てに財産を放蕩し、飢え死に寸前にまで落ちぶれてしまいます。しかしどん底に落ちた時、彼は人生のターニングポイントを迎えるんですね。聖書にはこう書いてあります。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。どん底に落ちぶれた彼が人生の方向転換に踏み切るためにしたことが二つです。第一に、我に返って自分のしでかした罪と過去の現実と向き合ったということです。このままいったら最後はどうなるのか、究極の結末を考え、それと向き合ったとき、何もしないでいることは滅びを招くと悟ったんです。この例えで、父親になぞらえられているのは、私たちの作り主である神です。神様は、あなたを愛し、あなたを養い、あなたに必要なものを黙々と与え続けてこられた方です。この神のもとから家出をして、自分勝手な生き方をすることを聖書は罪と語っています。そしてこの罪が人生と世界を混乱させている最大の理由なのです。昭和8年に大阪ゴーストップ事件というのがありました。この年は軍部が暴走し、太平洋戦争に突き進もうとしていた時代です。大阪の天神橋の交差点で、陸軍第8連隊の一等兵が赤信号を平然と無視したのです。巡査が待てと止めたところ、貴様は誰を止めるのか、俺は軍人だぞと怒鳴り返し、なんと殴り合いになったって言うんですね。その喧嘩を聞いた第8連隊は、生きり立ったのです。大阪警察本部も、引きません。これがとうとう、陸軍参謀と警察庁の中央にまで話が上がっていきます。メンツとメンツ、権威と権威の衝突で、収拾がつかなくなってしまうのです。陸軍は言います。天皇陛下の軍人を咎めるのは、陛下を咎めるのと同じである。警察の部長は、あなたが陛下の軍人なら、我らは陛下の警察だ。まあ、とうとう陸軍大臣と内務省が大喧嘩になり、どうにもならなくなったんです。一体どうやって解決したと思いますか ?5 ヶ月後、昭和天皇の特命によりすぐに収まりました。小さい権威と小さい権威の対立は絶対的権威の介入によってやっと解消したんです。今の世界の混乱は人類共通の絶対権威がなくなってしまっているということです。一人一人が絶対権威者のごとく振る舞っているということです。誰もが本物の絶対的権威

0: 権者であるこの世界を作り人間を作りになった神の前にひれ伏すということがないということですね。この人間の作者なる神から離れてるということが世界の混乱の理由なのです。なので聖書はこの態度のことを罪と呼ぶのです。あの放蕩息子は人類破滅の原因は父の元から離れたところに由来するということを認め、その結果が使徒裁きであるということを認めたのです。第二に彼がしたことは父のところに行って謝るということだったのです。ただ後悔しただけではないのです。自分のした罪を悔いたならば、それを父の前に持ち出して許しを求めに行ったのです。おそらく父のところに行く前に何度も迷ったことでしょう。今さら許してもらえるなんてあまりにも身勝手です。しかしそうする以外自分が餓死から逃れる術がなかったのです。彼は思い切って父のところに行き悔い改めの決心を告白したのです。父は彼を一言も責め立てることなく、非難することなく、よーく帰ってきたと言って、なんと大宴会を開いて歓迎したというのです。これを語ったキリストの意図がお分かりでしょうか。神は私たちをすでに許してくださっているのです。そして人は許されるということを知っていて、初めて悔い改めることができるのです。私は以前ハワイで大きな怪我をしました。右手の薬指の爪の中にシャープペンシルの芯が奥深く突き刺さってしまったのです。まるで拷問でした。爪の間に針が打ち込まれたようなものであります。病院へ行った私は即手術となったのですが、指の部分麻酔なので、ドクターと会話しながら手術を受けたんです。私はその時の会話を今でもよく覚えてるんです。そのドクターこういうふうに言ったんですね。まずどの部分まで痛むかよく教えてください。それから次には傷口から目を離して私を見ていてください。私は言われた通りにしました。いくら麻酔で痛くなくても、爪を剥がす手術をじっと見つめる勇気はなかったからです。明るく朗らかなドクターと会話しながら、手術は20分ほどで終わりました。今でも感謝しています。と同時に、霊的な教訓をこの体験から学んだように思うのです。すべての罪人は、まず自分の傷口を見るべきです。そして次にはキリストを見上げるべきなのです。なぜならこの方こそは十字架の上で私の罪を背負って罪の永久処分を成し遂げ、死後三日目に復活なさった方だからです。罪が分かったら罪から目を離してこの救い主を見上げるのです。そうすれば救われます。どうぞあなたもキリストを見上げて救われてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 神山ミサで罪と我を許され。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。だって父のところに行こう、そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。ルカの福音書15章17節18節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

幸せになりたい、幸福になりたい。これは誰もが願うことですね。幸福は神様から与えられます。ですから、私たちを作られた神様を体験的に知るまで、私たちは本当の幸福を体験的に知ることはできません。あなたはあなたを作られた神様を単なる知識としてではなく、体験的に知っておられますか？どうぞ BBA の聖書放送ホームページにある天国への道をご一読ください。イエス・キリストを信じるとき、神様を体験的に知るようになります。どうぞイエス・キリストを信じてください。そして神様を知り、本当の幸福を得てください。

BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。イエスは本当に実在したのか。アンサーズインジェネシスです。イエスなんて実在しなかった、ただの作り話の人物だという主張を耳にしたことはありませんか？もしそう言われたら、あなたらどう答えますか？まず、そのような考えを支持している学者は極めて稀であるという点を指摘することから始めると良いでしょう。リベラル派や批判的な学者たちの多くは、イエスが神であるとも奇跡を起こしたとも考えていません。しかし、そんな彼らであっても、イエスが歴史上に実在したことは知っています。中には、正気の人間ならイエスの実在を疑ったりはしないし、そもそも議論する価値すらない問題だ、とまで言う学者もいるほどです。これから見ていくように、聖書と歴史的な記録はどちらも、イエスが歴史上に存在したこと、そして墓から復活されたことさえも裏付けています。そうです。私たちは本当に実在し、死から蘇られた主に仕えているのだと、大いに確信を持つことができるのです。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: 父よ、私の正直な祈りに耳を傾けてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかし彼は苦しみの中で彼の神主に嘆願し、父祖の神の前に大いにへり下り神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。歴代史第2、33章、12節、13節。
1: 刑務所から手紙が来て驚きました。我が家では介助犬候補の子犬たちを預かっていますが、その一匹が卒業して職業実習中の受刑者から訓練を受けていました。手紙は担当のジェイソンからです。彼は過去を後悔しつつも次のように述べました。スニッカーは私が訓練した17匹目の犬で最高です。犬に見つめられるとやっとまともなことができていると思います。私たちも後悔します。ユダの王マナセの後悔は一つや二つではありません。歴代史第2、33章は彼の非道さを列挙しています。神殿売春をするような異教の宗教を擁護し、呪術や人見悟空をして国全体を破滅に導きました。主はマナセとその民に語られたが、彼らは耳を傾けなかったのです。主の声がマナセに届いたのは、アッシリア王の軍がマナセを鍵で捕らえバビロンへ引いていった後です。彼はようやく正しいことをしました。つまり彼の神主に嘆願し、父祖の神の前に大いにへり下ったのです。神は彼の嘆願を聞き入れて王に復位させてくださいました。マナセ王は異国の神の祭壇を取り除いて誠の神の祭壇を築きました。自責の念で押しつぶされそうですか？遅すぎることはありません。神はあなたの真摯な悔い改めの祈りを聞いてくださいます。今日の黙想のヒント。あなたの後悔を神にあがなっていただき、神に栄光を期するために何をすればよいでしょう。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: クリスチャンの詩人河野進さんの詩に一日という詩があります。お読みします。一日、不平の百日より感謝の一日を、憎しみの百日より愛の一日を、失望の百日より希望の一日を、悪口の百日より褒める一日を、戦争の百日より平和の一日を、罪の百日より許された一日を、悪魔の百日より天使の一日を。この詩のように一日一日と神様に喜ばれるように歩んでいきたいですね。そのためにもどうぞ引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。健全な聖書の教えと賛美があなたの魂を整え、聖霊なる神様に一瞬一瞬導かれて毎日をよりよく生きる力をもたらします。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。裁くことから解放されたいと題してお届けします。
1: もう亡くなられました三浦綾子さんが、裁きの家という小説の後書きにこんなことを書き残しています。家庭は裁判所ではないはずだ。しかし現代においては家庭もまた裁き合う場所でしかなくなっている。家庭とはすなわち家族が集まるところです。本来一番親しくしている者が共に集うところです。しかしその過程が裁きの場になっていると三浦さんは言うのです。この言葉が本当であるならば、私たちには息つく場所がありません。家族メンバーは一人、そしてまた一人と自分が裁かれることのない場所を求めて、その心は家庭から遠のいていくでしょう。でも実際のところ、家庭以外のどこで互いに裁き合わないような場所を見つけることができますでしょうか。裁判所に行くのが楽しくて仕方のない人はいないと思います。私もアメリカに来て何度か陪審員の通知をいただきました。これは米国民の義務でありますが、心のどこかで陪審員にはなりたくないという気持ちがあります。なぜなら、自分は見知らぬ人の人生に大きな影響を与える場所に立ち得ないし、また立ちたくないと思うからです。しかし一方こんなことも思います。この国では本物の裁判をテレビで映したり、映画やドラマの中にも法廷を舞台にしたもの

出会ったことはありません。しかし今日は裁かれるということではなくて、自らが裁く側に立つということはどういうことなのかということに注目したく願っております。聖書は裁かれるということについても書き記し、同時に裁くということについて私たちに語りかけています。いくつかのことを見てまいりましょう。まず最初に、私たちは互いに何も知らない。聖書の中のヨブ記を読まれたことがある方も多いでしょう。そこに記されておりますヨブという人について聖書は開口一番、その人となりは正しく、かつ正しく、神を恐れ、悪に遠ざかったと記しており、彼には十人の子があり、所有している財産も多く、彼は東の人のうちで最も大いなる人であったと書かれています。その彼に災いが起き、そのすべての子たちを失い、所有する財産もすべて失い、果てには自分自身、足の裏から頭の頂きまで皮膚病にかかり、肺の中に伏すようになりました。その哀れな夫の姿を見た彼の妻は、神を呪って死になさいとまで言います。この呼ぶ記の命題は、正しい人がなぜ災いに遭うのかということであり、彼はこのことについて友人たちと議論を交わすというのがこの呼ぶ記です。しかしその議論は平行線をたどり、誰もが納得のいく答えを見出すことができません。そしてその最後に至り、それまで沈黙を保っていた神が、つむじ風の中、呼ぶに語りかけます。その語りかけを一言で言いますと、あなたは世界の神羅万象についてその全容を知っていて、そして説明ができるかというものでした。それらの言葉を聞き、ヨブは神の前に自分の無力さを悟り、減り下り、悔い改めるのです。そう、彼はこの世界についてこれっぽっちも何にも知らなかったのです。そして言います。私は自ら悟らないことを言い、自ら知らない、計りがたいことを述べました。私はあなたのことは何でも知ってるのよ、分かってるのよとしたり顔をして言われる方が時々います。しかしそれは間違ってると思います。私たちは互いの全てを知ることなどはできないのです。それが夫婦であっても、親子であっても、私たちは互いのことを完全に知ることなどはできないのです。ヨハネによる福音書4章には、イエスがサマリアのスカルの井戸で一人の女性に会ったということが記録されています。二人の間に会話がなされ、この女について一つのことが明らかになりました。それは、彼女にはかつて五人の夫がいたが、今共にいるのは正式な自分の夫ではないということでした。このような話を聞きますと、私たちはすぐにいろいろなことを想像します。ある人は、この女性に対して、なんとルーズな人なのかと思い、また、なんと飽きっぽいのかと思われるかもしれない。そしてこのような場合、人が考えるイメージは、決していいものではありません。しかし私たちは、一つのことを忘れています。それは、この女性に対して私たちが知っていることは、かつて彼女には5人の夫がいて、イエスと出会った時には別の男性と暮らしているということだけなのです。その女の名前すら聖書は記録しておらず、その女の生まれはどこで、子供はいるのか、どんな親に育てられ、5人の男たちはどんなものであったのか、今付き合っている男とはどんな経緯があったのか、これらのことについては私たちは何ら何も知りません。しかし私たちは彼女にはかつて5人の夫がいて今はなどと聞くと鬼の首を取ったかのようにこの女はと断言的なことを言い始めるのです。裁きがそこから始まります。私たちの評価とかジャッジメントというのはこのような状況でなされているのです。しかし聖書は

唯一私たちのすべてを知っている方がいると言います。詩編の139編1節4節にはこんな御言葉が書かれています。主よ、あなたは私を探り出し、私を知り尽くされました。あなたは我が座るをも立つをも知り、遠くから我が思いをわきまえられます。あなたが我が歩むをも、伏すをも探り出し、我が諸々の道をことごとく知っておられます。私の下に、一言もないのに、主よ、あなたはことごとく、それを知られます。主は私たちのすべてを知っている。私たちが誰にも明かすことができない心、いやもしかしたら自分自身ですら忘れてしまっている心の古傷というもの、それらを知っていてくださるお方が神だと聖書は言います。このことは我々にとりまして大きな慰めです。この場合、知られているということ、それは受け止められているということを含んでいるからです。私はこんなものでこんな生涯を送ってきましたなどと説明する以前からこの方は私たちのことを知っていてくださいます。しかし同時にこのお方が私たちを知り尽くしているということは私たちが人に知られることなく持っている心の様々な罪というものもこのお方は知っているということです。ということは、このお方だけが私たちのことをジャッジすることができる唯一の存在です。そのジャッジとは、私たちのすべてを知っているという前提に立ってなされるものです。このことを私たちが知ることは、それはとても厳粛なことです。このことを踏まえて、パウロはこう書き残しました。私は、あなた方に裁かれたり、人間の裁判にかけられたりしても、何ら意に介しない。いや、私は自分を裁くこともしない。私は自ら帰り見て何らやましいことはないが、それで義とされているわけではない。私を裁く方は主である。だから主が来られるまでは何事についても先走りをして裁いてはいけない。主は暗い中に隠れていることを明るみに出し、心の中で企てられていることをあらわにされるであろう。その時には神からそれぞれ誉れを受けるであろう。ここでパウロは、人に裁かれたり実際に裁判の被告人席に立たされても、自分は一向に意に介さないと言いました。なぜなら、自分を本当に裁くことができるのは、神だけだということを彼は知っているからです。そして同時に自分をも、彼は裁かないというのです。私たちは自分のことすら完璧に知ることなどはできないからです。自分をいつも裁いている人は皆さんの中におりませんでしょうか。被告と裁判長がいつも心に同居している方、そんな生き方をこれからも続けていきますか。このようなことを続けますのなら、やがて心が引き裂かれてしまいますでしょう。そこからの解放を聖書は告げているのです。パウロははっきりと書いています。私を裁く方は主だけであると。そうです。私たちはいつの日かこの主の前に出なくてはならない。アリバイとか物的証拠とかそんなことを言っている場合ではありません。すべてが明らかなのですから。
表向きはカッコつけていても、すべての人があの人は偉人だと言ったとしても、その心の奥底にあるその人の動機まで見通されましたら、果たして私たちは胸を張って神の前に立つことができますでしょうか。二つ目のこと。それは私たちには偏見があるということです。私たちは完全に公平になることはできない。昔ギリシャで私たち、ギリシャでは特に重大な裁判というのは暗いところで行ったと言います。すなわち判事も審査官も被告を見ずに、ただ事実にだけ基づいて裁判をするためです。顔が見えてしまったら人間は感覚的な生き物ですから、その人の表情や仕草によって判決に自分の主観が入ってしまうからです。イサクとリベカという夫婦の話が聖書の中に書かれています。彼らには双子の男の子がいたのですが、彼らはその我が子をそれぞれ偏り愛しました。すなわち父イサクは兄エサウを、母リベカは弟ヤコブを、そしてなんと、この母に偏愛され育ったヤコブが、成人して子供を設けた時に何をしたかと言いますと、彼は自分の12人の子供のうち、ヨセフを偏り愛しました。最も純粋に公平な心で見るであろうと思われる我が子ですら、時に私たちは公平に彼らを見て向き合うことができないのであります。ということは、親友が自分が嫌ってる人との間にいざこざを起こしたときに、私たちがその二人の間に立ったとしたら、事実に基づいてそのいざこざを見ることは私たちには難しく、公平にその間を取り持つことができなくなります。これらに加えて私たちは、先ほどお話したように、二人のことを完全に知り得ないのですから、彼らを正しく裁くことは不可能なのであります。しかし9節11節にこう書かれています。悪を行うすべての人にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも患難と苦悩とが与えられ、善を行うすべての人にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも光栄と誉れと平安とが与えられる。なぜなら神には偏り見ることがないからである。ここにはユダヤ人もギリシャ人も、すなわちいかなる人間も公平に偏り見ることがない神がいると書かれています。この神は、それがユダヤ人であってもギリシャ人であっても公平にその人たちを裁くというのです。アメリカ人も北朝鮮人も、イギリス人もアフガニスタン人も、神の前に公平に裁かれるのです。ここにも、私たちは慰めを見出します。なぜなら、私たちが人から公平に見られることのない世界に生きているからです。莫大な報酬を払って法律をかいくぐる弁護士を雇える人、そんなことはできない人、人間の下すジャッジに完全な公平さはありません。このように財力や地位とか性別、年齢によって我々のジャッジは偏ることがありますでしょう。このような世界では不当な取り扱いを受けている人、いつも自分の人生は貧乏くじばかりだと思っている方、神も仏もないかと思われている方、結論を出すのは早いのです。このお方は必ず公正に私たちを裁かれます。誠に人を裁くことができるのは神のみのです。神のみです。最後のこと。それは、我々は人を裁くことができるほど正しくはないということです。もし人を本当に裁くことができる人がいるとしたら、その人は完全に正しい人であるべきです。そういう意味で、世界の国々でなされている裁判というものも、100% 公平で正しい裁きであるということを断言できる人はいないでありましょう。
実は今日見ております聖書箇所は、律法学者やパリサイ人に向けて書かれたと言われています。そうです。彼らは律法を厳格に守る宗教家であり、律法の専門家であります。すなわち彼らは自称、自分は義人、正しいと思い込んでいた人たちです。しかしイエス・キリストはこのような人たちに、臆することなく向き合い、その偽善を指摘しました。有名な箇所です。マタイ7章1節5節、イエス様が言われたこんな言葉があります。人を裁くな。自分が裁かれないためである。あなた方が裁くその裁きで自分も裁かれ、あなた方の計るその計りで自分にも計り与えられるであろう。なぜ、兄弟の目にある塵を見ながら、自分の目にある針を認めないのか。自分の目には針があるのに、どうして兄弟に向かって、あなたの目から塵を取らせてくださいと言えようか。偽善者よ。まず自分の目から針を取り除けるがよい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除けることができるであろう。皆さん、この箇所はとてもチャレンジングです。中には、なんと無礼なことを言ってるんだと内心、穏やかではない人もいるかもしれません。それはそうでありましょう。キリストは、あなたの目の前には、梁があるというのですから。梁とは、家の屋根の太い横木です。そんな巨大な木材が自分の目の前にありながら、なぜ誰かの目にある小さな小さな埃を何とかしろと言うことができるのかというのですから。そしてこんな言葉を聞くと、それを逆手に取る方がいます。誰かから何か注意されると、お前は何者か何様か、まずあなたの針を取ってから出直してこいとか、これまた偉そうに言う方がいらっしゃる。言うまでもなく、このようなことを私たちは泥の塗り合いと言います。それでは私たちは互いのことを本当に思って互いの塵を取り除けることはできないのでしょうか。いえ、パウロはできると言います。まず自分の目合いの針を取り除き、はっきりと見えるようになったらできるというのです。私たちの針は取り除けられる。何によってか、イエス・キリストの十字架であります。イエスはまさしくそのような梁のような十字架を背負って、カルバリの丘で十字架におかかりになりました。私たちがこのイエスの十字架の光に照らされるときに、まず誰しも私たちは自分の目の前に、誰からではなく自分の目の前に確かに針があることに気がつかされ、その針はこのキリストの十字架によって取り抜かれます。このキリストの十字架の前に立つときに、私たちは神の前に何も隠すことができないことを知ります。このお方は私のすべてを知っておられる。そのときに、それまで地中に埋めて隠していたような罪がことごとくあらわにされ、私たちはそのことに驚き、そしてそれを前に自分は全く無力だということを気がつかされます。しかしイエス様はその私たちの罪の身代わりとなり、私たちのために十字架にかかり、私たちの罪の代価をすべて支払ってくださった。こうして私たちは神の裁きから除外されたのです。そのために、キリストは、おのが血を代償として支払わってくださいました。言うまでもなく、そこに私たちの努力とか、償いは何もありません。100%。それは私たちに対するキリストの自発的な愛によるのです。ということは、こういうことです。
私たちの目の前の針がこのキリストの十字架によって取り除けられ、私たちの目が開かれた時に、私たちが見えるようになるとするのならば、それは私たちのために打たれたキリストの手と足の釘跡がまず私たちには見えるのです。ですから我々の針が除けられたことに対して、我々が自分を誇ることなどは何もないのです。私は神学校時代の恩師、小林和夫先生が、私の神学校時代の恩師小林和夫先生が、このようなことを書いています。実は一番、キリストの福音にとって始末の悪い人は、自分が罪を認めず、罪人であるという自覚を持っていない人です。一番厄介な、一番神に近そうで遠くにいる人というのは、私は正しいのだと思っている人です。それが実は一番神に遠いところの一番神には厄介な人なのです。これは逆説的ではありませんが、まさに聖書が言うところの真理だと思います。私の福音に、神の福音に一番近い人というのは、自分の真相を知って、自分が癒されなければならない病人である罪人であるということを理解する人です。自分の恐ろしい罪を思い起こして、これが私の実態だということを掴んだ人の方が神に近い。そんなことは私には関係ない。そんなことはあの人のことだと頭の上を通り過ごさせて胸を撫で下ろす人。自分は少なくともそういう人間ではないと思うものの方がよほど神に遠いのだということを聖書は言っています。そしてイエス様は私たち罪人をこよなく愛してくださった。そのイエス・キリストが一番お嫌いになった存在というのは自分を正しいと主張して譲らない態度を持っている魂なのです。神の前に人間という存在は自分の真相を認めたらそんなに大手を振って歩けたり、私には罪がないということができる存在ではないのに、その自分の罪の姿に目をつぶって自分は正しいとする自称義人イエス様は、それを一番お嫌いになりました。どんなことをした人間でも、どんな修行をした人間でも、一枚面の皮を剥がしたら全部同じなのだというのが、神の前から見た人間の姿なんです。神の前に人は一枚、面の皮を外したら全部同じだということを、私たちの針が取り除けられたとき、私たちが見えてくる光景はそんな光景であり、そのような人の先頭に立つものが自分なのだということに気がつかされていく。そうなりましたときに初めて私たちは謙遜に、謙虚に、人の塵すらも取り除けさせていただくことができるようになるのです。今日は三つのことを見てきました。私たちは互いに完全に知り得ない間柄である。私たちは完全にフェアであることはできない。私たちは人を裁くことができるほど正しくない。私たちはこれらに該当するものです。すなわち私たちは人を裁くことなどは本来できないのです。それは私たちの仕事ではなく、自分が託されたことでないことをするということは、そのことにあたる主に対する時に越権行為となってしまうのです。そしてこれら、我々は裁きの場に立つものではないということは、実のところ、その裁かれる側に立つ人に対するグッドニュースなのではなくて、私たち自身に対する
グッドニュースだということに私たちは気がつかされます。時に私たちは人を裁くことにより、その心が閉ざされ、真実を見ることができなくなり、その視野が狭くなります。怒りや苛立ちが心に湧いてきます。偽りの優越感に浸ります。これらのことに私たちは捕らえられてしまいます。しかしイエス様は、マタイ11章28、30であの有名な言葉を語りました。すべて、重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝を負って私に学びなさい。そうすれば、あなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。実のところ、この言葉が意味するところの一つは、私たちが人に裁かれる、人を裁くという重荷からの神が与えたも休息を私たちに約束するものなのです。主だけが私たちを公平に裁かれる。私たちの裁きの場に立つことは私たちにはできない。主は私たちが受けるべき裁きをすべてその身代わりとして受けてくださった。この宣言は実のところ、私たち一人一人を解放する宣言なのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

暑い日に食べる冷たいかき氷。一口食べると体にスーッと涼しさが広がります。同じように乾いた心にも心地よい涼風のような癒しが必要ですね。BB の聖書放送は聖書から汲み出される生ける水のようなメッセージと賛美歌を24時間お届けしています。いつでもあなたの心に潤いをお届けします。

BBN 聖書放送をお聞きくださり、とても嬉しく思います。あなたの日々の励ましにお役立てくださり、ありがとうございます。これからも他の多くの方々にこの BBN を伝えていきたいと願っています。宣教の働きを継続できるように、あなたからのサポートを必要としています。BBN ホームページの献金というところをクリックして、献金方法をご確認ください。どうぞ祈りと献金をもって BBN の働きにお加わりください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 使徒の働き28章を学びましょう。パウロはようやくローマに着きました。ここでもまたパウロは素晴らしい機会を与えられました。彼はこれを神の恵みの信仰のゆえに授かったと言っています。パウロはローマに着くと軟禁状態に置かれましたが、この1、2年前には彼はカイザリアで囚人の身でしたね。ようやくローマに行くことになったのでしたが、ここまでの船旅は困難を極めたものでした。船は難破し、船りのすべてが海に沈みました。覚えてらっしゃいますか？パウロと仲間の全員は命を落とすことなくマルタ島にたどり着き、神様が与えてくださった奉仕をしました。そして再び船出し、ローマに到着しました。パウロがローマに着くと、神様はイエス・キリストへの信仰を分かち合える機会を与えてくださいました。パウロには警護の番兵がいたので、彼はイエス・キリストへの信仰を次々に番兵に分かち合いました。彼らは交代制でしたので、そのうちの幾人かはローマ帝国の別の地域へと派遣されましたので、救い主イエス・キリストに導かれた兵士たちは、派遣された各地でパウロから学んだことを分かち合うことになったんです。神様に求めれば、イエス・キリストへの信仰を分かち合う機会が私たちの周りにたくさん与えられます。ところが問題は、多くの人がそのような機会が与えられながら口を閉ざしてしまっているということです。霊的な機会に目を閉ざしているんです。私たちが毎日出会う人の多くが霊的に乾いているんです。良い時も悪い時も福音を語るように、イエス・キリストにある信仰を分かち合えるように、いつも心がけておくべきではないでしょうか。今日、多くの人が求めています。イエス・キリストだけが彼らの求めを満たしてくださいます。

されている人が大勢います。イエス様は十字架で私たちの罪を許すために、私たちのすべての罪を負って死なれたんです。本当に私たちの周りには魂が飢え渇き求める人々が大勢いるんです。私たちは神様に忠実に従うとともに、イエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を与えてくださいと主に求めようではありませんか。イエス・キリストを自分の救い主として受け入れる人々が起こされるように、神様は私たちを用いてくださり、私たちの信仰もそのことを通して励まされるんです。使徒の働き28章17節を読みましょう。この書と章をまとめたいと思います。20節までお読みします。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私は私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところがユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは私の同胞を訴えようとしたのではありません。このようなわけで、私はあなた方に会ってお話ししようと思いお招きしました。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです。ローマに着いたパウロの姿勢はここでも一貫しています。異邦人にではなく、まずユダヤ人たちに語りました。そしてパウロは集まったユダヤ人指導者たちに、自分がどのような状況に置かれているのか、またそれまでの経緯を詳しく事実のままに語り、彼らが理解してくれるように望みました。パウロの言葉から、彼にはユダヤ人に断ち切りがたい重荷があることがはっきりとわかります。私たちはどうでしょうか。果たしてユダヤ人を思いやっているでしょうか。主にあってエルサレムの平和のために祈る大切さを分かっているでしょうか。現代も聖霊の働きにより福音を聞いてイエスがメシアであり主であると受け入れているユダヤ人が加えられていることは素晴らしいことです。パウロは軟禁されたその地でユダヤ人指導者らと福音を分かち合いたいという重荷を負っていました。パウロはユダヤ人を非難していないことに注目してください。19節で、私の同胞を訴えようとしたのではありませんと言っています。どう見ても逆境に置かれているとしか思えないような時にも、神様はイエス・キリストを述べ伝える機会を与えてくださる。パウロはそう気づいていたんです。こうしてパウロが心を開くにつれて、ローマに住むユダヤ人指導者たちと心が通うようになりました。彼らの応答は21節にこうあります。すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けていません。また当地に来た兄弟たちの中にあなたについて悪いことを告げたり話したりした者はおりません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちはよく知っているからです。彼らの言うこの宗派とは、キリスト教を指しているのは申し上げるまでもありません。
キリスト信仰がかなり悪く言われていたことがわかります。

0: ますね。こうした反感は、イエス・キリストを主とするキリスト信仰そのものについて相入れない考えがあったからです。それと、ローマ自体が全く唯一の神そのものを信じない人々の国であったからです。ローマでの人々の暮らしぶりは、聖書の教えと正反対のものでした。また、使徒の働きを学んできてお分かりのように、ユダヤ人たちの多くは、イエス・キリストをメシアであり、主であると認めようとしませんでした。けれど、パウロや初期の教会が、キリストの福音を述べ伝えるのをやめてしまうことはありませんでした。イエス・キリストへの信仰を分かち合う、福音宣教へと突き進んでいきました。ローマのユダヤ人は、自分たちがパウロについて何の知らせも受けていないし、ほとんど知らないので、本人から直接聞きたいと言ったんです。パウロは、広く温かな心で、豊かな聖書の知識に基づいて彼らを教えましたが、神様はそれを用いられ、求める人の心に信仰を芽生えさせました。23節と24節にこうあります。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、また、モーセの律法と預言者たちの書によって、イエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。30年前に神様に立ち返り、神様に信頼したパウロですが、今なお彼は強い信仰を持ち続けています。これは素晴らしいことではありませんか？パウロは聖書から語りました。誰それの表した本からの引用ではありませんし、世の中の出来事を解説したりもしていません。神の御言葉をまっすぐに教えたんです。モーセの律法と預言者たちの書、すなわち聖書の学びに基づいて人々に語ったんでした。キリストは十字架の上で死んで、この世の罪を取り除き、蘇られて神様の御前で人々のために取りなしておられる、という神の御言葉のメッセージをしっかりと聞くこと。これこそ当時の人々だけでなく、今日の世界も必要としていることではないでしょうか。人々は神の御言葉を聞こうと集会に集まってきます。が、残念なことに、今日多くの説教が最近あった出来事や出版物の話題になってしまっています。自分たちが住んでいる国だけでなく、神様が宣教の機会を与えてくださる地の果てまで、聖書のみを指針として、神様が人々に何を求めておられるかということと、イエス・キリストの救いを述べ伝える神の忠実なしもべが必要ではないでしょうか。パウロは神の教えに忠実でした。彼が語った神の御言葉への人々の反応の様子から、私たちが気づくことがありますね。それは、生ける御言葉を聞いたすべての人々がイエス・キリストを信じるというわけではない、ということです。ですから、イエス様を救い主として受け入れない人たちがいても、私たちは拒絶されたと思ったり、敗北感を持たなくていいんです。神様が人々を救いへと招き入れてくださるんです。それまでは救い主としてイエス様を拒む人もいるんです。それに、神様はご自身の子供たちに、すなわち、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れた人々に、すべての人を救うように述べ伝えなさいとは 求めておられません。そう気づくとほっとします。あなたはすべての人を救いに導くことはできませんし、もちろん私もできません。自分の罪を告白し、イエス・キリストが主であり救い主であると信じてより頼むという信仰を持つことにより、その人の救いを保証してくださるのは聖霊です。しかしそれでも求めている人の心にイエス・キリストの福音が伝わるように、あなたも私も用いられているんです。私たちが語っても聞き手は無関心であるかのように思えるかもしれません。でもその心には福音の種がまかれています。いつか突然その種が芽を出し始めるかもしれないんです。パウロが、私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です、と言ったのを覚えておきましょう。そういうわけですから、この勝利の人生の番組からあなたにもお祈りをお願いします。神の御言葉を述べ伝え、聖書の教えに忠実であり続けましょう。父なる神様、今日もありがとうございます。あなたの真実とイエス・キリストのご栄光ある救いの御業、私たちに与えられた福音をありがとうございます。あなたを賛美します。私たち自身が福音の担い手となります。どうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

教会が存在している目的は何でしょうか。いろいろな答えが返ってくると思いますが、まず何よりも神様の栄光を表すために存在しています。神様の栄光を表すとは、神様の清さであったり愛や正しさ、力などが人々に表されていくことです。教会ではもちろんたくさんのチャレンジも起こるでしょう。しかし、いつの時代もイエス様はご自身の体として教会を心から愛し、神様の栄光を表そうとしてくださっています。またあなたのことも教会の働きのために豊かに用いてくださることをぜひ覚えてください。

使徒の働きを読むとき、初代教会のクリスチャンはよくお祈りしていたことがわかります。特に、心を合わせ祈りに専念していたとか、交わりをしパンを割き祈りをしていたと書かれているように、兄弟姉妹が一緒になってお祈りしていたことがよくわかります。クリスチャン同士が集まり、神の家族として共に祈る。これが彼らの大きな力のもとでした。そしてそれは私たちの力のもとでもあります。BBM 聖書放送の番組、家族の祈りは、世界中のリスナーの皆様と共にお祈りする時を持つ番組です。あなたもぜひご参加ください。まず、あなたの祈祷課題を私たちに送ってください。BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから私たちにご連絡いただけます。そして放送を聞き、その中であなたもどうぞお祈りにご参加ください。放送は毎週土曜日と日曜日、1日3回あります。詳しくは BBN 聖書放送ホームページにある番組表をご参照ください。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。中学生、高校生くらいになると自分の言葉や行動についてよく考えるようになるし、その分何か失敗や問題が起こった時に後悔するという思いを強く感じることがあるかもしれません。あの時こうしておけばよかった、あんなことしなければ今こうなっていなかったはずなのに。みんなにもそんな思い出があるでしょうか。僕もあります。結構僕は完璧主義なところがあったから、できるだけ間違ったことをしないようにっていう強い思いがあったりして、少しでも何か問題が起こるとああしたらよかったのにって思ってしまうことがよくありました。僕の中高時代の最も大きな後悔の一つは、高校選びだったかな。入学3日目で高校を辞めたくなって、でもここで辞めて転校したら人生の点になるのではとか、そういう思いもあって3年間通い続けたんだよね。今思えば前にそんな嫌だったら別に転校してもよかったのにって思うけど、高校を卒業してから10年近くはなんでこんな高校行ったのかなって後悔し続けたよね。でもある時、僕は高校生の時にイエス様を信じたんだけど、もし順風満帆な高校生活を送っていたらイエス様を信じていなかったかもってはっと思うことがありました。楽しく高校生活を送る、それはそれで感謝のことだけど、僕の場合は高校時代の自分の選択や自分の不甲斐なさとかいろいろ感じさせられたからこそ、イエス様に心を向けることができたんだろうなと思います。今もその高校生活はつまらなかったっていう気持ちは変わらないけど、イエス様を信じる道に導かれるために大切な挫折だったんだろうなと思っています。旧約聖書の詩編119編71節にこんな御言葉があります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。苦しみや痛みを通して自分の足らなさ、弱さに気づかされて、聖書の御言葉に心が向かわされることってみんなにもあると思います。以前、自分の過ちで突然人との関係が壊れてしまいました。もう生きているのが嫌ですと話してくれる人がいました。こんな自分が生きていても仕方がないとまで思ってしまう人もいます。そんな後悔をすることもあるかもしれません。今聞いているみんなの中にもいるでしょうか。してしまったことは消せないし、あの時あんなことをしなければよかったっていう考えは忘れてしまわない限りなくならないかもしれません。でも、あなたの人生がここで終わりなわけでは全くありません。あなたは変わらず大切な存在です。生きてくれてありがとうと喜ばれる存在です。聖書にはこのような言葉もあります。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。何もかも嫌だって自暴自棄になってしまったとしても、あなたの価値が下がるわけでは全くありません。ただ失敗をしてしまっただけです。もし辛い中にいる人は、そのことを覚えてもらえたら嬉しく思います。あなたにとってその辛い経験が神様にあって人生のバネになります。そしてもう一つ、僕たちが経験した苦しみはそれだけでは終わりません。どういうことかというと、コリント人への手紙第2の1章4節。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。僕たちは人生の中で後悔といういろんな辛い苦しい経験をします。でもその中で神様が慰め支えてくださる、助けてくださる経験をしていきます。自分が経験した辛さがあるからこそ、同じ辛さを経験している人を励ますことができるんだよね。僕たちは同じような経験をして辛い思いをしている人に、自分も同じようなことがあって大変だった、辛かった。そんな時、神様はこのように支えてくださった。この聖書の言葉によって力づけられたんだっていう話をすることができます。ヘブル人への手紙4章12節にも、神の言葉は生きていて力がありって書かれています。
僕たちが思っている以上に神様の言葉、聖書の言葉には力があります。一緒に今日覚えたいのは、後悔するようなことがあっても神様が共にいてくれなくなったり愛されなくなるわけではありません。その時は辛いけど、変わらず共にいてくださって愛してくださるのが神様です。そして聖書の言葉を通して励ましを与えてくださり、力づけてくださいます。誰だって後悔することはあります。あなただけではありません。誰しも後悔をすることがあります。でも僕たちにはイエス様がいます。聖書があります。また互いに励まし合い、祈り合える仲間もいます。後悔の中からも神様は素晴らしいご計画を成してくださるんです。また同じように後悔して辛い思いをしている友達の気持ちを察してあげることができるでしょう。聖書の言葉を通して励まされた経験を伝えることもできる。それは本当に素晴らしいことです。その相手がクリスチャンでもそうでなくても、神様は聖書の言葉を持って僕たちの想像をはるかに超えた素晴らしい御業を成してくださいます。後悔は後悔だけでは終わりません。そこから神様が豊かな栄光を表してくださいます。それではお祈りしましょう。天の神様、私たちは後悔することがあります。どうしてこれをしてしまったのか、なんでしなかったのか、そんな辛い思いを持ち続けてしまうことがあります。自分が嫌になったり、生きているのが嫌になってしまうこともあります。でも神様、そんな悲しい経験の中で、あなたと出会い、あなたとの関係を考える、深める機会を与えてくださり、ありがとうございます。聖書の言葉によって励ましを与えてくださり、ありがとうございます。同じような経験をし、辛い思いをしている周りの人たちを慰め、励ますことができるように、私たちを導いてください。用いてください。いつも変わらず愛し、共にいてくださり、心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。後悔の思いがなかなか消えなくて辛い。もしそうだったら、いつでも BBA のホームページのコンタクトから連絡してください。あなたのためにお祈りします。また、クリスチャン生活や質問や相談も待っています。喜んでお返事させていただきます。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

小川雅弘脚色、オーディオドラマ、リビングバイブルによる旧約聖書人物シリーズ、神を見た人々、その十、怪力サムソン。旧約聖書人物シリーズ、十人目の人物はサムソンです。サムソナイトという名前の旅行用スーツケースがありますね。頑丈が売り物ですが、あの名前は創立者のジェシー・シュウェイダーが敬虔なクリスチャンだったので、今日の物語の主人公で怪力の大男サムソンにちなんで名付けられたのです。サムソンの無類の力強さに耐久性、信頼性も加えた良い製品を提供するという願いを込めたんですね。サムソンは今から3000年前、紀元前10世紀のイスラエルの国がまだ王政を敷かず、武士の死に教師の死と書く、死士と呼ばれるリーダーによって治められていた時代の

0: 間、イスラエル南部の海岸一帯を治めていた、いわば不具大天の敵とも言うべきペリシテ人の支配下に置かれていました。この話はそんな時代の出来事です。第一章、サムソンの誕生。ある日、ソルアに住むイスラエル十二部族の一つ、ダン族のマノアという人の妻に主の使いが現れました。彼女は長い間子に恵まれませんでした。
1: あなたは間もなく身ごもり男の子を産む。今後はブドウ酒や強い酒、律法で禁じられた食べ物を口にしてはならない。生まれる子の髪の毛はカミソリで切り落としてはならない。その子は生まれた時から神に仕えるナジル人という特別な役割を持つ者として清められているからだ。やがてその子がイスラエルをペリシテ人から救い出すことになる。
2: あなた、私に神様からのお使いが来られたの。天使に違いありません。まともに見ることもできないほど神々しかったわ。そして男の子を産むと告げられたのです。
3: ああ主よ、どうかそのお方をもう一度私たちのもとへお送りください。生まれてくる子にどうしてやればよいのか、もっと教えていただきたいのです。
0: マノアの祈りは聞かれ、神の使いは再びマノアと妻のもとに現れました。
3: あなた様はいつか妻にお語りくださったお方でしょうか。男の子が生まれたらどのように育てたらよいのか教えていただきたいのです。
1: あなたの妻に言っておいたことすべてを守りなさい。彼女はブドウも干しブドウも食べてはならない。ブドウ酒も強い酒も口にせず、律法で禁じられているものも食べてはいけない。
3: はい、すべてを仰せの通りいたします。
0: マノアが主の使いに供え物を捧げると、主の使いは炎の中を天に昇っていきました。この時マノアと妻は初めてその人が本当に主の使いだと悟ったのです。やがて妻は男の子を産み、サムソンと名付けました。その子は主に祝福されて育ちました。第二章、ペリシテ人を痛めつけるサムソン。成人したサムソンはティムナの町で敵であるペリシテ人の娘に一目惚れし、両親の反対を押し切って結婚の約束を交わしました。この結婚はイスラエルを支配するペリシテ人を計略にかけるという主の計画の一部でした。両親と共にティムナに向かう途中、サムソンは若いライオンに襲われますが、主の霊が激しく注がれ、武器を持たずに素手で子ヤギを引き裂くようにライオンを引き裂きました。彼は後日、ライオンの死骸にできたミツバチの巣から蜜を取り、両親にも分け与えましたが、どこで手に入れたかは黙っていました。サムソンは結婚の宴で、ペリシテ人の若者の前で、このライオンとの出来事をもとに、一つの謎を出しました。
4: みんな、祝宴の間に謎解きをしないか？7日間のうちに私の謎を解けたら、白生地の着物30着と柄物30着を差し出そう。もし解けなかったら同じものをもらう。
5: いいだろう、言ってみろ。
4: 食らうものから食い物が出、強いものから甘いものが出た。
0: 3日が経っても若者たちは謎が解けません。
5: 奥さん、お前の夫サムソンから答えを聞き出してくれ。さもないと、お前と父親の家を焼き払ってやる。

0: 若者たちに脅されたサムソンの新妻は、泣きながら秘密をせがみ続け、ついにサムソンは7日目の日没前に種を明かしてしまいました。
1: わかったぞ、サムソン。喰らう者、強い者とはライオンだ。その体から出る食い物、甘い物とは蜂蜜だ。どうだ、当たったろう。
2: あの女め、秘密を話したな。
0: その瞬間、主の霊がサムソンに下り、彼はアシュケロンの町へ行き、30人を殺して着物を奪い、若者たちに渡すと、怒りのあまり妻を放り出し、両親の家へ帰ってしまいました。
2: 見てろ。所詮ペリシテは敵だ。私の獅子としての本当の強さを見せてやる。
0: サムソンはジャッカル300匹を捕らえ、尻尾に火のついた松明をくくりつけて、ペリシテ人の麦畑に放ち、畑やブドウ畑、オリーブ畑を丸焼けにしました。第3章、ペリシテ人の復讐。
2: 一体誰の仕業だ？
1: サムソンだ。あいつの妻の父親が娘を他の男にやってしまったからだ。
2: そうか。あいつに違いない。
0: 怒り狂った彼らは、その娘と父親とを捕らえ、焼き殺してしまったのです。これを知ったサムソンは言い放ちました。
2: 見てろ、仇は必ず取ってやる。
0: サムソンは激しい怒りに燃えて彼らを責め、多数のペリシテ人を撃ち殺した後、エタムの岩にある洞穴で暮らしました。そうこうするうち、ペリシテ人はユダ族の領地に大軍を差し向け、攻め入ってきたのです。
1: 己サムソン、何としてもあいつを捕まえ、仕返ししてやる。
0: そうと知ったユダヤ人たちは、自分たちへのペリシテ人の復讐を恐れました。そこで、3000人もの人々がサムソンを捕らえに、エタムの岩の洞穴へ行って、サムソンに言いました。
1: サムソン、何ということをしてくれたのか。ペリシテ人は我々の支配者ではないか。
2: 彼らが私にした通り、彼らにしただけだ。
1: 我々はお前を捕まえて、ペリシテ人に引き渡そうとしてやってきたのだ。
2: わかった。ただし、私を殺さないと約束してくれ。
1: もちろんだ。
0: こうしてサムソンは、2本の新しい綱で縛り上げられ、引き立てられました。一行がサムソンを捕らえて連れて行くと、ペリシテ人は歓声を上げました。主の力がサムソンに注がれたのは、その時です。綱はまるで糸のようにぷっつりと切れ、手首から解けました。すかさずサムソンは、そこに転がっていたロバの顎骨を拾い上げ、あっという間に1000人のペリシテ人を撃ち殺したのです。彼は、ロバの顎骨を投げ捨てると、こう言い放ちました。
2: ロバの顎骨で山と積み上げた。ロバの顎骨で1000人を撃ち殺した。
0: 以来そこはラマテ・レヒ、顎骨の丘と呼ばれています。千人相手の戦いでひどく喉が渇いたサムソンは主に祈りました。
2: あなたはこの私に目覚ましい働きをさせ、今日イスラエルをお救いくださいました。ところが、私は喉が渇いて死にそうです。こんなことで異教徒の手に落ちてよいでしょうか。
0: すると主は、そばの窪地から水を湧き出させました。水を飲んですっかり元気を取り戻したサムソンは、そこをエンハコレ、祈りの人の泉と名付けました。その泉は今も残っています。第4章、サムソンとデリラ。 ほどなくサムソンはソレクの谷に住むデリラという女を愛するようになりました。ペリシテ人の領主たちは彼女を訪ね、サムソンの力の秘密を探るようにと銀1100枚を約束しました。ねえサムソン、どうしてそんなに強いの？誰かがあなたを捕まえるなんてできっこないわよね。力の秘密を教えてちょうだい。
2: はっはっはっはっはっは。真新しい7本の弓のつるで縛られれば、私も人並みの力しか出せないだろう。
0: デリラの知らせを聞いた男たちは、サムソンを酔わせ、寝ている間に真新しい弓のつる7本で、彼をがんじがらめに縛り上げました。ところが、まあ！
1: なんと！
3: どうしたことだ？デリラ、約束が違うぞ。
2: は
3: っ
2: は
3: っ
2: は
3: っ
2: は
0: っ
2: はっは
0: っはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは次第に嘘をつくのが辛くなり、とうとう負けてしまいました。
2: デリラ、わかったよ。私の秘密を話そう。私の髪の毛は生まれた時からカミソリで切り落としたことがないんだ。私は生まれる前から神に捧げられたナジルビトという特別な人間だから。もし髪が切り落とされたら、私の力もおしまいさ。他の弱い男たちと同じになるんだ。
0: デリラはとうとう彼から本当の秘密を聞き出しました。彼女はサムソンを膝枕で眠らせ、床屋を呼んで彼の髪を切り落とさせました。サムソン、起きて！ペリシテ人が捕まえに来たわ！
2: なーに、平気さ。私にはこの髪の毛の力がある。髪の毛がない！デリラ、まさかお前が。
3: あ、いたぞ！今度こそ観念しろ！
1: お前の力もそこまでだ！
2: 力が出ない！くそ！うわっ！うわっ！うわっ！ダメだ！
0: 第五章、サムソンの最後。主が自分から去ったことに気づいていなかったサムソンは、こうしてペリシテ人に捕らえられました。彼らはサムソンの目をえぐり出し、ガザへ連れて行き、聖堂の足かせをはめて牢に入れ、重い石臼を引かせました。神の力を失ったサムソンには、それは死ぬほどの苦痛でした。
3: ほら、もっと力を入れて回せ！
1: お前の怪力とやらはどこへ行った？さては、あの女に吸い取られてしまったな。
3: この格子抜け目、
1: 痛い目を見たいか？
2: 神様、助けてください。
0: 悪く思わないでね、サムソン。愛してるなんて言いながら何度も私を騙したあんたが悪いのよ。ペリシテ人はサムソンを捕らえたことを祝い、彼らの異教の神ダゴンの像の前で何週間も盛大な祭りを行いました。その間にサムソンの髪は少しずつ伸びていました。
1: サムソンを連れ出せ。見せ物にして楽しもうじゃないか。
0: サムソンは神殿の中央の大屋根を支える2本の太い石の柱の間に立たされました。神殿は3000人の男女で埋め尽くされていました。
2: お願いだ。私の両手を、この二本の柱にすがらせてくれ。寄りかかって休みたいんだ。
3: どうしましょう、領主様。
1: まったく、かつては人並み外れた力を振るって、我々を苦しめた怪力サムソンも、今や落ちぶれたもの。みんな、見てやれ、この無様な弱虫サムソンを。
2: ああ、イスラエルの神、主よ。どうかもう一度、私のことを思い出してください。今一度、力を与えください。ペリシテ人にえぐられた二つの目の復讐をさせてください。神よ、あなたにこの命を捧げます。ペリシテ人もろとも死なせてください。
0: 祈り終わるとサムソンは全力を振り絞って二本の柱を押しました。巨大な神殿は崩れ落ち、領主たちをはじめ居合わせたペリシテ人3000人全員を押し潰しました。サムソンは獅子として20年間イスラエルを裁きましたが、最後にサムソンが殺した者は、彼が生きている間に殺した者より多くいました。こうして怪力サムソンは死にました。自分の力を誇り、高ぶった結果です。彼はその力がナジル人として神様から特別に与えられたものであることを忘れていたのです。生涯で何度か聖霊は彼を奮い立たせて無類の力を発揮させたのですが、彼がそれに気づかなかったのは悲劇だったと言えるでしょう。けれど神様は最後に悔い改めた彼の髪の毛を再び伸ばし、彼の命と引き換えに宿敵のペリシテ人を滅ぼされたのです。こうして彼が死んだ後も、人々はしばしの間平和に暮らすことができたのでした。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: いかがお過ごしでしょうか。さあ、今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず最初に旧約聖書を一箇所お読みします。詩編の103編の5節です。神はあなたの一生を良いもので満たされる。もう一度お読みしますね。神はあなたの一生を良いもので満たされる。ポーチのロッキングチェアにゆったりと腰をかけている老けた男がおりました。通りがかった年配の婦人が彼に気づいて声をかけました。本当にお幸せそうですね。毎日をそんな幸せに生きる秘訣は何ですか。彼は首を小刻みに震わせながら答えました。
1: そうさな、タバコを毎日3箱は吸う。ウイスキーは毎日ボトル1本を開ける。あとは油の乗ったステーキを腹いっぱい食って、運動はしないことかな。
0: まあ、それでそんなに長生きできるんですか？今、おいくつですか？彼はしわがれた声で答えました。
1: 23歳だ。
0: 荒れた生活をしていると、こんなようなことを言われてしまうかもしれませんね。年の割に老けて見えるかもしれません。私の大叔母にあたる人は109歳まで生きました。彼女は亡くなる直前まで本当に元気で、老人ホームに毎年車椅子を寄付し続けてきました。誰もがおそらく望むことは、いつまでも人の手を煩わすことなく、生きがいを持って元気でありたいということでしょうね。聖書によると、神様は人の年齢を120歳にしたとあります。平均年齢は随分長くなっているんですが、まだまだその年には及びません。誰も自分がいつまでこの地上に生きるか、いや神様によって生かされるかは知らないんですね。けれど確実なことは、遅かれ早かれ地上を去る時が必ずやってくるということです。ただ感謝すべきことは、地上を去る日が近づいて、たとえ肉体的には自分が望んでいたような健康体で亡くなったとしても、日々祈りのうちに救い主であるイエス・キリストとの交わりを深める生活をしていると、神様は私たちが最大限に密度の高い日々を過ごし、悔いなく生涯を閉じることができるようにしてくださるんです。これはイエス・キリストに従った先輩方を例を見ているとよくわかります。本当に神はあなたの一生を良いもので満たされるんです。お祈りしましょう。天におられる父なる神様、偉大なあなたの皆を心から褒めたたえます。あなたは私たちがこの地上に生まれ生き、この地上を去るそのすべてを御手のうちに置いておられます。神様、あなたは私たちにこの地上を目的を持って生きるようにと人生を与えられました。私たちが作り主であるあなたを知り、私たちの罪のために身代わりとなって十字架の上で死んでくださったイエス・キリストを私たちの救い主として告白し、その素晴らしい救いの恵みを人々に述べ伝えること、これが私たちの人生の目的として与えられています。あなたによって生かされ、あなたにあって多くの恵みをいただきながら歩んでいく、

感謝をして、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できました。心からありがとうございます。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁志でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみください。

イエスは本当に実在したのか。アンサーズインジェネシスです。イエスなんて実在しなかった、ただの作り話の人物だという主張を耳にしたことはありませんか？もしそう言われたら、あなたらどう答えますか？まず、そのような考えを支持している学者は極めて稀であるという点を指摘することから始めると良いでしょう。リベラル派や批判的な学者たちの多くは、イエスが神であるとも奇跡を起こしたとも考えていません。しかし、そんな彼らであっても、イエスが歴史上に実在したことは知っています。中には、正気の人間ならイエスの実在を疑ったりはしないし、そもそも議論する価値すらない問題だ、とまで言う学者もいるほどです。これから見ていくように、聖書と歴史的な記録はどちらも、イエスが歴史上に存在したこと、そして墓から復活されたことさえも裏付けています。そうです。私たちは本当に実在し、死から蘇られた主に仕えているのだと、大いに確信を持つことができるのです。

観覧が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。ローマ人への手紙5章3節と4節です。以前、次のような言葉を聞きました。忍耐をもって観難を通り抜けるときに得られる最大の報酬は、単に何かを達成するというよりも、むしろそれによって得られる人格です。本当にそうだなぁと思いますよね。あなたも大変なところを通って人格が向上した経験をお持ちではないでしょうか。ですから今思い出しませんか？今大変な状況、辛い中にある方、神様は今またあなたの人格品性をさらに輝かしいものとして磨かれています。それはあなたに決して失望に終わることのない希望を持たせるためです。患難の中に神様の御手がしっかりとあなたに備えられています。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。旧約聖書の箴言16章24節にこんな御言葉が書かれています。親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにする。私たちが口にする言葉は重要ですね。言葉は人を勇気づける力があります。しかし、はたまた人を絶望に突き落とすこともあるんです。クリスチャンだとしても、その人を助けたいという好意で言った言葉が、見当違いで傷つけてしまうことも実はよくあるんですね。また、正しいことを言っていたとしても、言い方が悪く傷つけてしまうことがあります。新約聖書のエペソ人への手紙4章15節では、真理を語るだけではなく、愛を持って真理を語ることを私たちに勧めています。真理を語ることだけを考えてしまい、他の人の態度や行動などをただ非難したり責めてしまいやすいものです。相手を気遣う愛がないまま話してしまえば、助けるどころかさらなる痛みを与えてしまいます。新約聖書のガラテヤ人への手紙6章1節には、罪に対して、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいとあります。間違いを犯し続けている主にある兄弟姉妹が神様との関係を修復するために、柔和な心、優しさを持って接する必要があります。骨折した時に乱暴に扱うのではなく、優しく治療するのが一番でしょう。同じように神様との関係を改善するように促すためには、荒々しいような厳しい態度よりも優しく接するのです。たとえ間違いを示すことが正しい行いであっても、態度が間違っていればキリストのもとに立ち返らせようとしているのではなく、キリストから遠ざけてしまうことになってしまいます。言葉は人を傷つけてしまう。でも癒すこともできるんです。ですので、いつも真理を語るだけではなく、愛を持ってを忘れないようにしたいですね。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

あるピアノの発表会で小さな子供が演奏に失敗してしまいました。その子は急いで舞台から降りるとお父さんにしがみつき、お父さんと一言言うと泣いてしまいました。でもその一言で十分でした。その時のお父さんはその子のためなら死んでもよいと思ったそうです。お祈りも同じです。難しい言葉ではなく、お父さんと一言つぶやいて神様の胸に飛び込みます。ローマ人への手紙8章15節に次のようにあります。あなた方は子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。お祈りが難しい、お祈りできない、そのようにお考えですか？たった一言、天のお父さんと呼びかけること、その祈りで十分です。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

元気にお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話の題は悪魔の試みです。聖書の中にも悪魔は何回も登場しています。今日のお話の内容はその悪魔がイエス様を誘惑する内容なんです。悪魔の誘惑に対してイエス様はどのように対処されるのでしょうか。それでは一緒に聞いてみましょう。

ほら、星のキラキラ光る晩、どこにも泊まるお部屋がなくて、馬や牛の寝る馬小屋でイエス様はお生まれになったわね。そう、お母様はマリアさんでしたね。そのイエス様はだんだん大きくおなりになって、お家のお手伝いをなすったり、弟さんの面倒を見たりしていらっしゃるうちに、もう30歳におなりになりました。ちょうどその頃、ヨルダン川の川岸に有名な人が住んでいました。町の人たちはその人をバプテスマのヨハネと呼んでいました。バプテスマってね、洗礼っていうことなの。洗礼をしてくれるヨハネさんっていうわけなんですよね。洗礼って知ってる？ほら、教会で私はイエス様を信じて、これからずっと神様のお役に立つ人になりますって、牧師様や神父様が手伝ってくださって、神様にお約束をする式があるでしょう。お水の中にザブンと入る教会もあるでしょう。それから頭の上に水をつけてお祈りをする教会もありますね。このバプテスマのヨハネさんは町に住まないで、木も草もない荒れた野原の中でラクダの皮を着て、皮の帯を締め、食べるものといったらイナゴと野原で集めた蜜だけなの。このバプテスマのヨハネさんは王様や御殿の人たちや町の人たちがちっとも神様のおっしゃることを聞かないで悪いことばかりしているので、いつもヨルダン川のほとりで大きな声で、皆さん早く自分のしている悪いことに気がついて神様にお詫びをしないと火の中に放り込まれて焼かれてしまうぞ、今までした悪いことをやめて神様のお喜びになる人になる決心をした方には洗礼をしてあげます。それを聞いた町の人たちはバプテスマのヨハネの洗礼を受けて、火の中に燃されないような人になりたいと思うような人が増えて、毎日毎日たくさんの人たちがその寂しい荒野にヨハネを訪ねてきては、神様のお話を聞いて洗礼を受けました。

0: イエス様は、いいえ、私の言う通りにしてください。洗礼を受けるということは正しいことなのですから、とおっしゃるんです。でもイエス様は、洗礼を受けて洗い流すような悪いことは何一つしていらっしゃらないのにね。でもイエス様は、世界中の人の罪をご自分が背負って、世界中の方たちの代わりに洗礼をお受けになったのかもしれませんね。そこでヨハネはイエス様と一緒にヨルダン川に入りました。イエス様は一旦水の中に体を沈められ、それからすっくとお立ちになると、天がパーッと開いて、神様の霊が鳩のような形になってイエス様の上に降りてきて、天の方から、これは私の愛する子、そして私はこれを喜ぶ、という神様のお声が響いてきました。こうしてイエス様は洗礼をお受けになると、木も草もない大きな岩だけがゴロゴロしている広い寂しい荒れ果てた野原へ行かれました。遠くでライオンや狼の遠吠えが聞こえます。やがて太陽も沈み、空には星だけが光っています。イエス様はたったお一人そこにひざまずいてお祈りなさるのです。こうして一日たち、二日たち、とうとう40日の間、イエス様は何にも召し上がらず、たったお一人でこの寂しい荒野でお祈りをなさったのです。40日過ぎるとイエス様はお腹が空きすぎてヘトヘトにおなりになったんです。そこへ悪魔がやってきて、
1: おいおい、そんなにお腹が空いてんなら、この石をパンにして食べたらいいだろ。お前が本当に神様の子供ならできるはずだよ、と言いました。
0: するとイエス様はすぐに、神様の口から出る一言一言のお言葉がなければ、パンだけあっても人間は生きていけないのです、とお答えになりました。悪魔はイエス様が自分の思うようにならなかったので、今度こそイエス様を任してやろうと、今度はイエス様をエルサレムの立派なお宮の高い高い屋根の上にひょいっとお連れして、
1: おい、本当にお前さん神様の子供なら、こっから飛び降りてごらんよ。
0: 聖書の中に、御使いたちが手で支えるであろう、
1: と書いてあるじゃないか、と言いました。
0: 聖書の中の言葉を使えばイエス様に勝てると思ったのね。ところがイエス様もすぐに、聖書の中には神様を試したりしてはいけませんと書いてあるよ、とおっしゃったので、またまたやられた悪魔は、今度こそとまたまたやってきました。そして今度は世界中が一目で見渡せるような高い高い山の上にイエス様をお連れして、どうですか、あの立派な建物の並んだたくさんの立派な国を見てごらん、あそこにはいろんな食べ物や宝石やお金のいっぱい詰まった銀行

所やたくさんの遊ぶところがあるんだよ。あれをみんなあんたにあげるから、私拝んでごらんよ。言い出したんです。さあ、あんただったらどうするかな。ところがイエス様は、そんなことをお聞きになってもちっともお困りになるどころか、とっても怖いお顔で、悪魔、さっさと消え失せろ。聖書には、主なる神を拝み、神にだけ仕えなさい、と書いてあるのを知らないのか、と悪魔を睨みつけられたので、とっても俺は歯が立たない、と逃げていってしまいました。私たちのところにも悪魔は始終やってきて、大した嘘じゃないから平気さとか、そのぐらいとっても分かりゃしないよとか、いろんな悪いことけしかけるでしょ。そんな時、イエス様の今日のお話を思い出して、イエス様のように頑張りましょうね。

今日のお話、悪魔の試みはいかがでしたか？イエス様は聖書の御言葉でサタンと戦われました。私たちもこのイエス様の姿勢に習いましょうね。ところで今日のお話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか？マタイによる福音書4章1節から11節、マルコによる福音書1章12節から13節、ルカによる福音書4章1節から13節に書かれています。自分で聖書を開いてもう一度読んでみてください。そうするとより深く理解できると思いますよ。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょうね。長岡照子の聖書物語でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: お元気ですか？ある人が人に与える愛だけが自分のうちにも保つことのできる愛だと言いました。この物語の主人公の女性は成長するにつれて自分には人に愛を与える資格がないのでそれは難しいと感じるようになりました。それが変わったのはあるお方が愛のゆえにご自分のすべてを彼女にお与えくださり、それによって彼女の心と思いと人生が解き放たれたからでした。

0: 今日の物語の主人公は中国に住んでいましたが、そこではかつて結婚は親が取り決めていたのです。でもこれは彼女の結婚を誰がなぜ取り決めたかの物語です。そして次回最終回では、その相手の男性が主人公の話をお送りします。ではあなたがご自身と向き合いお考えいただくために、全世界にお送りする解き放たれた人生第3366話、数字遺談物語、その中編、どうぞお聞きください。
1: 私が心に決めているのはデイビッドだと告げると、母は私の結婚話をするのをやめました。私は大学に通っていた町ロヤンの教会で彼に会いました。私たちはこの無神論の共産主義の国に住むクリスチャンでした。デイビッドは私が大学卒業後働いていたロヤンから遠くにある大学院で学び始めて2年目でした。私は学生たちに密かに聖書を教えていたクリスチャンの女性とその後も会っていました。彼女は私の聖書の先生でした。
2: お母様が何とかしてあなたを知らない人と結婚させようとした時は苦しい思いをしたでしょうね。
3: それはもうとりわけ未信者だったってことが。
2: 実会で神様はあなたの父と母を敬いなさいとおっしゃってるけど、私たちは誰よりもイエス様を愛さなきゃいけないわ。両親よりもね。
3: 神様にどうすべきかお示しくださいと祈ったら、デイビッドに電話しようと思ったの。
2: 神様のお導きね。
3: はい。
2: それで彼に話したの？
3: ええ。そしたら私の婚約者になってくれるって。
2: よかったわ。あなたを手放したら彼は後悔する。神様が二人を一緒にしてくださったのよ。
3: そう思います。
2: 第一ペテロ 2-9。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
3: 本当に神様の光は驚くべきものです。
2: エレミア 29-11。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
3: その聖句好きです。
2: 聖書は生ける御言葉ね。イエス様のように。
3: 今夜の学びは何ですか？
2: あなたに質問があるの。イエス様が私たちのために何をしてくださったか分かってる？
3: 私たちの罪のために死んでくださいました。
2: 息子を愛している裁判官がいるとします。でもその息子は殺人罪で死刑の判決を受けます。
3: 仕方ないですよね。
2: でも彼は息子を愛しているの。
3: ならどうなるのかな？
2: 裁判官が息子の身代わりに死んだとしたら、
3: それで正義が守られたことになるんですか？
2: この二人にとってどちらにも正義を満たす方法って他にあると思う？
3: いいえ、ないと思います。
2: 神様は私たちにそうしてくださったのよ。私たちは神が愛しておられる息子です。でも死に値する罪人なの。それで神様はイエス様を送られ、イエス様は私たちの罪のために死なれたんです。そしてキリストの血潮によって私たちは義と認められたの。私たちが罪を認めて悔い改めるなら、神様は私たちを許し救ってくださるのよ。
3: あ、はい、わかりました。第一ヨハネの一章をさっき読んだんです。第一ヨハネ 1-5-7。 神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。
2: 東が西から遠いように、神様は私たちを罪から完全に引き離してくださるのよ。
1: 彼女はイエス様に従うことについてたくさん教えてくださいました。 彼女はまた病院の患者さんに訪問伝道する時の良いお手本でした。私はある保険会社で働き始めましたが、その仕事が好きでした。でもデイビッドと私が一緒にいる時間はそんなに多くはありませんでした。私はこの信仰の師でも友でもある女性に二人のために祈ってほしいと頼みました。
2: 主が導いてくださるわ、スージー。主はあなたとデイビッドに目的を持っていらっしゃるのよ。エペソ 2-10、 私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
1: でもデイビッドの町は本当に遠いんです。私たちなかなか会えなくて。
2: 彼はあと1年学びが残ってるのね。
1: ええ。
2: あなたがマンションに移ったら。
1: でもこの町にいい仕事があって。
2: 神様があの町にもいい仕事を備えてくださるわ。
1: そうですね。私は神様がデイビッドが学んでいる町マンションに移るよう導いておられると感じたので、そこに引っ越しました。すべてが新しいことばかりでした。一人の女の子とアパートの部屋をシェアして借りるまで、デイビッドの教会のある女性が一緒に住まわせてくれました。神様は教会の牧師先生から教会のために働いてみないかというお誘いを受けるという形で私に恵みをくださいました。
4: それはよかったね。
1: ええ。
4: どう返事するの？
1: 私怖いわ。
4: なんで？
1: 神様のために働けるなんて思ってもみなかったもの。
4: 怖がらないで。僕たちがこの世ですることはすべて神様に仕えてやることなんだから。
1: 一生懸命やってみるわ。
4: どんな仕事なの？
1: 教会事務、小冊子の編集、聖書研究会の司会など。自分で聖書を読めるように中国語を教えることもあるかも。中国語を読めない人もいるって知らなかった。
4: 貧しい人たちは働かなきゃいけないから学校へ行く暇がないんだ。
1: 光栄だわ。何にもできないけど。
4: 第一コリント 1-26、この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。
1: 失敗したらどうしよう。
4: 君ならできるさ、スージー。神様にお助けくださるよう祈ろう。
1: 愛するお父様、あなたのために働くチャンスを与えてくださってありがとうございます。あなたがさせたいと思っておられるすべてのことを行い、あなたの皆が崇められるように、私に知恵と信仰をお与えください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。私はこの仕事が好きでした。家に留まっていたり入院したりしている信仰の兄弟姉妹を訪問しました。とりわけ人々に聖書を読むことを教えるのが大好きでした。共に主の素晴らしさを学ぶと彼らの目が輝いてくるのです。
5: 福音はこの中国語の中にさえ隠されています。この漢字を見てください。これは義という言葉です。この漢字の上の方は羊です。イエス様は神の子羊ですよね。そして下の部分は我、私です。私は神の子羊のもとにあって義、正しいのです。ではこれを読んでみましょう。ヨハネ 1-29。 その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネ 3-16。 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
1: こうして神様は私がこのお方に仕えるように備えておられました。1年後、デイビッドは大学院を卒業し、マーンシャンに近い南人で仕事を見つけました。 彼は会社の寮に住むことになったので、私は住む場所を見つけなければなりませんでした。町の政府未公認の地下教会の信仰の姉妹の一人が一緒に住むよう声をかけてくれました。
4: 住む場所が見つかって、まさに主を褒めよだね。
3: ええ、ちょうどルームメイトを探してた教会の姉妹がいたの。
4: 主の御業は素晴らしい。
3: 本当に
4: 神様は僕たちに本当に必要なものをご存知なんだよ。
3: 詩編 1-3、 その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
4: だから主はこう言われたんだ。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。
3: マタイの福音書ね。
4: ああ、第6章。
3: 神様は今私たちを結婚に導いておられるわ。
4: 僕もそう思う。
3: どこで結婚式を挙げようかしら、デイビッド。
4: ロヤンの、僕たちが初めて出会った教会にしよう。
1: ロヤンの教会の人たちが手伝ってくださる中で、私たちの結婚式は2012年が明けて間もなく行われました。彼らが全てを取り仕切ってくれたので、だいぶ節約できました。デイビッドと私は式の中で証、信仰の体験談を話しました。
4: これが私の証です。では、私の花嫁に彼女の証をしていただきます。
3: 私の母はイエス様が急性 B 型肝炎から命を救ってくださった時にクリスチャンになりました。私はまだ子供で、母が私と一緒に祈っていた時に神様を信じました。でも学校ではどの先生も進化論を教えていたので、私はいつしか神を信じることをやめました。高校時代にひどい鬱になった私は、聖書を読みたくておばから借りました。主に伝道者の書を読みました。私は神様が存在することは分かってましたが、どうしたらこのお方を知ることができるかまだ知りませんでした。大学にいた時、私は急性脳炎で昏睡状態に陥りました。3日後、私はホテルの病室で目覚めました。一人の女性が病室に入ってきて、イエス様について語ってくれました。彼女は救いについて説明し、私に救われたいかと尋ねました。彼女がどうやって神様を知り、救いを受け入れるかを示してくれた時、私は泣き出していました。小おばさん、ありがとうございました。大学に戻れるほどに回復して、私はこの教会を訪れ、デイビッドに出会ったのです。
1: 皆さんは、私たちの証で、この結婚式は思い出に残るものになったと言ってくれました。式の後、私たちは南陣に戻りました。私の仕事は楽で、聖書研究会にも出席できましたが、デイビッドは地方への出張を命じられることが多く、一緒に礼拝することができませんでした。私たちは何度も議論した末、教会の長老に相談し、神様の導きを求めました。
6: デイビッドはどう思うんだい？
4: いつも遠くに行ってしまうのは嫌です。僕も礼拝には出たいのですが、でも出張となると何時からは一日がかりの距離になる。
6: となると、仕事が終わっても寮に泊まらざるを得ない。
4: ええ。
6: スージーはどう思ってる？
3: 何をするにも一人だけというのは嫌です。とても寂しくなります。
4: それについては散々話し合ったよね。
3: ええ。彼には今の仕事を辞めて何時で別の仕事を見つけてほしいです。
4: 卒業して就職したばかりなんだ。そんなに早く辞めてしまいたくない。まるで僕には仕事が無理だったように思われる。
3: 結局そこに戻るのね。
6: どんな仕事なんだい、デビッド。
4: 技術助手です。
6: 仕事は好きかい？
4: ええ、でも気候はとても寒いです。
6: 君たちはこのことについて祈ったの？
3: ええ、は
6: い、申命記の24章にこうある。 人が新妻をめとった時はそのものを戦に出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。彼は一年の間自分の家のために自由の身になってめとった妻を喜ばせなければならない。
4: そうか、スージーと僕は一緒にいたいです。
5: はい。
4: 一日の仕事が終わると妻が遠くにいるのでとても惨めな気持ちになります。
5: 私も惨めになります。
6: 君とスージーはこのことについてもっと祈るべきだね。神様がどのように導かれるかわからないけど、きっと導いてくださることはわかってる。
1: デイビッドはすぐに決めるタイプではなかったので、私たちはなおも神様の導きを求めて祈りました。そんな中、彼は風邪をこじらせて重い病気になり、我が家に帰ってきました。私たちは話し合い、神様はしばしば試練を通して導かれるので、これは神様の導きかもしれないと思い、神様を信頼して彼は仕事を辞め、南人で新しい仕事を探しましたが、ありませんでした。
5: 仕事見つからなかった？
4: うん。でもいいニュースがある。
5: どんな？
4: 君にも話したことのある大学の先生が僕にまだアメリカで勉強する気はあるかって聞いてきたので、ありますと答えたら張教授に紹介してくれたんだ。
5: アメリカに行ける可能性はあるの？
4: ああ、張教授は僕と話してくれて大学院への入学志望者に登録することを承知してくれたんだ。
5: 本当に？
4: こうなったら応募するしかない。
5: 素晴らしいわ。
4: 神様が導いておられるんだよスージー。だからこの町では仕事が見つからなかったんだ。
5: 応募の締め切りはいつ？
4: 今から2週間後だ。僕はテストを受けなきゃいけない。
5: アメリカに行けるなんて夢にも思わなかった。祈りましょうデイビッド。
4: 愛する主よ、あなたはここまで導いてくださいました。イエス様、私たちはあなたを信頼しています。テストがうまくできるよう助けてください。どこであろうとあなたが導かれるところでお仕えできるようにドアを開いてください。イエス様、あなたの御名によって祈ります。アーメン。
1: デイビッドはテストを受けました。2週間経ち、ついに彼が点数を知る日が来ました。
4: 受かったよスージー。
5: 主よ感謝します。
4: かなり高得点だった。だから大学の登録は問題ない。
5: 神様が祈りに応えてくださったのね。
4: でも授業料が高いんだ。まず入学金が5000ドルかかる。
5: そんな高いお金持ってないわ。
4: ああ、絶好のチャンスなのに。両親に援助してもらえるか頼んでみる。
5: ダメよデイビッド、神様が道を開いてくださるわ。出なければいろんなことを通してここまで導いてくださると思う？
4: 神様の時を待つだけだな。
1: 聖書は旧約聖書イザヤ書40章でこう言っています。31節、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。1ヶ月後、私たちは一通の手紙を受け取りました。
4: 張教授からだ。
5: なんて？
4: 就労奨学金をもらえるぞ。だから授業料はタダだ。
5: すごいわ。
4: 大学の研究所で授業料分を働く。そして生活費ももらえるんだ。
5: まあデイビッド、素晴らしい。
4: スージー、神様の備えだ。アメリカに行ける。
1: まるで夢のようでした。1月にデイビッドはアメリカに旅立ちました。私は南人での仕事を辞め、ロヤンの我が家の近くに帰りました。私は中国人専門職能士テストに備える勉強を始めました。デイビッドは私が彼と一緒に住めるための申請書用紙を送ってよこし、4ヶ月後私はシカゴに飛びました。私には全く新しい生活でしたが、この新しい環境は気に入りました。
4: きっと君もあの教会を好きになるよ。キャンパスからそんなに遠くないんだ。
5: 中国人は多い？
4: いろんな国籍の人たちだ。 牧師は英語で説教する。
3: よかった、私の英語もそれで上達するだろうし、仕事も見つけられるわ。ここ気に入ってる？
4: うん、だけど大学の給料はそんなに良くない。
3: 許可が出たら私も働くわ。
4: 今は仕事探しは大変だ、経済状況は良くない。
3: 神様が備えてくださるわ。
4: さあ、ここが教会だ。
1: 教会では誰もが私たち二人に親切で、多くの人たちに会いましたが、その中にパシフィックガーデンミッションで働いておられるご夫妻がいました。
7: ミッションはホームレスの人たちのための場所です。彼らは福音を聞き、聖書クラスに出ながら仕事の技術を学びます。そして仕事に対するしっかりした意識と神様のより深い知識を身につけて社会に復帰していくのです。
3: フロッシーさん、国の運営なんですか？
7: いいえ、クリスチャンの民間団体です。国からの援助は受けていません。一般の人々の寄付で賄われているの。
3: そして解き放たれた人生、これは何ですか？
7: 30分のラジオドラマで、ノンフィクションの生活の中で救われた人たちの神様の証、体験談です。
3: ああ、聞いてみたいです。夫のデイビッドも私も結婚式で証をしたんです。
7: 私たちはこのドラマをプロの声優さんたちと効果音を使って制作してるの。そしてこれらは14カ国語で全世界に流れています。アラビア語、スペイン語、ロシア語、アルバニア語。
4: 中国語は
7: まだよ。1999年から主のために中国での放送のドアが開かれるように祈ってるんだけど、私の夫はチャプレン、ミッション専属の牧師なの。それにこの番組のシナリオライターも中国のためにはもう誰よりも大きな重荷を持っているわ。
4: これらのドラマ本当に聞きたいです。
7: 次の日曜に何枚か CD を持ってきてあげるわ。
4: うわあ、これは力強い証だな。
3: ノンフィクションだからリスナーへのインパクトもきっと大きいわね。
4: みんな実話なのかな？
3: そうよ、どれもどのように神様が彼らを救ってくれたかを話してるわ。
4: 解き放たれた人生か、救われたってことを伝えるのにいい言葉だね。
3: ええ、イエス様は鬱と恐れから私を解き放ってくれたわ。
4: ヨハネ 8-36 ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。フロッシーさんがドラマを中国語に訳してくれないかと言うんだ。
3: それは神様からのすごい栄誉だわ、デイビッド。
1: それで私たちは解き放たれた人生をマンダリン、北京語に翻訳し始めました。デイビッドは奨学金だけでは生活費に足りなかったので、仕事を探し始めました。一人のクリスチャンの主にある兄弟が卒業したので、デイビッドはお金を得るためにその体育館掃除の仕事を引き継ぎました。ある日、彼はとても不安そうな顔で帰宅しました。
4: 信じられないよ。
3: どうしたの？
4: 体育館に入るときには職員に学生 ID を使わせているのを覚えてるだろ
3: う？ええ、それがどうかしたの？
4: 外国からの学生には労働時間の制限があるのを知らなかったんだ。週に40時間以上はダメなんだって。僕は40時間を超えてる。
3: それに気づかなかったの？
4: 警告の放送は流れたらしいんだけど、僕が聞き漏らしたんだ。
3: 重大なことなの？
4: 張教授がもう僕は研究所では働けないと言うんだ。
3: 授業料を失うということ？
4: ああ、さもなければ退学になる。
3: まあデイビッド、私たちどうしたらいいの？
4: 泣かないでスージ
3: ー。お金もない、授業料ももらえなかったら私たちアメリカにいられないわ。
4: 神様、どうすればいいのか分かりません。どうやって生きていけばいいですか？はるばるここに来させて何もできないまま中国に帰すのがあなたの御心ですか？ああ、神様、どうか助けてください。
1: 2ヶ月の間、私たちはもがき苦しみ、神様に泣きながら訴えました。 教会の多くの兄弟姉妹も私たちのために祈り慰めてくれました。
7: 神様はすべてをご存知よ、スージー。彼は今あなたがどんなところを通らされているか知っておられる。でも神様は決してあなたたちを見捨てない。面倒を見てくださるわ。箴言 3-5-6、 心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。スージー、いいことあったのね。すぐわかったわ。
3: フロッシーさん、デイビッドがまた研究所で働けるようになったんです。
7: 主を褒めよ。ああ、スージー、神様は本当に頼れるお方ね。
3: 別の研究所で上司も違いますが、ともかくここにいられるんです。もう心配いりません。
7: 主は知っておられたのよ、スージー。初めからどんな結末になるか主はご存知なの。主はこう約束なさった。イザヤ 49-23、私を待ち望む者は恥を見ることがない。
3: 本当に幸せです。
7: 私も本当に嬉しいわ。
1: イザヤ 51-11、 主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。私は今も解き放たれた人生の真実の証の翻訳をしています。神様は本当に多くのやり方で私たちを祝福してくださいました。つい最近、最初の赤ちゃんがお腹にできました。私たちは若い日に救われたこと、そしてアメリカに導かれたことで神様に感謝しています。人生は誰にとっても決して楽なものではありませんが、神様はイザヤ書54章でこう約束なさってます。実節、たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。
0: ゼパニア 3-17、 あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。お聞きのお友達、あなたは主なる神様との間にこのようなつながりを持っていますか？イエス様は言われました。ヨハネ 3-3、 新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ローマ書の10章9実節ではこう言っています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。あなたが今信じるなら、救ってくださるようにイエス様にお願いしてください。ローマ 10-13。 主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。特別な言葉はいりません。神様は心の言葉を分かってくださいます。詩篇 34-18。 主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の

BBN 聖書放送です。聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ルカの福音書23章39節から43節です。ルカの福音書23章39節から43節です。お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には、私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。ドストエフスキーの有名な本に罪と罰があります。そこに二人の人物が登場します。二人とも深い罪の苦しみを背負っていました。一人はラスコーリニコフです。この人は自分なりの正義感に駆られて二人の老婆を殺害します。彼はその後、何とか自分の行動を理性で正当化しようとしましたが、両親の過食に苦しみ続けます。ですが彼は最後はシベリアの地で罪を告白し、聖書を手にして新しい人生への一歩を踏み出します。もう一人はスビドリ・ガイロフという人です。この人は人を道具のように扱い、虐待したり、直接的また間接的に合計3人の人たちを殺します。彼は欲望のままに生きてきた人ですが、やはり両親の呵責に悩まされていました。それで良い行いで何とか埋め合わせをしようとして多額の寄付をしたりしましたが、結局最後はピストルで頭を打って自殺しました。一体何が二人の明暗を分けたのでしょうか。今日はこの話のひな形になった実話からそれを見ていきたいと思います。その実話こそ今日の聖書箇所に出てくるイエス・キリストと一緒に十字架にかかった二人の強盗の話です。今日の聖書の箇所はイエス・キリストが十字架にかかった時の話です。イエスと共に二人の強盗が十字架にかけられ、痛みと渇きと屈辱の中で苦しんでいました。十字架にかけられたということですから、彼らはただの物取りではなく、暴力や殺人を伴うような重大な罪を犯した人たちでした。マタイやマルコの福音書によると、彼ら二人とも初めは同じようにイエスを罵っていました。

この世界を作られた誠の神を実際に、あるいは心の憶測で罵っています。また、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言ったように、多くの人々が単に苦痛からの解放や救いを求めて、神様を魔術や機械のように扱い、様々な宗教的な行動を通して、何とかして自分の望み通りに神様を動かそうとしています。ですが、救い、永遠の命、人生がもたらす孤独、痛み、渇き、また屈辱からのあまりある癒しや救いは、全く逆のアプローチから始まります。それは第一にもう一人の強盗が、お前は神を恐れないのか、ともう一人の強盗をたしなめたように、単に法律を破った他人に悪いことをしたという水平的な視点ではなく、自分は神に対して罪を犯したという垂直的な視点を持つことです。そして、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言って、自分の罪を正当化せず、弁解もせずに認めたように、言い訳をせず、言い訳のしようがない罪そのものを、この正しい神様の前に差し出すことです。そうしたら今度は、この強盗が、この方は悪いことを何もしていない。イエス様、あなたが御国に入られるときは、私を思い出してください。と告白したように、イエスが完全に正しい神の子羊、また神の王国の王であることを覚え、この方に自分の望む人生を要求するのをやめて、神様ご自身を自分の人生の目的にすることです。先ほどのラスコーリニコフもスビドリガイロフも共に神様の座に自分自身を置いていました。これが罪です。そして罪の報酬、その行き着く先は死です。自分を完全に神様に明け渡しましょう。生きた捧げ物になる、自分自身を神に捧げる、自分を捨てる、キリストと共に十字架につけられる、御心のままに歩む、主により頼む、道を主に委ねる、自分ではなくキリストが私を通して生きる。聖書にはこのような様々な表現が出てきますが、言っていることは同じです。自分の意志、計画、権利、人生、将来、財産、体、心のすべてを神様の主権のもとに置き、神様の御心に従って生きることです。たとえこの強盗のように人生の最後の最後にあっても、何も良いことができなかったとしても、あなた自身を神様に捧げるなら、神様はあなたに永遠の命、本当の人生、神様との新しい人生を与えてくださいます。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日、私と共に、パラダイスにいます。お祈りします。愛する神様、あなたは何の資格もない私たちを、ただイエス・キリストの十字架の上に受け入れてくださるお方です。その大きな恵みを心から感謝いたします。今この放送を聞きになっているお一人お一人をあなたが覚えていてくださることをありがとうございます。過去の罪や失敗を思い、自分には希望がないと感じている方がおられるのでしたら、どうか十字架の強盗に語られたように、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束を、その方の心に確かな希望として届けてください。また苦しみや病、家庭や仕事の問題の中で心が弱っている方々には、あなたご自身が寄り添ってくださり、

なたの平安で包んでください。私たちが自分の力や功績に頼ることなく、ただ十字架の恵みに信頼し、日々あなたを見上げて歩むものとしてください。今日もあなたの許しと愛の中に生かされている幸いを感謝し、このお祈りを私たちの救い主イエス様の尊い御名によってお捧げします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。近々重要な会議があります。神様が今の施設を退去へと導いてくださいますように、施設を退去して平和に暮らせますようにお祈りください。

神様、M さんを覚えてお祈りします。神様、近々行われる大切な会議をあなたがご支配し、参加者の皆様に必要な知恵と落ち着きを与え、すべてが最善へと導かれますようにお導きください。また M さんが今の施設を離れる道をあなたが備え、ふさわしい時に新しい生活への扉を開いてください。不安や重荷を取り去り、どこにいてもあなたの平安に包まれ、安心して毎日を歩むことができますように心からお祈りします。次は Y さんからです。日本で家族と大切な時間を過ごしています。滞在中、主が旅路を守り、家族との交わりを祝福してくださいますように。また家族が神様の愛に触れ、信仰が深められる機会となりますように。特に父がイエス様を信じて救いに預かるようにお祈りください。

神様 Y さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 Y さんの日本での滞在を豊かに祝福し、旅の安全と健康をお守りください。ご家族との交わりが愛と喜びに満ちたものとなり、お一人お一人があなたの恵みと真実に触れることができますように。特に Y さんのお父様の心を開き、主イエス・キリストを救い主として信じ、永遠の命の恵みに預かることができますようにお導きください。 Y さんご家族の上にあなたの平安と導きが豊かにありますように、心からお祈りします。次は M さんからです。42歳の息子が4月に腎臓の病気、原発性アルドステロン症と診断され、新薬を服用中です。なかなか効かず高血圧が続いています。そのため睡眠も十分取れません。息子の救いを祈り続ける中での今回の病のこと、神様の時お導きを思っています。救いと癒しをどうぞお祈りください。

神様 M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 M さんの息子さんの副腎の治療をあなたが支え、新しい薬がよく効き、高血圧が改善され、十分な睡眠をとることができるようになりますように、どうぞお助けください。そして M さんの息子さんがこの病の経験を通してあなたの愛と恵みを知り、主イエス・キリストを救い主として受け入れることができますように、この時を用いてください。また M さんご家族をあなたの深い平安と大きな守りと慰めで包んでください。心からお祈りします。次は A さんからです。先週の月曜日に姉が突然召されました。遺族が主の慰めと平安に満たされ、この悲しみの中でも神様の支えを深く経験することができるように、どうぞお祈りください。

神様、A さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、突然お姉さまを失われた深い悲しみの中にある A さんご家族を、あなたがあなたの豊かな慰めと平安で包んでください。ご遺族お一人お一人の心を支え、あなたがいつも共におられるという希望をお与えください。またご葬儀や今後の歩みのすべてを導き、ご家族があなたの愛と恵みを深く経験する体験となりますように、あなたの栄光が表されますように、心からお祈りします。次は E さんからです。親戚が糖尿病と敗血症のため、右足と左足の一部を切断する手術を受けました。術後の回復が守られ、感染が完全に収まり、心と体に主の慰めと力が豊かに与えられるよう、どうぞお祈りください。

神様、イーサンの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、糖尿病と敗血症による大きな試練の中にあるこの方を、あなたが深い憐れみを持ってお支えください。手術後の傷の回復が順調に進み、感染が完全に癒され、必要なリハビリも守られますように。また不安の中にあっても、あなたの慰めと希望に満たされ、前に向いて進む力が与えられますように。ご家族にもどうぞあなたの豊かな平安と励ましをお与えください。心からお祈りします。

次は匿名でのお祈りのリクエストです。しばらく良好だった子供のうつ病が再発しました。神様が完全に癒してくださるようにどうぞお祈りください。

神様、この方の祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、この方のお子さんに再びうつ病の症状が現れたことに深い憐れみを注いでください。お子さんの心と体をあなたの御手で完全に癒し、必要な治療や支えを豊かに与えてくださり、その働きを祝福してください。またお子さんの心にある不安や絶望に変えて、あなたからの豊かな平安と希望で心を満たしてください。一日も早く健やかな毎日を取り戻すことができますように。またご家族にも忍耐と励ましを与え、いつもあなたに信頼して歩む力をお与えください。心からお祈りします。

それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。日本には活火山が111あるそうです。以前あった旧火山という分類は今はなく、おおむね過去1万年以内に噴火したものは全て活火山です。そのうち社会的影響が大きい約50の火山を気象庁は常時観測火山に指定し、24時間体制で監視しています。ところで、聖書の黙示録には大規模な火山噴火を連想させる予言が数多くあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。私は先日ある精神科医の書かれたエッセイを読み、とても納得しました。彼によると、人生を複雑にする理由は今すぐすべきことを先延ばしにすることにあるって言うんです。すべきことをめんどくさがって先延ばしにしてると必ず悪い結果を招くって言うんですね。データによりますと、成人した人の 20% と大学生の 90% は先延ばしの常習者です。今すべきことを後回しにしてひどい目に遭っているのに、それを変える決心をまた先延ばしにしてしまいます。これは日本だけではないんですね。アメリカでは締め切り直前になって慌てて納税申告書を書く人が多いそうです。そのため数字上のミスで平均5億ドル近い額を余計に払ってます。この先延ばしが癖になっている人の 95% はその習慣を変えたいと思っていますが、それがなかなかできません。習慣化しているからです。習慣は無意識的な脳内反応になっています。先送り常習者は自動操縦で飛行機に乗っているパイロットのようなもんだって言うんですね。どこかでこの負の連鎖を断ち切りたいもんですね。なぜならそれは人生に大きな損害を与えるからです。今日は思ったことを即実行に移して祝福を受けた人物を紹介したいと思います。その人はキリストの例え話に出てくる放蕩息子です。彼は父親が生きてる間に父から遺産を踏んだくって家出の果てに財産を放蕩し、飢え死に寸前にまで落ちぶれてしまいます。しかしどん底に落ちた時、彼は人生のターニングポイントを迎えるんですね。聖書にはこう書いてあります。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。どん底に落ちぶれた彼が人生の方向転換に踏み切るためにしたことが二つです。第一に、我に返って自分のしでかした罪と過去の現実と向き合ったということです。このまま行ったら最後はどうなるのか、究極の結末を考え、それと向き合ったとき、何もしないでいることは滅びを招くと悟ったんです。この例えで、父親になぞらえられているのは、私たちの作り主である神です。神様は、あなたを愛し、あなたを養い、あなたに必要なものを黙々と与え続けてこられた方です。この神のもとから家出をして自分勝手な生き方をすることを聖書は罪と語っています。そしてこの罪が人生と世界を混乱させている最大の理由なのです。昭和8年に大阪ゴーストップ事件というのがありました。 この年は軍部が暴走し、太平洋戦争に突き進もうとしていた時代です。大阪の天神橋の交差点で、陸軍第8連隊の一等兵が赤信号を平然と無視したのです。巡査が待てと止めたところ、貴様は誰を止めるのか、俺は軍人だぞと怒鳴り返し、なんと殴り合いになったって言うんですね。その喧嘩を聞いた第8連隊は生きり立ったのです。大阪警察本部も引きません。これがとうとう陸軍参謀と警察庁の中央にまで話が上がっていきます。メンツとメンツ、権威と権威の衝突で収拾がつかなくなってしまうのです。陸軍は言います。天皇陛下の軍人を咎めるのは陛下を咎めるのと同じである。警察の部長はあなたが陛下の軍人なら我らは陛下の警察だ。まあ、とうとう陸軍大臣と内務省が大喧嘩になり、どうにもならなくなったんです。一体どうやって解決したと思いますか ?5 ヶ月後、昭和天皇の特命によりすぐに収まりました。小さい権威と小さい権威の対立は、絶対的権威の介入によってやっと解消したんです。今の世界の混乱は人類共通の絶対権威がなくなってしまっているということです。一人一人が絶対権威者のごとく振る舞っているということです。誰もが本物の絶対的権威者である、この世界を作り、人間を作りになった神の前にひれ伏すということがないということですね。この人間の作者なる神から離れているということが、世界の混乱の理由なのです。なので聖書はこの態度のことを罪と呼ぶのです。あの放蕩息子は人類破滅の原因は父の元から離れたところに由来するということを認め、その結果が使徒裁きであるということを認めたのです。第二に彼がしたことは父のところに行って謝るということだったのです。ただ後悔しただけではないのです。自分のした罪を悔いたならば、それを父の前に持ち出して、許しを求めに行ったのです。おそらく父のところに行く前に何度も迷ったことでしょう。今さら許してもらえるなんて、あまりにも身勝手です。しかし、そうする以外、自分が餓死から逃れる術がなかったのです。彼は思い切って父のところに行き、悔い改めの決心を告白したのです。父は彼を一言も責め立てることなく、非難することなく、よーく帰ってきたと言って、なんと大宴会を開いて歓迎したというのです。これを語ったキリストの意図がお分かりでしょうか。神は私たちをすでに許してくださってるのです。そして人は許されるということを知っていて、初めて悔い改めることができるのです。私は以前、ハワイで大きな怪我をしました。右手の薬指の爪の中に、シャープペンシルの芯が奥深く突き刺さってしまったのです。まるで拷問でした。爪の間に針が打ち込まれたようなものであります。病院へ行った私は即手術となったのですが、指の部分麻酔なので、ドクターと会話しながら手術を受けたんです。私はその時の会話を今でもよく覚えてるんです。そのドクターこういうふうに言ったんですね。まずどの部分まで痛むかよく教えてください。それから次には、傷口から目を離して、私を見ていてください。私は言われた通りにしました。いくら麻酔で痛くなくても、爪を剥がす手術をじっと見つめる勇気はなかったからです。明るく、朗らかなドクターと会話しながら、手術は20分ほどで終わりました。 今でも感謝しています。と同時に、霊的な教訓をこの体験から学んだように思うのです。すべての罪人は、まず自分の傷口を見るべきです。そして次には、キリストを見上げるべきなのです。なぜならこの方こそは、十字架の上で私の罪を背負って、罪の永久処分を成し遂げ、死後三日目に復活なさった方だからです。罪が分かったら、罪から目を離して、この救い主を見上げるのです。そうすれば救われます。どうぞあなたもキリストを見上げて救われてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 神山ミサで、罪と我を許され。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。だって父のところに行こう、そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。ルカの福音書15章17節18節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 使徒の働き28章を学びましょう。パウロはようやくローマに着きました。ここでもまたパウロは素晴らしい機会を与えられました。彼はこれを神の恵みの信仰のゆえに授かったと言っています。パウロはローマに着くと軟禁状態に置かれましたが、この1、2年前には彼はカイザリアで囚人の身でしたね。ようやくローマに行くことになったのでしたが、ここまでの船旅は困難を極めたものでした。船は難破し、船りのすべてが海に沈みました。覚えてらっしゃいますか？パウロと仲間の全員は命を落とすことなくマルタ島にたどり着き、神様が与えてくださった奉仕をしました。そして再び船出し、ローマに到着しました。パウロがローマに着くと、神様はイエス・キリストへの信仰を分かち合える機会を与えてくださいました。パウロには警護の番兵がいたので、彼はイエス・キリストへの信仰を次々に番兵に分かち合いました。彼らは交代制でしたので、そのうちの幾人かはローマ帝国の別の地域へと派遣されましたので、救い主イエス・キリストに導かれた兵士たちは、派遣された各地でパウロから学んだことを分かち合うことになったんです。神様に求めれば、イエス・キリストへの信仰を分かち合う機会が私たちの周りにたくさん与えられます。ところが問題は、多くの人がそのような機会が与えられながら口を閉ざしてしまっているということです。霊的な機会に目を閉ざしているんです。私たちが毎日出会う人の多くが霊的に乾いているんです。良い時も悪い時も福音を語るように、イエス・キリストにある信仰を分かち合えるように、いつも心がけておくべきではないでしょうか。今日、多くの人が求めています。イエス・キリストだけが彼らの求めを満たしてくださいます。イエス・キリストだけが真に解決してくださるのに、アルコールや麻薬に頼って抱えている問題から逃げようとする人が実に多いんです。過去の過ちのために人生に幻滅している人のなんと多いことでしょうか。イエス・キリストだけが真の自由へと解き放つことができるんです。イエス・キリストだけが罪を身代わりに負ってくださる方だと知りながら、イエス様のもとに来ることなく罪につながれている人が大勢います。イエス様は十字架で私たちの罪を許すために、私たちのすべての罪を負って死なれたんです。本当に私たちの周りには、魂が飢え渇き、求める人々が大勢いるんです。私たちは神様に忠実に従うとともに、イエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を与えてくださいと、主に求めようではありませんか。イエス・キリストを自分の救い主として受け入れる人々が起こされるように、神様は私たちを用いてくださり、私たちの信仰もそのことを通して励まされるんです。使徒の働き28章17節を読みましょう。この書と章をまとめたいと思います。20節までお読みします。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私は 私の国民に対しても、先祖の慣習に対しても、何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところが、ユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに

まずユダヤ人たちに語りました。そしてパウロは集まったユダヤ人指導者たちに、自分がどのような状況に置かれているのか、またそれまでの経緯を詳しく事実のままに語り、彼らが理解してくれるように望みました。パウロの言葉から、彼にはユダヤ人に断ち切りがたい重荷があることがはっきりとわかります。私たちはどうでしょうか？果たしてユダヤ人を思いやっているでしょうか？主にあってエルサレムの平和のために祈る大切さをわかっているでしょうか？現代も聖霊の働きにより、福音を聞いてイエスがメシアであり、主であると受け入れているユダヤ人が加えられていることは素晴らしいことです。パウロは軟禁されたその地で、ユダヤ人指導者らと福音を分かち合いたいという重荷を負っていました。パウロはユダヤ人を非難していないことに注目してください。19節で、私の同胞を訴えようとしたのではありません、と言っています。どう見ても逆境に置かれているとしか思えないような時にも、神様はイエス・キリストを述べ伝える機会を与えてくださる。パウロはそう気づいていたんです。こうしてパウロが心を開くにつれて、ローマに住むユダヤ人指導者たちと心が通うようになりました。彼らの応答は21節にこうあります。すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けていません。また当地に来た兄弟たちの中にあなたについて悪いことを告げたり話したりした者はおりません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちはよく知っているからです。彼らの言うこの宗派とはキリスト教を指しているのは申し上げるまでもありません。キリスト信仰がかなり悪く言われていたことがわかりますね。こうした反感は、イエス・キリストを主とするキリスト信仰そのものについて相入れない考えがあったからです。それと、ローマ自体が全く唯一の神そのものを信じない人々の国であったからです。ローマでの人々の暮らしぶりは、聖書の教えと正反対のものでした。また、使徒の働きを学んできてお分かりのように、ユダヤ人たちの多くはイエス・キリストをメシアであり、主であると認めようとしませんでした。けれど、パウロや初期の教会がキリストの福音を述べ伝えるのをやめてしまうことはありませんでした。イエス・キリストへの信仰を分かち合う福音宣教へと突き進んでいきました。ローマのユダヤ人は自分たちがパウロについて何の知らせも受けていないし、ほとんど知らないので、本人から直接聞きたいと言ったんです。パウロは、広く温かな心で、豊かな聖書の知識に基づいて彼らを教えましたが、神様はそれを用いられ、求める人の心に信仰を芽生えさせました。23節と24節にこうあります。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。30年前に神様に立ち返り、神様に信頼したパウロですが、今なお
彼は強い

0: 信仰を持ち続けています。これは素晴らしいことではありませんか。パウロは聖書から語りました。誰それの表した本からの引用ではありませんし、世の中の出来事を解説したりもしていません。神の御言葉をまっすぐに教えたんです。モーセの律法と預言者たちの書、すなわち聖書の学びに基づいて人々に語ったんでした。キリストは十字架の上で死んで、この世の罪を取り除き、よみがえられて神様の御前で人々のために取りなしておられるという神の御言葉のメッセージをしっかりと聞くこと、これこそ当時の人々だけでなく今日の世界も必要としていることではないでしょうか。人々は神の御言葉を聞こうと集会に集まってきますが、残念なことに今日多くの説教が最近あった出来事や出版物の話題になってしまっています。自分たちが住んでいる国だけでなく、神様が宣教の機会を与えてくださる地の果てまで、聖書のみを指針として神様が人々に何を求めておられるかということと、イエス・キリストの救いを述べ伝える神の忠実なしもべが必要ではないでしょうか。パウロは神の教えに忠実でした。彼が語った神の御言葉への人々の反応の様子から、私たちが気づくことがありますね。それは、生ける御言葉を聞いたすべての人々がイエス・キリストを信じるというわけではないということです。ですから、イエス様を救い主として受け入れない人たちがいても、私たちは拒絶されたと思ったり、敗北感を持たなくていいんです。神様が人々を救いへと招き入れてくださるんです。それまでは救い主としてイエス様を拒む人もいるんです。それに、神様はご自身の子供たちに、すなわちイエス・キリストを救い主として信じ受け入れた人々に、すべての人を救うように述べ伝えなさいとは求めておられません。そう気づくとほっとします。あなたはすべての人を救いに導くことはできませんし、もちろん私もできません。自分の罪を告白し、イエス・キリストが主であり、救い主であると信じてより頼むという信仰を持つことにより、その人の救いを保証してくださるのは聖霊です。しかしそれでも求めている人の心に、イエス・キリストの福音が伝わるように、あなたも私も用いられているんです。私たちが語っても、聞き手は無関心であるかのように思えるかもしれません。でも、その心には福音の種がまかれています。いつか突然、その種が芽を出し始めるかもしれないんです。パウロが、私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。と言ったのを覚えておきましょう。そういうわけですから、この勝利の人生の番組から、あなたにもお祈りをお願いします。神の御言葉を述べ伝え、聖書の教えに忠実であり続けましょう。父なる神様、今日もありがとうございます。あなたの真実とイエス・キリストのご栄光ある救いの御業、私たちに与えられた福音をありがとうございます。あなたを賛美します。私たち自身が福音の担い手となります。どうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。 次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

新約聖書のローマ人への手紙10章14節をお読みします。信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。確かにそうですよね。イエス様を述べ伝える人がいなければイエス様を知ることはできません。 BBN ではリスナーカードをお配りしています。表には BBN の紹介、裏には永遠の命に関する質問が書かれています。どうぞこのカードをお配りくださり、ご一緒にイエス様を紹介していきましょう。リスナーカードは BBN ホームページからお申し込みください。何枚でもカード代送料無料であなたのご自宅までお届けいたします。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は離婚回避の手紙の書き方、私はこれをさよならの手紙と言ってますけど、それについてお話をしたいと思います。で、これは実はあるクライアントの方に向けてこうお話をしています。私のその離婚回避のカウンセリングの中ではいろんなことを一緒に考えていくわけですけど、まあ、最終的にこのやり直し、離婚回避するために手紙を書いていただくということをやっています。そこまでに段階的にどのようにして相手を傷つけてしまったのかっていうのを聖書から一緒に考えていくわけですけど、まあですね、ちょうど昨日、夕べですね、その方が書いた手紙を一緒に考えたんですけど、ですね、私はその手紙じゃダメですって言ったんです。一応合格点を70点というか70点すると20点ぐらいですっていうふうに言って、これじゃダメですねっていう話をしたんですね。これじゃダメですねっていうのは私が偉くて、なんかそういうふうに判断できるっていうことじゃなくて、これじゃ伝わんないと思いますというお話をしました。そのことで、これは、その説明、その時、当然その内容に関しては説明したんですけど、で、私もいくつかこういう動画でお話をしてますので、離婚回避の手紙、こういうふうに書いたらいいですよっていう、順番とか、その内容について話してきたんですけど、それで、非常に大きな誤解を生んでるなっていう部分が、気づいたので、これを、このお話をしようと思ったわけです。何が一番大事かっていうと、そうですね。このちょっと聖書の言葉、を読みたいと思いますね。この聖書の言葉を読むと、本当に伝わる手紙って何なのかっていうことがわかりますので、第2コリントの2章の4節に、パウロが、コリントの、クリスチャンたちに対して書いた手紙について、彼自身が、語るという、非常に珍しい、聖書の中でも珍しい箇所だと思うんですけど、このように語っているんです。2章4節。ここに前半の部分だけ書いてあるんですけど、私は大きな苦しみと心の嘆きから、涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それは、あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでした。というふうに書いているんですね。で、実は、このクライアントさんは、この涙ながらにあなたに手紙を書いていますみたいな、こういう、この箇所も、その手紙の中に入れてたんですけど、ですね、その手紙の最大の問題点は、感動しないということなんですよね。感動。離婚回避の手紙の書き方で一番大事なことは、順番とか内容っていうよりは感動するかどうか。で、パウロはここに言ってるのは、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛をあなたたちに知ってもらうために涙ながらにこの手紙を書いたんだ。っていうふうに彼は言ってるんですよね。で、その手紙を書いた後に、この第二コリントの手紙を書いているので、この、第一コリントと第二コリントの手紙の間に、失われた涙の手紙というふうに言われた手紙があるというふうに考えられているんですけど、この手紙についてパウロは語っているわけです。で、彼が言うのは、溢れるばかりの愛をあなたに知ってもらいたい。そのために手紙を書いた。で、それを私は涙を流さずには書けなかった。というふうに言ってるんですよね。例えばですね、この動画も、私のすべての動画もそうなんですけど、感動させようと思って話してるわけじゃないわけです。だけど、これを見てくださってる、これを聞いてくださってる、あなたのためになるようにやってるんですよね。お話をしています。で、それが伝わる。と、それはいい動画なんですよ。私が、なんか言葉噛んだりとか、なんか、いろいろ撮影失敗したりとか、それはどうでもいいんです。これを見ている、あなたのために私が撮ってるんだっ で、これが大事なことなんだっていうことが伝わればいいんです。で、離婚回避の手紙も全く同じで、言葉が足らなかったりとか、それは、どうでもいいというか、二次的なことなんですよね。あなたを愛している。そして、あなたを傷つけたことを、本当に悔やんでる。本当に変わりたい。もう、やり直してなんて言える立場じゃないけど、でも本当に変わりたいので、その僕に、その私にもう一度チャンスくれませんか。でも無理だったな。それはそれで私は受け止めて、これから変わった私として生きていくつもりです。それが、さよならの手紙、まあ、離婚回避の手紙なんですよね。ですので、一番重要なことは感動、心がこもってるか、魂こもってるかということなんですよ。ですので、パウロは、まあ、パウロの手紙を読んで、実はコリントのクリスチャンたちは悔い改めるんですよね。だから、パウロの、その溢れるばかりの愛は、そのコリントのクリスチャンたちに通じたっていうことなんです。で、私もこのカウンセリングの働きをしていて、通じる手紙があるんですよね。で、その通じる手紙はどういう手紙かっていうと、もう私が聞きながらもう涙がこみ上げてくる。私第三者じゃないですか。私は直接何の利害関係もないわけですよね。で、読んでくれるクライアントの方も泣きながら読む。私はいつも、だから、ちょっと、じゃあ聞きますんで、ちょっと音読してくださいって言って、音読してもらうんですよね。でも、クライアントの方と号泣しながら読むわけですよね。まあ、必ず号泣しながら読まなきゃいけないわけじゃないんだけど、もう自分の思い、自分の心があまりにもその手紙の中に入っているので、もう涙なしには読めない。まあ、これ、パウロは涙ながらに手紙を書きました。もう溢れてくるんですよね、その思いが。ですので、もう本当に多いというか、まあ私の動画見てくださって、あ、じゃあこういうふうに書けばいいんだなって、この手紙書きましたって。で、それでうまくいかないんで、カウンセリング受けさせてくださいっていう方が結構いらっしゃるんですよ。まあ最近になって多くなってきた。本当のクリアルと、本当の心からの変わる決意がなければ、何を変わったらいいか分かりもせずに、その離婚のを回避したいだけ、つまり自分中心的な気持ちで書いた手紙は、それが出るんですよ。で、そんなものを渡したら余計相手を遠ざけてしまうんですよね。ですので、彼には、そのクライアントさんには、まあこれだとまだ出せないですね。渡せないですね。で、この手紙を書いているあなたのところに、奥さんに、まあもう一度やり直してください。私は奥さんにそう言えないです。という話をしました。まあこれからどうするかっていうのを今考えていくところですけど、つまり何が言いたいかというと、手紙っていうのは私たちの姿が出るんだっていうことなんですよ。だから自分が変わってなければ、もしくは自分の変わる決心が中途半端なものであれば、その中途半端さが出るんだっていうことなんですよね。で、その中途半端な状態でやってみてダメだったら、諦めがつくならそれでいいですよ。でも、一生のこれから二人で生きていけるかどうか、それと、もしくは別れるにしても、これからどういう関係になっていくかっていうことが、中途半端でいいわけないんですよね。ですので、この離婚回避の手紙を書くと一番重要なことは自分が感動しているかということです。まあ、自分の心が、本当に自分が涙ながら手紙を書きましたって言って、その人が朗読して泣いてないんですよね。それじゃ口だけじゃないですか。まあすごいきつい言い方になってしまって申し訳ないんですけど、でもそれじゃダメなんだっていうことなんですよね。で、逆に、言葉が変でも、もう本当にもう気持ちがこの感動する手紙は、戻ってくるケースがやっぱりあるんですよね。で、それでもダメなケースもあります。もともと、その私のところに感染来るっていうことは、まあ本当に瀕死の状態で来られますので、 どんなに努力しても戻らないってこともあります。でも、本当に感動的な手紙、まあ、自分自身が本当に変わるんだという、固い決意をすることができた人は、その次があるんですよね。別れた後。その次があるっていうのは、回復の可能性を残して、別れることになる。もしくは、別の人とでも幸せになれる。その希望を持って、まあ、次の人生に、まあ、人生の次の章というかね、次のページに、まあ、移っていくことができるということなんですね。ということで、離婚会議の手紙の書き方、まあ、これ、こういう、タイトルっていうか、こういう題だと、なんか、あ、どういうノウハウなのかなと思われると思うんですけど、心のことなんですよね。心がこもってるか、魂がこもってるか、あなた自身の本気が、もう全身全霊をかけた、その悔い改めの決意、新しく生まれたあなたがそこに表現されていくのか、それが一番重要だということを覚えていただきたいと思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

の人のような誘惑は私にはないと思うことがあります。でもそれは私たちの方が優れているということではありません。人にはそれぞれ違った弱さや誘惑があります。ある人は欲望に、ある人は恐れや臆病さに縛られることがあります。聖書はそれぞれ自分の行いを吟味しなさいと教えています。大切なのは人と比べることではなく、自分の心を神様の前に正直に差し出すことです。神様は一人一人に必要な力と恵みを豊かに与えてくださいます。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。真理に導く聖霊の働きと題して、ヨハネの福音書16章4節から16節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝を捧げください。
1: 主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。私たちは主に感謝し皆を褒めたたえ、賛美をいたしましょう。お体しようのない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌の8番、褒めたたえよ、褒めたたえよ、空の高さと花の香りとすべての命作りし神を褒めよ、とこしえに、これを共に賛美します。

それではヨハネの福音書を続けて見ていきます。第50回目ということになるんですけれどもね、ちょうど私たちは最後の晩餐のそういった場面を終えて、そしていよいよ、ね、イエス様はですね、杉越の祭りの前の晩ですよね、ゲッセマネの園へと向かって行かれるっていうそういった場面なんですよ。そしてですね、こうゲッセマネの園で何が待ち受けているかというとですね、イエス様は本当に汗を血のように滴らせながら祈っていた。そこになんと裏切り者のユダ、ね、イスカリオテのユダの手引きによってイエスを捕らえる者たちがやってきて、そしてそのゲッセマネの園でイエス様は捕らえられ、その真夜中、本当にですね、大祭司カヤパの邸宅において、むちゃくちゃな裁判を受けて、翌朝にはローマの総督ポンテオ・ピラトの下で死刑判決を受けて、その時にですね、群衆は殺せ殺せ、あいつを取り除け、死刑だ十字架だというふうにですね、群衆はイエス様を本当にこう罵り、そして群衆の声がね、こうイエス様を十字架へとつけていった、その前の晩の出来事ですよ。ね、いよいよイエス様は弟子たちを残して、して十字架に疲れ、そして復活し、天に昇られるというその前に、とてもとても大切なお話を、ね、弟子たちにしている、そういった文脈が今日の場面ですね。そして前回に続けて、今日もですね、16章の4節からの場面を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書16章の4節から、これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。まあ、これ、今日初めてこのメッセージ聞かれる方はですね、これらのことをあなた方に話した何のことだろうということになるんですけれども、ね、このままずっとこう読み進めてきている中で、これはですね、イエス様が、こう、弟子たちに、警告しているわけなんですね。すなわち、やがて人々は弟子たちを憎み、迫害しますよ。ね、それまでは人々のこうイエス様が伝道していく中でですね、

何度もあるわけなんですね。しかし、イエス様が十字架にかかり、そして復活し、天に帰られた後は、やがて人々たちのその憎しみ、迫害の矛先は、弟子たちに向かっていく。ね、そのことをイエス様はすでに警告された。そのことを言っておられるんですね。そしてイエス様は続けて言われますね。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。ね、そうですね。イエス様はその十二弟子を従えて、そして多くの弟子たちを従えて、そして国中を回っておられた時にそのような迫害に遭われたわけですが、そして人々がイエス様を殺そうとする、そういった時にイエス様はどう対処されましたか？もちろん神の御子であられる方ですからね、そしてその権威を持って、その神と言葉の言葉なる神としての権威を持った言葉を持って人々に対処したわけなんですよね。まあ不思議な場面も出てきますよね。こう人々がですね、イエス様を崖から突き落とそうで、そういったした時にですね、イエス様はそこを去られたって、どんな風に、そのですね、迫害を逃れて去っていかれたのか想像もつかない。しかし、イエス様は弟子たちと共にいた時には、そのようにイエス様は対処することができた。ね、私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。しかし、これから弟子たちは地上に残され、そしてそのような憎しみ、迫害の的になっていくわけなんですね。5節。しかし今、私は、私を使わされた方のもとに行こうとしています。けれどもあなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。ねえ、イエス様が、こう、私を使わされた方のもとに行くんだっていうふうに言われた時にですね、弟子たちは、本当にそのことが分からず、一体何のことか分からずに、悲しみでいっぱいになってしまっているっていうわけですね。7節、しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方の益になるのです。ねえ、イエス様が弟子たちを残して去って行かれるというのは、弟子たちの益になるのだ。去って行かなければ、あなた方のところに助け主はおいでになりません。でも、行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。ねえ、そのように言われるわけですね。イエス様が弟子たちを残して去っていかなければ、もちろん天に帰られるというそのことを指しているんですけれども、ね、天に帰らなければ、助け主なる聖霊が送られてこない。ですから、私が去っていくことは、あなた方にとっての益となるのですよ。行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。さあ、その助け主は、聖霊は一体どういう働きをされる方なのでしょうか。そのことが8節に教えられていますね。8節、その方が来ると、助け主が来ると、聖霊が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。まあこれはですね、とても大切な聖霊の働きは一体どういう働きなのかについて教えられている、とても重要な場所であるわけなんですね。世の誤りを明らかにする、それは罪について、義について、裁きについて、ね、世の人々が間違っていることを明らかにするというわけですね。9節、罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。まあ、今日はですね、この後、この三つのことについても詳しく見ていくことにしますね。そして続けて12節、あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今、あなた方にはそれに耐えられません。あなた方はそれに耐えられない。イエス様はまだまだ弟子たちに教えなければならないことがたくさんあるんですけども、今、弟子たちはそれを耐えることができない、理解することができない。まあなぜかというと、聖霊がまだ下っていないから。ね、弟子たちにはこれらのことはまだ理解できない。13節に書いてありますね。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語る。

たり、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。まあ、このことも後でちょっと詳しく見ていきますよ。で、御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。まあ、興味深いことが書いてありますね。こう父なる神が持っておられるものはすべてイエス様のものだってですね。そしてイエス様のものをイエス様はこう聖霊に授けて、聖霊がそれを受けて私たちに伝えてくださるという、そういったこう父なる神から子なる神、そして聖霊を通して私たちに伝えられるという、そういったことが教えられていますね。そして16節、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。またしばらくすると私を見る。まあこの言葉を言われた弟子たちはですね、頭をかきながら一体何のことを言ってるのかわからない。もちろんですよ。まだこれからですね、イエス様が十字架にかかって死なれるなんてことは思いもよらないわけですからね。そして死んで葬られて、しかし墓から蘇られるなんてことは思いもよらないことですからね。ですからイエス様がこの言葉を言われたとき、ね、それは翌日ですよ。翌日の朝にはもう十字架にかけられる。そして墓に葬られ、ね、もうしばらくすると弟子たちはイエス様を見ることができなくなる。しかしもうしばらくすると、ね、三日の後に週の初めの日の朝に、ね、こう空の墓、そこに女たちがいて、その女たちの前にイエス様が現れ、その夜にはですね、本当にユダヤ人たちを恐れて鍵が閉めてあった、そういった部屋にイエス様は現れて、私たちの前に現れたという、そういった記事がやがて見ていくことになりますけれども ね、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる。またしばらくすると私を見る。ね、十字架の死、そして葬り、そして蘇り、そのことを指しているわけですが、さあ、ところで今日はですね、特に聖霊の働きということに焦点を当てて見ていきたいと思います。で、聖霊はどのように私たちに働かれるのか、聖霊はどのようにイエスの弟子たちに働いたのか、ね、イエス様は言われましたね、私が去っていけば助け主を使わします。そのように言われて、そして約束通りに、ね、イエス様が十字架に疲れて、それは杉越の祭りのその日であったわけですけども、それから50日後、ペンテコステ、50節。まあ、ペンテコステっていう言葉、キリスト教会ではよく使う言葉ですけれども、ね、ギリシャ語で50日っていう、そういった意味なんですね。すなわち文字通り、杉越の祭りから50日後の、その日に祝われるペンテコステの祭り、50節。その日に、ね、約束の聖霊は下って、そして弟子たちの上に下って、そして聖霊をいただいたペテロは、そして他の弟子たちは大胆にイエス様を証しして、そしてその聖霊の力によって証ししたその言葉によって、大勢の人々が信仰に入って、その日なんと3000人が、ね、信じてバプテスマを受けたっていうふうに、そういうふうに書いてあるわけなんですけども、さあ、この聖霊の働き、イエス様は言われましたね、8節で、その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。あるいは、聖書の脚注に別訳として、世に誤りを認めさせます。ねえ、そのように私たちの心に働きかけて、私たちが間違っていることを示してくださるというわけなんですね。さあ、一体これは何のことを言っているのでしょうか。ねえ、まず言われますね。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。まあ、そのように言われている。まあ、とてもこう、不思議な表現で、一体イエス様は何を言われようとしているのかな、ということが不思議な表現なんですけども、しかし確かにそうですよね。聖霊は私たちの心に罪を示して、皆さんもそういったご経験が終わりではないですか？ね、神様を信じる前、イエス様を信じる前は、ね、様々な罪、すなわち、神の御心に反すること、神の悲しまれること、ね、それは罪なんですけれども、しかし、神を信じない人々にとっては当たり前のこと。ね、これをするのは当たり前のこと。
何が悪いの？みんなやってるじゃないですかっていう、それが、あ、罪なんだっていうことが示されるっていうこと、皆さんも終わりだと思いますよ。ね、こう、イエス様を信じる前は、あるいはイエス様を信じていると言っていても、しかし、だんだんと成長していく中で、だんだんと分かっていく中で、これは罪なんだっていうことが示されるっていうこと、ね、そういった経験皆さん終わりだと思いますよ。それは、私たちのうちにおられる聖霊の働き、あるいは、ね、こう、ペテロが聖霊を受けて、ね、使徒の働きの2章ですか、そこで、こう、神を信じない、イエス様を信じないイエス様を十字架につけた、そういった群衆に向けて証をするわけなんですよね。そして聖霊の力を受けて、ペテロの言葉によって、そこに聖霊が働いて、心を刺された人々は、ね、私たちがあのイエスを十字架にかけてしまったんだ。私たちはどうすればいいですか？その時に罪が聖霊によって示されて、そして悔い改めて信じていくっていう、そういったことがありましたよね。ですから、私たちの証を通しても、それは罪なんだっていう意識が聖霊の働きによって人々の心の中に起こされるという、そういったことですね。そして何よりの罪っていうのは、彼らが私を信じないからです。イエスを信じない、それが一番大きな罪であって、皆さんどうですか、ね、あらゆる罪の中で決して許すことの、許されることのできない罪とは何でしょうか。ね、それは聖霊を、そしてイエスキリストを拒否するっていうことですね。信じないということですよね。どれほどね、こう、清い人生を送って、私には罪がないと言えるような、そんな聖人のような生活を送ったとしても、しかし、その人がイエス・キリストにある信仰を持っていないならば、ね、やがて、その、罪が裁かれて永遠の滅びに飾るを得ない。ね、こうですから聖霊は私たちに対して本当にイエス・キリストを信じる、その信仰を与えてくださる。それを信じないことこそが罪なのであることを示してくださるということですね。そして義について私たちに誤りを認めさせる。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。ね、父のもとに行って見なくなるっていうのは、これは十字架のことを言っているわけでしょう。義について私たちに示してくださる、それは一体どういうことですか、ね、義というのは神の前に正しいとされるっていうことなんですけども、多くの人々は誤った理解をしていて、ね、義を得ようとして、パウロはそうだったですよ。パウロはイエス様を信じる前はですね、自分で立法による義を得ようとして、そしてあらゆる戒律を守って厳格なパリサイ人として、その立法を守り人に押し付け、そしてですね、その立法を守らない人々を迫害し、神の前に義と認められるためにクリスチャンたちを殺害していたわけなんですね。これはパウロ自身が認めていることですけれども、ね、神に熱心なあまりに自分を立法の行うことによって得る義を得るために、義人となるためにクリスチャンを迫害し殺していた、ね、そういった時に実はイエス様に出会ったパウロの心に聖霊が働いたんですね。それは義ではない。誠の義というのはイエス・キリストの十字架によって得られる義であることを示されたわけなんですね。イエス様の十字架の贖いによって義とされる、罪許されて神の前に罪なしとされる。皆さん、実は興味深いその説明がありますね。すなわち漢字でもって義っていうふうに書くわけですよね。義っていう漢字はよく見てみると、上の部分と下の部分、二つのコンポーネントでなってるわけですね。そして上が羊、下に我って書いてあるわけですね。羊の下に我がいるっていう、そういった構成になっているわけですね。まあ、これはいろんな説があります。これは私はあくまで今ここでお話しするのは説なんですね。こういった意味なのかなっていう、そういった説なんですけども、ね、ある説はですね、まあ、こういった中国語、非常に古代中国語の成り立ちっていうのは不思議なんですよね。どうしてこういった言葉が生まれて、漢字が生まれてきたのか、いろんな説があるんですけども、そういった中で、ね、皆さん、こう聖書の中で、このノアの箱舟、その世界の洪水の後、また人類がですね、人々が増えていく中で、バベルの塔が作られて、そしてそこで人々の言葉が混乱を受けてですね、そしてこう地の表に、
違う言葉を話すようになって広がっていったっていう、そういった出来事がありますけどね、記事がありますけどもね、歴史が。その時にですね、その中国に渡っていったそういった人たちが中国語を話した時に、ね、その聖書の、あるいは神様の創造の技、そして御心っていう言葉、御言葉っていうことが、それに反映しているのではないか、その背景にあるのではないかということが言われるわけですね。まあ、こういった話していくと本当に興味深くてですね、こう、船っていうふうに、漢字で書くときにですね、船っていうのは、船の横に8つの口があるっていう。ねえ、それはノアの箱舟で助かった8人のことを言っているのであろう。そんな説もあるんですけど、興味深いですけどもね。しかし、義っていうのは羊と下に我がいる。まあこれよく言われることはですね、羊の犠牲によって、ね、当時も、生贄の犠牲、自分が義とされるために、罪を犯した時に義とされるために、羊を生贄として捧げた。その下に自分が来る。羊の犠牲の下に自分が来ることによって、義とされる、罪なしとされるっていう、そういったことを意味しているのであろうっていう、そういった説があったり、あるいはですね、いや、この下に書いてある我っていうのは、これは自分っていう意味ではなくて、もっと古い中国語で、ね、こう、なんていうんですかね、ノコギリとかそういった意味なんだ。すなわち、羊を、生贄の羊をノコギリで切り裂くっていう、そういった犠牲を、こう、捧げている、その姿を表しているのだろう。ですから、羊が犠牲となって、それが義とされる。ね、それによって自分が義とされる。その意味なんだろうというふうに言われているわけですけども、イエス様は神の子羊として、ね、私たちの身代わりとなって死んでくださった方。ね、その身代わりとしての死、それによって私たちは義とされる。この概念というのは一般の方々にとってとても理解できないそういった概念です。ね、私もよくそういった証を聞くわけなんですね。すなわち、どうしても、ね、なんで2000年前にそのイエス・キリストという人物が十字架にかかったことによって、なぜ2000年も経った日本人の私に何の関わりがあるのか、そういった疑問点よく聞きますよ。ね、こう別の世界の別の時代である人が十字架にかかったからってなぜ私に関係があるのっていうふうにですね。しかし、それが理解できるっていうのは聖霊の力なんですよ。ね、聖霊がそのことを私たちに認めさせ、そして私たちにその信仰を起こさせるっていうことですよね。聖霊によって、ああ、あのイエス様の十字架こそが、ね、私の身代わりとなって私を義とするために死んでくださったものなんだということをご理解することができるということですよ。そして3番目、裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。ね、裁きについて、それはこの世を支配する者が裁かれたから。これ一体何のことを言ってるでしょう。この世を支配する者っていうのは何者ですか？ね、この世を支配する者っていうのはサタン。悪霊、悪魔ですよね。まあそれはエペソビトへの手紙の2章1節2節に表現が出てくるわけなんですけども、なんと私たちは生まれながらに罪人として罪の束縛の中、その枷の中にあるっていうんですよ。まして、それを牛耳っているのはサタンですよ。ね、サタンはあらゆる誘惑を持って、それはエデンの園においてね、禁断の好みを食べさせたアダム、エヴァ、ね、そこから始まっていってですね、人類の歴史を通してサタンは常に私たちに誘惑を与えて、そして罪に陥れ、私たちを縛っている。そしてですね、やがて自分も裁かれていく。そうですよ。ヨハネの黙示録には明確に書かれていますね。サタンの行く末っていうのは、やがて火の池に投げ込まれる。そのような裁きを受けることがもう決まっている。いや、すでにサタンは裁かれたのです。で、それはイエス様が宣言されたことなんですね。実はヘブル人への手紙の2章の14節にこのような表現があります。イエスが人として来られた。ね、クリスマスに人間となって、神の御子であらゆる方が人間となって来られた。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。ね、イエス様がなんと人間として来られたのは十字架の上で死ぬため、その死によって悪魔を滅ぼすために。
そうですよね。悪魔を滅ぼし、そして悪魔のその罪の束縛によって縛られ、滅びに向かっていった、そのような私たちを救い出すために、イエス様は来られ。そして十字架の死によって、なんとサタンに勝利した。サタンはすでに裁かれた。ですから、イエス・キリストを信じ、また義とされた者は、もうこのサタンによって縛られることはない、罪の束縛に遭うことがない、そこから解き放たれたのだ。そうですよね。十字架の力っていうのは、私たちを罪の束縛から解き放ち、そして裁きから私たちを救うものであるわけなんですね。そのようなことを聖霊は私たちに教えてくださるというわけですね。聖霊の働き、それは罪について、義について、裁きについて、世に誤りを認めさせ、救いに導く、そのような働きをしてくださる。皆さんもそうですよ。信仰を持っておられる方は、自分の人生を振り返るときに、あらゆる局面において聖霊の声を聞いて、聖霊に導かれて、そして今の信仰があるのではないでしょうか。私もそうですね。本当に私がですね、初めてこういったキリスト教というものに触れたっていうのは、私は本当にこう、真っ当に生まれ育ってですね、当時はですね、真っ当、今白山市になりましたけども、旧市街ですけれども、教会なんかはないですし、クリスチャンなんてのは見たこともないですし、全く普通の、こう、仏教の因子のある、そういった家庭に生まれ育ってですね、何のもう、教会なんて見たこともないですし、聖書なんて見たこともないですし、僕クリスチャンなんてのは会ったこともないですし、そういった中で初めてそういったものに触れたっていうのは実は映画なんです。テレビ番組だったんですね。当時ですね、1970年代の、60年後半、70年代の娯楽っていうのはですね、もうインターネットなんかないですからね、ファイナルファンタジーなんかもないですからね、マリオなんかもまだ出てこないですからね、そういった時代にですね、もうテレビだけなんですね。そして毎週1回、ただで映画は見れるわけなんですね。それがゴールデン洋画劇場だったり、日曜洋画劇場だったり、そういったものを見てたんですね。楽しみに毎週。そうしましたら、確か記録を調べてみると、1973年の12月23日だっていうんですけども、その日にですね、日曜洋画劇場で、キング・オブ・キングスっていう映画が放映されて、それがイエス・キリストの生涯を描いた、そういった1961年の映画なんですよ。で、私は初めてそういったものを見て、これ一体なんだろう。なんかクリスマスは知ってたんですけども、なんか、イエス、ここキリスト教なんだな。そしてイエス・キリストの生涯、そう。そして最後にね、十字架で死んで、そして復活で終わっていく、そういった映画ですよ。これ初めて見て、その時にですね、聖霊が働いたんでしょうね。そういったものを通して、そして私はですね、ちょっと関心を持つようになって、それからですよ、星を見ることを通して、この世界、宇宙を作られた創造主なる神を信じ、そしてやがて聖書を手に入れて、ラジオ番組でから、聖書を手に入れてですね、生まれて初めて、まだ小学生だったんですけれども、その聖書を読んで、これが聖書か。これを信じれば、天国行けるんだ。これを信じれば天国行けるんだって言ってですね、俺はじゃあキリスト教を信じるなんて、そんな何を信じてなのって言われたら何もわからないんですけどもね、まだ十字架の意味なんてわからない、義については知らない、なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったかまだ知らない、罪の裁き、それが一体何なのかわからないっていう、そういった時ですよ。しかしやがて高校になって、そして友達に誘われて内灘聖書教会に初めて来て、そしてその時、義について、裁きについて、そういったことを教えられ始めたわけですよね。すなわち、クリスマスにイエス様が来られたのは何のためだったのか、それは十字架で死んで、
葬られるため、それは私の身代わりとなって死んでくださって、私を義とするため、罪なしとするための死であった。もしイエス様を信じなければ、裁きに遭い、永遠の滅びに行く。しかし、私たちは、イエス・キリストを信じることによって、その罪が許されて義とされるんだ。まあ、そういったことがですね、だんだんとまた聖霊によって教えられ、そして確信を持って信仰を、育んでいったわけなんですね。しかし、このような聖霊の働きというのは、皆さんの証を通して働かれます。あるいは、皆さんが書いた文章であるとか、あるいは皆さんが関わったメディアであるとか、そうですよね。ある方が、そういったキング・オブ・キングスっていう、そういった映画を作って、そしてそれを放映されたことによって、それに触れた私に、聖霊が働きかけたわけですよね。そのように、あらゆるメディアを通して、あらゆるあなた皆さんの言葉を通して、証の行動を通して、ね、それに触れる人々に聖霊が働かれるっていうこと。これはとても大切ですよ。ね、ですから皆さんはいつもですね、聖霊の通り置き、管となって、まあそういった表現ありますけどもね、聖霊の通り置き、管となって、で、聖霊がその人に働こうとしておられる、皆さんはその手足となって、その口を用いて聖霊は働かれるときに、で、神様の言葉がスーッとあるいは聖霊の働きがスーッと通っていくような、そのような通りのいい管となりましょうっていう、そういった表現が昔あるんですけど、最近のちょっと使わないかもしれないですけどもね。でも、下水管なんかが詰まると流れていかないでしょ？それと同じですよね。私たちに罪があると、ね、神の愛が、恵みが流れていかないんですよ。どっかで詰まっちゃってですね。ですから私たちは、そのような聖霊の通り置き、管となるっていうことはとても大切なんですけれども。さあ、続けてイエス様はですね、弟子たちに教えられました。すなわち、何を教えたかというと、13節で、しかし、その方、すなわち、真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいますとイエス様は言われました。すなわち聖霊が弟子たちに働いて、まず第一に真理の御霊はすべての真理に導く。あ、ちょっと待ってください。この前にですね、実はイエス様は大切なこと、聖霊の働きについて14章でも教えておられましたよ。すなわち14章でイエス様は26節でこのように言われました。ね、イエス様が弟子たちに話した、そのことを教え、思い起こさせる。ね、それが助け主の働きなんですよ。私があなた方に話したことを教え、そしてそれを思い起こさせれますよっていうふうに言われました。ですから、聖霊の働きというのは、イエス様の言葉を思い起こさせ、そしてそのイエス様の言葉の真理、その意味、ね、それを明らかにし、そしてさらに、これから起こることをも聖霊は弟子たちに示すというわけなんですね。これは一体具体的にどういうことなんでしょうか。皆さん、イエス様の弟子たち、ね、その働きを見てみるとわかりますよ。すなわち、イエス様の弟子たちっていうのは、やがて、迫害され、そして殉教するっていう、そういった歩みの中で、イエス様の福音を述べ伝え、そしてイエス様の教えを教えたわけですよね。そして、イエス様が言われた様々な教えというものを、聖霊の力によって、みんな思い起こして、そして、福音書を書き記したんですよ。皆さん、驚くべきことですよね。すなわち、福音書を見ていくと、ね、イエス様について、そしてその記録について細かなことが出ているでしょ。そしてイエス様のお言葉が記されているわけですよね。弟子たちは、どうやってそんなことを暗記したのか。ねえ、何十年も前に、ヨハネなんかは、彼がですね、紀元90年ぐらいにヨハネの福音書を書いたって言いますから、ね、イエス様との生活っていうのはそれから60年ほど前なんですよ。60年前のイエス様のお言葉をどうやってヨハネはそれを思い出して福音書として書き記ることができたか。それは聖霊の力なんですよ。ね、聖霊によって霊感を受けて、そしてイエス様の言葉を本当に正確に思い起こし、それを書き留めたのが、福音書。ね、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書。こういったことは、弟子たちが聖霊の力によってイエス様の話したことを本当に思い起こして、人々を教え、それを書き記したということですね。そして、弟子たちにはイエス様が話されたことの真意。
ね、イエス様の言葉の真理、それを解き明かす力が与えられた、真理に導かれていった。それがですね、聖書という形でも残されました。すなわち様々な書簡がありますよね。パウロが書いた書簡、あるいはヤコブが書いた書簡、ペテロが書いた手紙、ヨハネが書いた手紙、ユダが書いた手紙、そういったところには様々な教えが書かれています。ね、そしてある方はこう言うんですよね。あ、キリスト教っていうのはパウロ教だ。ね、具体的な神学のほとんどというのがパウロの手紙に書いてあるじゃないか、パウロが教えたことじゃないか、だからもうキリスト教じゃない、イエス様の教えじゃなくてパウロの教えなんだ、なんていうふうに、まあ、うがったことを言われる方おられるんです。違いますよね、違いますよ。パウロの教えを一つ一つ見ていくと、それはイエス様が言われたことの真意ね、それはこういう意味なんだっていう、その真理が書き表されている、述べられているのが様々な書簡に書き表されている様々な神学的な内容ということになりますからね。本当に私たちは、ね、聖霊の力を持って真理を解き明かした。そしてそれを書き留めたのが新約聖書の各書簡であるということですね。そして弟子たちに対してはこれから起こることも伝えられていました。すなわち何かっていうと、やがてイエス様が再臨するということ、世が終わるということですね。そして死者の復活、ね、私たちはイエス様が持ったのと同じような栄光の体を持って復活する、それはイエス様の再臨の時である。そしてその時にですね、患難が訪れ、しかしやがて最後の審判が下り、新天新地が創造され、永遠の天の御国においてこのようにイエス様と共に過ごすんだということがヨハネの福音書の21章以降に書いてありますけれども、そういったことは聖霊が教えてくださったことを書き留めたことになるわけですね。そのように聖霊の働きによってイエスの弟子たちは初代教会を立て上げ、そして私たちになくてはならないこの新約聖書を書き記し、そしてそのようにですね、聖霊は働かれたわけなんですね。じゃあ今の私たちにはどう働かれるんですか？今の私たちに聖霊は同じ働きをされるんですけども、大事ですよ。まず第一にですね、話したことを教え、思い起こさせるというのは一体どういうことなんでしょうか。私たちが神の言葉に触れていくとき、聖書を読んでいくとき、その意味を教えてくれるのが聖霊であって、そしてですね、これとても大事ですよ。聖霊の力によらなければ、ね、神の御言葉を理解することはできないことですよ。すなわち、信仰を持って、この聖書の御言葉に触れなければ、何を書いてあるのかわけわからないということになるわけなんですね。聖霊の力によって、そして私たちは聖書を読むということはとても大事です。まあ最近は聖書を読むっていうよりも聖書を聞くみたいなことで、ね、こう、聞くドラマ聖書なんていう。いいものですよ。私も運転中いつも聞いてますからね。しかも最近はですね、もうなんか紙の聖書が読めなくなって、もう目が本当に悪くなってダメなんですよ。だから紙の聖書が読めなくてですね、パソコンに大きく出してそれを読んでたりするんですけれども、何の話してたかというとですね、とにかく御言葉を知らなければ聖霊は私たちに御言葉を思い起こさせてくださるのですからね。だから私たちの頭の中に御言葉が入ってなかったら、聖霊は示しようがないんです。ね。あ、この時あなたに必要な御言葉はこれですよということを時にかなって聖霊は示してくださるんですけれども、もしその御言葉が頭になかったら、その御言葉、思い起こしようがないわけなんですね。ですから私は言うんですけれども、とっても大事なのは、たとえその時には意味がわからなくても、とにかく全部目を通す、ね、とにかく全部目を通す、これは大事ね。なぜかっていうと、そういった中で聖霊が働かれて示してくださり、そういった中で聖霊が働いてくださって思い起こさせてくださるから、だからまず御言葉に目を通す、御言葉を心に蓄えるということがとても大事ね。ですから、ああ読んでもわけわからんからっていうんで諦めるんじゃなくて、読んでもわけわからんけれども読み通す苦行みたいなあれかもしれないですけれどもね、ともかく目を通すということはとっても大事です。その時に聖霊が働かれるわけなんですよね。そして
真理の御霊はすべての真理に導く。ね、御言葉の意味を理解させてくださって、そしてその御言葉の意味が、あ、こういうことだったのか、ということで日常生活に適用する知恵を与えてくださる。この証も私はしばしば聞く証ですよ。本当にですね、聖書の御言葉、それが一体どういう意味だったのかっていうのを、もう何十年も後に、ある境遇に上、こう直面したときに分かった。こういうことだったんですねっていうことが分かったっていうことがもう20年、30年後に、しかし聖霊の力によってそのことが示されて、御言葉の真理が理解できたっていう、そういったことですね。まあしかし、こういったプロセスっていうのは何十年もかかるプロセスです。ね、御霊が与えられた。あ、イエス様信じます。信じました。ね、バプテスマ受けました。あ、御霊が与えられました。じゃあもうみんな理解できる。全部理解できる。もう聖書読んだら全部理解できるなんてありえないですからね。このように聖霊が働かれて、だんだんとこう真理に導かれていくっていうのは、もう何年も何十年もかかる、そういったプロセスで私たちはイエス・キリストという道を歩む中で成長し続けていくわけですけれども、まあ皆さんね、この後最後三つ目の働きとして、これから起こることを伝えるっていうことが書いてありますね。おお、そうか、私たちには未来に起こることが告げられるんだ。まあ中にはですね、ある方はうがった考えをしてですね、こう聖書に出てくる様々な予言ということ、世の終わりに関するそういった予言というものをですね、現在の状況に当てはめてしまって様々に解釈するというそういったことがあるんですよ。中にはですね、そういったこうことを聞いてですね、不安になって恐れを持って恐怖にとらわれるというそういった方々がおられるわけなんですよね。しかしそれは間違いです。というのはね、私も、こう何十年という信仰生活ですね、1990年に湾岸戦争が起こったんですね。1990年に湾岸戦争という時にですね、これは世の終わりなんだ、これこそが聖書が予言しているこの出来事なんだと言って、そしてですね、もうイエス様が来るのは近いんだ、もう北米、北アメリカ、カナダ中がですね、騒ぎになって、まあ騒ぎっていうか、すごいそれが取り上げられて、もう予言の解釈をした様々な本がベストセラーになって、クリスチャン書店に並んだっていう、そんな時期があるんですね。そしてですね、多くのクリスチャンたちは本当に不安になって、恐怖になってですね、ああ、世が終わるっていう、そういったことをですね、私はちょうどその時にカナダにいたもんですから、で、まあ日本ではそんなことが起こらなかったことを聞いてますけれども、ね、こうアメリカ、カナダではですね、そんななんか恐怖の、そういったことで、しかし、その時が過ぎ、今度は2000年問題で、ね、2000年に、こう、2000年問題でもってコンピューターが世界中が止まってしまっても世が終わるんじゃないか、それの予言だみたいなことで待った本が出たりしてですね、そしてそれを繰り返しているわけなんですね。私たちは注意しないといけません。ね、そのようなことに振り回されないように、私たちはこれから起こることをすでに知っています。皆さんの身に起こることをすでに知っています。ね、私たちはやがて間もなくこの地上の歩みを終えて死んでいくわけなんですね。しかしその時にイエス様は言われましたね。イエス・キリスト信じる者は死から命へと移っている。決して死なないんだ。私たちの肉体は死んでも、しかし私たちは生き続け、イエス様の身元に生き続けるんだ。そのことを知ってるでしょ？ね、知ってるんですよ。そしてやがて私たちはイエス様が再臨されるときに復活の栄光の体を持って新天新地にこうイエス様と共に永遠に生きるんだ。そのことを知ってるんですよ。もう知ってるんですよ。もう伝えられていて知っているんですね。ですから私たちはそのことを知っているので、永遠の命の希望と確信を持って生きることができる皆さんはそのように、ね、聖霊によってそのことを知らされて確信を持って平安の中で生きておられるでしょうか。まあ皆さん中にはですね、そのような予言の解釈っていうことに振り回されて恐怖に陥るというそういった方、あるいはですね、こう聖書の真理、ね、御言葉の真理ということを導かれる中で、ね、偏った神学的なそういった理解に陥ってしまって、ね、こう御言葉をこう理解していく中で、神学的な論争が起こっていって、
そして教会の中で分裂が起こるなんていう、そういったことが起こるわけなんですよね。それは聖霊の働きなんでしょうか。聖霊は私たちに知恵を与え、理解力を与えて、そして他の人、あいつは間違いだ、あいつは間違いだ、俺が正しいんだっていう、そんな傲慢な態度を与えるのが聖霊の働きなんでしょうか。違いますね。聖霊の働きとはどういう働きですか。聖書にこういった有名なリストがありますよね。ガラテヤ人への手紙の5章の22節で、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊が私たちに与えられ、そして働かれるときに私たちから生まれてくるものっていうのは愛ですよ、ね、私たちが生まれてくるのは喜びですよ、平安ですよ、ね、ですから御霊に導かれて聖書を解釈していく中で、それによって恐怖に陥るなんてことはありえないんですよね。御霊によって導かれるならば私たちは平安へと、ね、御霊によって導かれるならば私たちには喜びが与えられていくということですよ。ですから本当に注意しなければいけません。パウロはこのガラテヤ人への手紙の5章の22節のこの御霊の実というリストに続けてこのように書くんですね。それはガラテヤ人への手紙の5章の25節、私たちは御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。御霊によって生きていくんだから御霊によって進んでいきましょう。だから自分を低くして、ね、イエス様は本当に低く低くされて、ね、ご自分が神の似姿であらゆる方なのに、その栄光を捨てることができないとは考えずに、人間となってこの世に来てくださった。そして私たちに仕えるものとなってくださった。このキリストの謙遜を学ぶときにですね、聖霊はそのように私たちを謙遜にさせて、そして人々にお仕えし、そのように神にお仕えし、そこから生まれてくる愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのようなものが御霊によって身につけながら歩んでいく生活、ね、皆さんの生活がそのようなものであるようにと願わされます。お祈りします。天の父なる神様、御霊は真理に導いてくださって、そして私たちにあなたの御心を分からせてくださると、あなたの御心は私たちが人々に仕え、またあなたに仕えて神の愛を伝えていくこと、そのことでありますから、どうか私たちは身を低くされて、あなたにお仕えし、また人々にお仕えすることができるように、その時に本当に必要な御言葉、また知恵を御霊は与えてくださいますから、どうか私たちは心を開いてあなたが働かれるその働きに身を委ねることができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではお体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌272番、密にまして一つの神、聖霊を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は詩篇119編1節から152編、詩篇119編1節から152編です。御言葉を聞きましょう。
3: 詩篇
0: 第119編。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の諭しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。誠に彼らは不正を行わず、主の道を歩む。あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた。どうか私の道を固くしてください。あなたの掟を守るように。そうすれば、私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないでしょう。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。主よ、あなたは褒むべき方。あなたの掟を私に教えてください。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り継げます。私はあなたの諭しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。あなたのしもべを豊かにあしらい、私を生かし、私があなたの言葉を守るようにしてください。私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてください。私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。私の魂はいつもあなたの裁きをしたい、砕かれています。あなたはあなたの仰せから迷い出る高ぶる者、呪わるべき者をお叱りになります。どうか私からそしりと蔑みとを取り去ってください。私はあなたの諭しを守っているからです。たとえ君主たちが座して私に敵対して語り合っても、あなたのしもべはあなたの掟に思いを潜めます。まことにあなたの諭しは私の喜び、私の相談相手です。私の魂は塵に打ち伏しています。あなたの御言葉の通りに私を生かしてください。私は私の道を申し上げました。するとあなたは私に答えてくださいました。どうかあなたの掟を私に教えてください。あなたの戒めの道を私に悟らせてください。私があなたの苦しい技に思いを潜めることができるようにしてください。私の魂は悲しみのために 涙を流しています。御言葉の通りに私を固く支えてください。私から偽りの道を取り除いてください。あなたの御教えの通りに私を憐れんでください。私は真実の道を選び取り、あなたの裁きを私の前に置きました。私はあなたの諭しを固く守ります。主よ、どうか私を辱めないでください。私は

方の仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。私の心をあなたの諭しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。あなたの言葉をあなたのしもべに果たし、あなたを恐れるようにしてください。私が恐れているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れてよいからです。この通り私はあなたの戒めを慕っています。どうかあなたの義によって私を生かしてください。主よ、あなたの恵みとあなたの救いとが御言葉の通りに私にもたらされますように。こうして私をそしる者に対して私に答えさせてください。私はあなたの言葉に信頼していますから。私の口から真理の御言葉を取り去ってしまわないでください。私はあなたの裁きを待ち望んでいますから。こうして私はあなたの御教えをいつも常しえまでも守りましょう。そうして私は広やかに歩いていくでしょう。それは私があなたの戒めを求めているからです。私はまたあなたの諭しを王たちの前で述べ、しかも私は恥を見ることはないでしょう。私はあなたの仰せを喜びとします。それは私の愛するものです。私は私の愛するあなたの仰せに手を差し伸べ、あなたの掟に思いを潜めましょう。どうかあなたのしもべへの御言葉を思い出してください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これこそ悩みの時の私の慰め。まことに御言葉は私を生かします。高ぶる者どもはひどく私をあざけりました。しかし私はあなたの御教えからそれませんでした。主よ、私はあなたの常しえからの定めを思い出し、慰めを得ました。あなたの御教えを捨てる悪者どものために、激しい怒りが私を捉えます。あなたの掟は、私の旅の家では、私の歌となりました。主よ、私は夜には、あなたの皆を思い出し、また、あなたの御教えを守っています。これこそ、私のものです。私があなたの戒めを守っているからです。主は私の受ける分です。私はあなたの言葉を守ると申しました。私は心を尽くしてあなたに恋求めます。どうか御言葉の通りに私を憐れんでください。私は自分の道を顧みてあなたの諭しの方へ私の足を向けました。私は急いでためらわずにあなたの仰せを守りました。悪者の綱が私に巻きつきましたが、私はあなたの御教えを忘れませんでした。真夜中に私は起きてあなたの正しい裁きについて感謝します。私はあなたを恐れるすべての者と、あなたの戒めを守る者との共柄です。主よ、地はあなたの恵みに満ちています。あなたの掟を私に教えてください。主よ、あなたは御言葉の通りに、あなたのしもべによくしてくださいました。良い分別と知識を私に教えてください。私はあなたの仰せを信じていますから。

0: 苦しみに遭う前には、私は過ちを犯しました。しかし今は、あなたの言葉を守ります。あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。どうか、あなたの掟を私に教えてください。高ぶる者どもは、私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くして、あなたの戒めを守ります。彼らの心は、脂肪のように鈍感です。しかし私は、あなたの御教えを喜んでいます。苦しみにあったことは、私にとって幸せでした。私はそれで、あなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは、私にとって、幾千の金銀に勝るものです。あなたの御手が、私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は、私を見て喜ぶでしょう。私があなたの言葉を待ち望んでいるからです。主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたこととを知っています。どうか、あなたのしもべへの御言葉の通りに、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。私にあなたの憐れみを望ませ、私を生かしてください。あなたの御教えが私の喜びだからです。どうか、高ぶる者どもが恥を見ますように。彼らは偽りごとをもって私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。あなたを恐れる人々とあなたの諭しを知る者たちが私のところに帰りますように。どうか私の心があなたの掟のうちに全きものとなりますように。それは、私が恥を見ることのないためです。私の魂は、あなたの救いを慕って耐え入るばかりです。私は、あなたの御言葉を待ち望んでいます。私の目は、御言葉を慕って耐え入るばかりです。いつあなたは、私を慰めてくださるのですか、と言っています。たとえ私は、煙の中の皮袋のようになっても、あなたの掟を忘れません。あなたのしもべの日数は、どれだけでしょうか。あなたはいつ、私を迫害する者どもを裁かれるのでしょうか。高ぶる者は、私のために穴を掘りました。彼らは、あなたの御教えに従わないのです。あなたの仰せは、ことごとく真実です。彼らは、偽りごとをもって、私を迫害しています。どうか私を助けてください。彼らは、この地上で、私を滅ぼしてしまいそうです。しかし、この私は、あなたの戒めを捨てませんでした。あなたの恵みによって私を生かしてください。私はあなたの御口の諭しを守ります。主よ、あなたの言葉は常しえから天において定まっています。あなたの真実は世々に至ります。あなたが地を据えたので、地は固く立っています。それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。すべてはあなたのしもべだからです。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。私はあなたの戒めを決して忘れません。 それによってあなたは私を生かしてくださったからです。私はあなたのもの、どうか私をお救いください。私はあなたの戒めを求めています。悪者どもは私を滅ぼそうと私を待ち伏せています。しかし私はあなたの諭しを聞き取ります。私はすべての全き者にも終わりのあることを見ました。しかしあなたの仰せは素晴らしく広いのです。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。あなたの仰せは私を私の敵よりも賢くします。それはとこしえに私のものだからです。私は私のすべての死よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。私は老人よりもわきまえがあります。それは私があなたの戒めを守っているからです。私はあらゆる悪の道から私の足を引き止めました。あなたの言葉を守るためです。私はあなたの定めから離れませんでした。それはあなたが私を教えられたからです。あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります。それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私は誓い、そして果たしてきました。あなたの義の裁きを守ることを。私はひどく悩んでいます。主よ、御言葉の通りに私を生かしてください。どうか私の口の進んで捧げる捧げ物を受け入れてください。主よ、あなたの裁きを私に教えてください。私はいつも命がけでいなければなりません。しかし私はあなたの御教えを忘れません。悪者は私に対して罠を設けました。しかし私はあなたの戒めから迷い出ませんでした。私はあなたの諭しを永遠の譲りとして受け継ぎました。これこそ私の心の喜びです。私はあなたの掟を行うことに心を傾けます。いつまでも、終わりまでも。私は二心の者どもを憎みます。しかし、あなたの御教えを愛します。あなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望みます。悪を行う者どもよ、私から離れていけ。私は我が神の仰せを守る。御言葉の通りに私を支え、私を生かしてください。私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてください。私を支えてください。そうすれば私は救われ、いつもあなたの掟に目を留めることができましょう。あなたは、あなたの掟から迷い出る者を皆癒しめられます。彼らの欺きは偽り事だからです。あなたは、地上のすべての悪者を金かすのように取り除かれます。それゆえ私は、あなたの諭しを愛します。私の肉は、あなたへの恐れで震えています。私は、 あなたの裁きを恐れています。私は公正と義とを行いました。私を虐げる者どもに私を委ねないでください。あなたのしもべの幸いの保証人となってください。高ぶる者どもが私を虐げないようにしてください。私の目はあなたの救いとあなたの義の言葉とを慕って耐え入るばかりです。あなたの恵みによってあなたのしもべをあしらってください。私にあなたの掟を教えてください。私はあなたのしもべです。私に悟りを授けてください。そうすれば私はあなたの悟しを知るでしょう。今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの教えを破りました。それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。それゆえ私はすべてのことについてあなたの戒めを正しいとします。私は偽りの道をことごとく憎みます。あなたの悟しはくすしく、それゆえ私の魂はそれを守ります。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのない者に悟りを与えます。私は口を大きく開けてあえぎました。あなたの仰せを愛したからです。皆を愛する者たちのためにあなたが決めておられるように、私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。私を人の虐げからあがない出し、私があなたの戒めを守れるようにしてください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かし、あなたの掟を教えてください。私の目から涙が川のように流れます。彼らがあなたの御教えを守らないからです。主よ、あなたは正しくあられます。あなたの裁きはまっすぐです。あなたの仰せられる悟しはなんと正しく、なんと真実なことでしょう。私の熱心は私を滅ぼし尽くしてしまいました。私の敵があなたの言葉を忘れているからです。あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。私はつまらないもので蔑まれています。しかしあなたの戒めを忘れてはいません。あなたの義は永遠の義、あなたの御教えはまことです。苦難と窮乏とが私に襲いかかっています。しかしあなたの仰せは私の喜びです。あなたの悟しはとこしえに義です。私に悟りを与えて私を生かしてください。私は心を尽くして呼びました。主よ、私に答えてください。私はあなたの掟を守ります。私はあなたを呼びました。私をお救いください。私はあなたの悟しを守ります。私は夜明け前に起きて叫び求めます。私はあなたの言葉を待ち望んでいます。私の目は夜明けの見張りよりも先に目覚め、御言葉に思いを潜めます。あなたの恵みによって私の声を聞いてください。主よ、あなたの決めておられるように私を生かしてください。 悪を追い求める者が近づきました。彼らはあなたの御教えから遠く離れています。しかし主よ、あなたは私に近くおられます。あなたの仰せはことごとく誠です。私は昔からあなたの証で知っています。あなたは常しえからこれを定めておられることを。
1: 今日の聖書日課は詩編119編1節から152編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: いかがお過ごしでしょうか。さあ、今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず最初に旧約聖書を一箇所お読みします。詩編の103編の5節です。神はあなたの一生を良いもので満たされる。もう一度お読みしますね。神はあなたの一生を良いもので満たされる。ポーチのロッキングチェアにゆったりと腰をかけている老けた男がおりました。通りがかった年配の婦人が彼に気づいて声をかけました。本当にお幸せそうですね。毎日をそんな幸せに生きる秘訣は何ですか。彼は首を小刻みに震わせながら答えました。
1: そうさな、タバコを毎日3箱は吸う、ウイスキーは毎日ボトル1本を開ける、あとは油の乗ったステーキを腹いっぱい食って、運動はしないことかな。
0: まあそれでそんなに長生きできるんですか。今おいくつですか。彼はしわがれた声で答えました。
1: 23歳だ。
0: 荒れた生活をしているとこんなようなことを言われてしまうかもしれませんね。年の割に老けて見えるかもしれません。私の大叔母にあたる人は109歳まで生きました。彼女は亡くなる直前まで本当に元気で、老人ホームに毎年車椅子を寄付し続けてきました。誰もがおそらく望むことは、いつまでも人の手を煩わすことなく生きがいを持って元気でありたいということでしょうね。聖書によると神様は人の年齢を120歳にしたとあります。平均年齢は随分長くなっているんですが、まだまだその年には及びません。誰も自分がいつまでこの地上に生きるか、いや神様によって生かされるかは知らないんですね。けれど確実なことは、遅かれ早かれ地上を去る時が必ずやってくるということです。ただ感謝すべきことは、地上を去る日が近づいて、たとえ肉体的には自分が望んでいたような健康体で亡くなったとしても、日々祈りのうちに救い主であるイエス・キリストとの交わりを深める生活をしていると、神様は私たちが最大限に密度の高い日々を過ごし、悔いなく生涯を閉じることができるようにしてくださるんです。これはイエス・キリストに従った先輩方を例を見ているとよくわかります。本当に神はあなたの一生を良いもので満たされるんです。お祈りしましょう。天におられる父なる神様、偉大なあなたの皆を心から褒めたたえます。あなたは私たちがこの地上に生まれ生き、この地上を去るそのすべてを御手のうちに置いておられます。神様、あなたは私たちにこの地上を目的を持って生きるようにと人生を与えられました。私たちが作り主であるあなたを知り、私たちの罪のために身代わりとなって十字架の上で死んでくださったイエス・キリストを私たちの救い主として告白し、その素晴らしい救いの恵みを人々に述べ伝えること、これが私たちの人生の目的として与えられています。あなたによって生かされ、あなたにあって多くの恵みをいただきながら歩んでいく。神様、あなたは私たちの一生を良いもので満たしてくださる、祝福の人生を与えてくださると約束してくださっていることをもう一度感謝をいたします。どうかイエス・キリストの信仰を持っておられる方は、ますますイエス様との交わりを深めることができるように、またまだイエス様を信じてない方は、一日も早くイエス・キリストによって罪許され、新しい人生を歩み出すことができ、希望を持ってあなたからの素晴らしい祝福を存分にいただきながら、この一生を過ごすことができるように導いてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できました。心からありがとうございます。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。 この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみください。

あなたは最近心から休めているでしょうか？やることに追われ心も体も疲れてしまうことがあります。イエス様はマタイの福音書11章28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと語っておられます。私たちは時に一人で頑張り続けようとしてしまいます。でも本当に必要なことはイエス様のもとで心を休ませていただくことなんです。神様はあなたが倒れるまで頑張ることを望んでおられるのではなく、神様に頼ることを願っておられます。今日も重荷をイエス様に委ねていきましょう。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。日本には活火山が111あるそうです。以前あった旧火山という分類は今はなく、おおむね過去1万年以内に噴火したものは全て活火山です。そのうち社会的影響が大きい約50の火山を気象庁は常時観測火山に指定し、24時間体制で監視しています。ところで、聖書の黙示録には大規模な火山噴火を連想させる予言が数多くあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。私は先日ある精神科医の書かれたエッセイを読み、とても納得しました。彼によると、人生を複雑にする理由は今すぐすべきことを先延ばしにすることにあるって言うんです。すべきことをめんどくさがって先延ばしにしてると必ず悪い結果を招くって言うんですね。データによりますと、成人した人の 20% と大学生の 90% は先延ばしの常習者です。今すべきことを後回しにしてひどい目に遭っているのに、それを変える決心をまた先延ばしにしてしまいます。これは日本だけではないんですね。アメリカでは締め切り直前になって慌てて納税申告書を書く人が多いそうです。そのため数字上のミスで平均5億ドル近い額を余計に払ってます。この先延ばしが癖になっている人の 95% はその習慣を変えたいと思っていますが、それがなかなかできません。習慣化しているからです。習慣は無意識的な脳内反応になっています。先送り常習者は自動操縦で飛行機に乗っているパイロットのようなもんだって言うんですね。どこかでこの負の連鎖を断ち切りたいもんですね。なぜなら、それは人生に大きな損害を与えるからです。今日は思ったことを即実行に移して祝福を受けた人物を紹介したいと思います。その人はキリストの例え話に出てくる法と息子です。彼は父親が生きてる間に父から遺産を踏んだくって家での果てに財産を放蕩し、飢え死に寸前にまで落ちぶれてしまいます。しかし、どん底に落ちたとき、彼は人生のターニングポイントを迎えるんですね。聖書にはこう書いてあります。しかし、彼は我に返っていった。父のところには、パンの有り余っている雇い人が、なんと大勢いることか。それなのに私は、ここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。どん底に落ちぶれた彼が人生の方向転換に踏み切るためにしたことが二つです。第一に、我に返って自分のしでかした罪と過去の現実と向き合ったということです。このまま行ったら最後はどうなるのか、究極の結末を考え、それと向き合ったとき、何もしないでいることは滅びを招くと悟ったんです。この例えで、父親になぞらえられているのは、私たちの作り主である神です。神様はあなたを愛し、あなたを養い、あなたに必要なものを黙々と与え続けてこられた方です。この神のもとから家出をして、自分勝手な生き方をすることを、聖書は罪と語っています。そして、この罪が人生と世界を混乱させている最大の理由なのです。昭和8年に、大阪ゴーストップ事件というのがありました。 この年は軍部が暴走し、太平洋戦争に突き進もうとしていた時代です。大阪の天神橋の交差点で、陸軍第8連隊の一等兵が赤信号を平然と無視したのです。巡査が待てと止めたところ、貴様は誰を止めるのか、俺は軍人だぞと怒鳴り返し、なんと殴り合いになったって言うんですね。その喧嘩を聞いた第8連隊は生きり立ったのです。大阪警察本部も引きません。これがとうとう陸軍参謀と警察庁の中央にまで話が上がっていきます。メンツとメンツ、権威と権威の衝突で収拾がつかなくなってしまうのです。陸軍は言います。天皇陛下の軍人を咎めるのは陛下を咎めるのと同じである。警察の部長は、あなたが陛下の軍人なら我らは陛下の警察だ。まあ、とうとう陸軍大臣と内務省が大喧嘩になり、どうにもならなくなったんです。一体どうやって解決したと思いますか ?5 ヶ月後、昭和天皇の特命によりすぐに収まりました。小さい権威と小さい権威の対立は、絶対的権威の介入によってやっと解消したんです。今の世界の混乱は、人類共通の絶対権威がなくなってしまっているということです。一人一人が絶対権威者のごとく振る舞っているということです。誰もが本物の絶対的権威者である、この世界を作り、人間を作りになった神の前にひれ伏すということがないということですね。この人間の作者なる神から離れているということが、世界の

0: な罪を悔いたならば、それを父の前に持ち出して許しを求めに行ったのです。おそらく父のところに行く前に何度も迷ったことでしょう。今さら許してもらえるなんてあまりにも身勝手です。しかし、そうする以外、自分が餓死から逃れる術がなかったのです。彼は思い切って父のところに行き、悔い改めの決心を告白したのです。父は彼を一言も責め立てることなく、非難することなく、よーく帰ってきたと言って、なんと大宴会を開いて歓迎したというのです。これを語ったキリストの意図がお分かりでしょうか。神は私たちをすでに許してくださっているのです。そして人は許されるということを知っていて、初めて悔い改めることができるのです。私は以前、ハワイで大きな怪我をしました。右手の薬指の爪の中に、シャープペンシルの芯が奥深く突き刺さってしまったのです。まるで拷問でした。爪の間に針が打ち込まれたようなものであります。病院へ行った私は即手術となったのですが、指の部分麻酔なので、ドクターと会話しながら手術を受けたんです。私はその時の会話を今でもよく覚えてるんです。そのドクターこういうふうに言ったんですね。まずどの部分まで痛むかよく教えてください。それから次には傷口から目を離して私を見ていてください。私は言われた通りにしました。いくら麻酔で痛くなくても、爪を剥がす手術をじっと見つめる勇気はなかったからです。明るく朗らかなドクターと会話しながら、手術は20分ほどで終わりました。今でも感謝しています。と同時に、霊的な教訓をこの体験から学んだように思うのです。すべての罪人は、まず自分の傷口を見るべきです。そして次にはキリストを見上げるべきなのです。なぜならこの方こそは十字架の上で私の罪を背負って罪の永久処分を成し遂げ死後三日目に復活なさった方だからです。罪が分かったら罪から目を離してこの救い主を見上げるのです。そうすれば救われます。どうぞあなたもキリストを見上げて救われてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 神山ミサで罪と我を許され。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。だって父のところに行こう、そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。ルカの福音書15章17節18節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

人生は出会いで決まるって言われることがあります。確かに出会った人の影響を受け、そして人生が変わるっていうこともありますよね。では人生の中で最も出会うべき方は誰でしょうか。そう、それはイエス・キリストです。イエス・キリストとの出会い、関係によって人生が変わります。そしてこの世だけではなく、死んだ後の状態も変わってくるのです。あなたはそのイエス様と出会っていますか？ぜひ BBA のホームページの天国への道をお読みくださり、イエス・キリストをあなたの心にお迎えし、イエス様の愛を経験する豊かな関係を築いてください。

0: 父よ、罪を犯してもそれで終わりではなく、非を認め、神と信頼できる他の人に正直に告白するなら、神の憐れみと許しを確信できますから、あなたに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。箴言28章13節。
1: 噛んではいけないと分かっているので、我が家の愛犬ウィンストンはずる賢く忍び足で無防備に置かれた靴に近づきます。さりげなくブラブラと向かっていき、それを加えます。そしてゆっくりと外に出ていきます。誰にも見とがめられなければ。私たちも時々忍び足を使うなら、その罪は神に見とがめられないと考えます。見逃してもらえるだろうと打算に誘惑されます。大したことではないと正当化しようともします。しかしウィンストンと同様、私たちも神に喜ばれない選択をしたと分かっています。エデンの園のアダムとエヴァのように、罪を恥じて身を隠そうとしたり、何も起こらなかったふりをしたりします。しかし聖書が進める行為は全く別です。つまり神の憐れみと許しにすがるのです。箴言28章13節は、自分の背きを隠す者は成功しない、告白して捨てる者は憐れみを受けると教えます。こっそり罪を犯して見つからないようにと願う必要はありません。間違った時はそれを認め、神と信頼できる友に正直に告白しましょう。そうすれば隠し事の背徳感や罪悪感から解放されます。今日の黙想のヒント、あなたには密かな罪というものがありますか？それを認め告白をすることを妨げるものは何ですか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 昔、ビルマがアテネの街を提灯を持って暗い暗いと言って歩いた哲学者がいたそうです。世の中の暗いことを表現してそうしたそうですが、今でもこの世界は恐ろしく暗いニュースが飛び交っていますね。神様が創造されたのに、どうしてこの世界はこうなってしまったのでしょうか。それは人間が神から離れてしまったからであり、私たちが神様に立ち返らない限り、この世界は暗いままだと聖書は語っています。あなたは、あなたを作られた神様のもとにもう行かれましたか？ BBN 聖書放送ホームページに、天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひご一読ください。どうしたら神様のもとに立ち返ることができるのか説明しています。神様のもとに帰り、まずあなたから、そしてあなたの周りから明るくしてください。
1: BBN 聖書放送です。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ルカの福音書23章39節から43節です。ルカの福音書23章39節から43節です。お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ドストエフスキーの有名な本に罪と罰があります。そこに二人の人物が登場します。二人とも深い罪の苦しみを背負っていました。一人はラスコーリニコフです。この人は自分なりの正義感に駆られて二人の老婆を殺害します。彼はその後、何とか自分の行動を理性で正当化しようとしましたが、両親の呵責に苦しみ続けます。ですが彼は最後はシベリアの地で罪を告白し、聖書を手にして新しい人生への一歩を踏み出します。もう一人はスビドリ・ガイロフという人です。この人は人を道具のように扱い、虐待したり、直接的また間接的に合計3人の人たちを殺します。彼は欲望のままに生きてきた人ですが、やはり両親の呵責に悩まされていました。それで良い行いで何とか埋め合わせをしようとして多額の寄付をしたりしましたが、結局最後はピストルで頭を撃って自殺しました。一体何が二人の明暗を分けたのでしょうか。今日はこの話のひな形になった実話からそれを見ていきたいと思います。その実話こそ今日の聖書箇所に出てくるイエス・キリストと一緒に十字架にかかった二人の強盗の話です。今日の聖書の箇所はイエス・キリストが十字架にかかった時の話です。イエスと共に二人の強盗が十字架にかけられ、痛みと渇きと屈辱の中で苦しんでいました。十字架にかけられたということですから、彼らはただの物取りではなく、暴力や殺人を伴うような重大な罪を犯した人たちでした。マタイやマルコの福音書によると、彼ら二人とも初めは同じようにイエスを罵っていました。ですが、そのうちの一人は罪を悔い改めたのでした。現在も多くの人々が苦しみの中に生きています。物理的に十字架にかかっていなくても、社会的、精神的に十字架にかかっているかのように、精神的な孤独、痛み、渇き、また屈辱の中で苦しんでいます。そしてとても悲しいことに、一人の強盗がイエスを最後まで罵ったように、多くの人々がその苦しみの中においてさえも、この世界を作られた誠の神を実際にあるいは心の奥底で罵っています。また、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言ったように、多くの人々が単に苦痛からの解放や救いを求めて、神様を魔術や機械のように扱い、様々な宗教的な行動を通して、何とかして自分の望み通りに神様を動かそうとしています。ですが、救い、永遠の命、人生がもたらす孤独、痛み、渇き、また屈辱からの
あまりある癒しや救いは全く逆のアプローチから始まります。それは第一に、もう一人の強盗が、お前は神を恐れないのかと、もう一人の強盗をたしなめたように、単に法律を破った他人に悪いことをしたという水平的な視点ではなく、自分は神に対して罪を犯したという垂直的な視点を持つことです。そして、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言って、自分の罪を正当化せず弁解もせずに認めたように、言い訳をせず言い訳のしようがない罪そのものを、この正しい神様の前に差し出すことです。そうしたら、今度はこの強盗が、この方は悪いことを何もしていない、イエス様、あなたが御国に入られるときは私を思い出してくださいと告白したように、イエスが完全に正しい神の子羊、また神の王国の王であることを覚え、この方に自分の望む人生を要求するのをやめて、神様ご自身を自分の人生の目的にすることです。先ほどのラスコーリニコフもスビドリガイロフも、共に神様の座に自分自身を置いていました。これが罪です。そして罪の報酬、その行き着く先は死です。自分を完全に神様に明け渡しましょう。生きた捧げ物になる、自分自身を神に捧げる、自分を捨てる、キリストと共に十字架につけられる、御心のままに歩む、主により頼む、道を主に委ねる、自分ではなくキリストが私を通して生きる。聖書にはこのような様々な表現が出てきますが、言っていることは同じです。自分の意思、計画、権利、人生、将来、財産、体、心のすべてを神様の主権のもとに置き、神様の御心に従って生きることです。たとえこの強盗のように人生の最後の最後にあっても、何も良いことができなかったとしても、あなた自身を神様に捧げるなら、神様はあなたに永遠の命、本当の人生、神様との新しい人生を与えてくださいます。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った、お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。

パラダイスにいますという約束を、その方の心に確かな希望として届けてください。また苦しみや病、家庭や仕事の問題の中で心が弱っている方々には、あなたご自身が寄り添ってくださり、あなたの平安で包んでください。私たちが自分の力や功績に頼ることなく、ただ十字架の恵みに信頼し、日々あなたを見上げて歩むものとしてください。今日もあなたの許しと愛の中に生かされている幸いを感謝し、このお祈りを私たちの救い主イエス様の尊い御名によってお捧げします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。近々重要な会議があります。神様が今の施設を退去へと導いてくださいますように、施設を退去して平和に暮らせますようにお祈りください。

神様、M さんを覚えてお祈りします。神様、近々行われる大切な会議をあなたがご支配し、参加者の皆様に必要な知恵と落ち着きを与え、すべてが最善へと導かれますようにお導きください。また、M さんが今の施設を離れる道をあなたが備え、ふさわしい時に新しい生活への扉を開いてください。不安や重荷を取り去り、どこにいてもあなたの平安に包まれ、安心して毎日を歩むことができますように、心からお祈りします。次は Y さんからです。日本で家族と大切な時間を過ごしています。滞在中、主が旅路を守り、家族との交わりを祝福してくださいますように。また、家族が神様の愛に触れ、信仰が深められる機会となりますように。特に父がイエス様を信じて救いに預かるように、お祈りください。

神様、Y さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、Y さんの日本での滞在を豊かに祝福し、旅の安全と健康をお守りください。ご家族との交わりが愛と喜びに満ちたものとなり、お一人お一人があなたの恵みと真実に触れることができますように。特に Y さんのお父様の心を開き、主イエス・キリストを救い主として信じ、永遠の命の恵みに預かることができますようにお導きください。 Y さんご家族の上にあなたの平安と導きが豊かにありますように、心からお祈りします。次は M さんからです。42歳の息子が4月に腎臓の病気、原発性アルドステロン症と診断され、新薬を服用中です。なかなか効かず高血圧が続いています。そのため睡眠も十分取れません。息子の救いを祈り続ける中での今回の病のこと、神様の時お導きを思っています。救いと癒しをどうぞお祈りください。

支え、新しい薬がよく効き、高血圧が改善され、十分な睡眠をとることができるようになりますように、どうぞお助けください。そして M さんの息子さんが、この病の経験を通してあなたの愛と恵みを知り、主イエス・キリストを救い主として受け入れることができますように、この時を用いてください。また、M さんご家族をあなたの深い平安と大きな守りと慰めで包んでください。心からお祈りします。次は A さんからです。先週の月曜日に姉が突然召されました。遺族が主の慰めと平安に満たされ、この悲しみの中でも神様の支えを深く経験することができるように、どうぞお祈りください。

神様 M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 M さんの息子さんの副腎の治療をあなた

神様、A さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、突然お姉さまを失われた深い悲しみの中にある A さんご家族を、あなたがあなたの豊かな慰めと平安で包んでください。ご遺族お一人お一人の心を支え、あなたがいつも共におられるという希望をお与えください。またご葬儀や今後の歩みのすべてを導き、ご家族があなたの愛と恵みを深く経験する体験となりますように、あなたの栄光が表されますように、心からお祈りします。次は E さんからです。親戚が糖尿病と敗血症のため、右足と左足の一部を切断する手術を受けました。術後の回復が守られ、感染が完全に収まり、心と体に主の慰めと力が豊かに与えられるよう、どうぞお祈りください。

神様、イーサンの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、糖尿病と敗血症による大きな試練の中にあるこの方を、あなたが深い憐れみを持ってお支えください。手術後の傷の回復が順調に進み、感染が完全に癒され、必要なリハビリも守られますように。また不安の中にあっても、あなたの慰めと希望に満たされ、前に向いて進む力が与えられますように。ご家族にもどうぞあなたの豊かな平安と励ましをお与えください。心からお祈りします。

次は匿名でのお祈りのリクエストです。しばらく良好だった子供のうつ病が再発しました。神様が完全に癒してくださるようにどうぞお祈りください。

神様、この方の祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、この方のお子さんに再びうつ病の症状が現れたことに深い憐れみを注いでください。お子さんの心と体をあなたの御手で完全に癒し、必要な治療や支えを豊かに与えてくださり、その働きを祝福してください。またお子さんの心にある不安や絶望に変えて、あなたからの豊かな平安と希望で心を満たしてください。一日も早く健やかな毎日を取り戻すことができますように。またご家族にも忍耐と励ましを与え、いつもあなたに信頼して歩む力をお与えください。心からお祈りします。

それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: イエスは本当に実在したのか。アンサーズ・イン・ジェネシスです。イエスなんて実在しなかった。ただの作り話の人物だ。という主張を耳にしたことはありませんか？もしそう言われたら、あなたらどう答えますか？まず、そのような考えを支持している学者は極めて稀であるという点を指摘することから始めると良いでしょう。リベラル派や批判的な学者たちの多くは、イエスが神であるとも奇跡を起こしたとも考えていません。しかし、そんな彼らであっても、イエスが歴史上に実在したことは知っています。中には、正気の人間ならイエスの実在を疑ったりはしないし、そもそも議論する価値すらない問題だとまで言う学者もいるほどです。これから見ていくように、聖書と歴史的な記録はどちらもイエスが歴史上に存在したこと、そして墓から復活されたことさえも裏付けています。そうです。私たちは本当に実在し、死から蘇られた主に仕えているのだと大いに確信を持つことができるのです。

夏といえばスイカ。みんなでワイワイ楽しむスイカ割りは夏の楽しい思い出ですね。他にも楽しい体験が夏にはあるかもしれませんが、静かに心を見つめ直す時間も必要ですね。BBM 聖書放送はあなたの心にそっと寄り添う聖書のお話と心を洗われる美しい賛美歌を24時間放送しています。アプリからも簡単にお聞きいただけます。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

元気にお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話の題は悪魔の試みです。聖書の中にも悪魔は何回も登場しています。今日のお話の内容はその悪魔がイエス様を誘惑する内容なんです。悪魔の誘惑に対してイエス様はどのように対処されるのでしょうか。それでは一緒に聞いてみましょう。

0: ほら、星のキラキラ光る晩、どこにも泊まるお部屋がなくて、馬や牛の寝る馬小屋でイエス様はお生まれになったわね。そう、お母様はマリアさんでしたね。そのイエス様はだんだん大きくおなりになって、お家のお手伝いをなすったり、弟さんの面倒を見たりしていらっしゃるうちに、もう30歳におなりになりました。ちょうどその頃、ヨルダン川の川岸に有名な人が住んでいました。町の人たちはその人をバプテスマのヨハネと呼んでいました。バプテスマってね、洗礼っていうことなの。洗礼をしてくれるヨハネさんっていうわけなんですよね。洗礼って知ってる？ほら、教会で私はイエス様を信じて、これからずっと神様のお役に立つ人になりますって、牧師様や神父様が手伝ってくださって、神様にお約束をする式があるでしょう。お水の中にザブンと入る教会もあるでしょう。それから頭の上に水をつけてお祈りをする教会もありますね。このバプテスマのヨハネさんは、町に住まないで、木も草もない荒れた野原の中で、ラクダの皮を着て、皮の帯を締め、食べるものといったらイナゴと野原で集めた蜜だけなの。このバプテスマのヨハネさんは、王様や御殿の人たちや町の人たちがちっとも神様のおっしゃることを聞かないで、悪いことばかりしているので、いつもヨルダン川のほとりで大きな声で、皆さん早く自分のしている悪いことに気がついて、神様にお詫びをしないと火の中に放り込まれて焼かれてしまうぞ。今までした悪いことをやめて、神様のお喜びになる人になる決心をした方には洗礼をしてあげます。それを聞いた町の人たちは、バプテスマのヨハネの洗礼を受けて、火の中に燃されないような人になりたいと思うような人が増えて、毎日毎日たくさんの人たちがその寂しい荒野にヨハネを訪ねてきては、神様のお話を聞いて洗礼を受けました。ところがある日のこと、そのヨハネのところにイエス様がいらして、私にも洗礼をしてくださいとおっしゃるんです。ヨハネにはその方がイエス様だってことはすぐに分かったんです。とんでもありません、イエス様、私こそあなた様の靴の紐を結ぶことさえ恐れ多いと思っておりますのに、洗礼をさせていただくなんて、そんな大それたことですよとお断りしました。するとイエス様は、いいえ、私の言う通りにしてください。洗礼を受けるということは正しいことなのですからとおっしゃるんです。でもイエス様は、洗礼を受けて洗い流すような悪いことは何一つしていらっしゃらないのにね。でもイエス様は、世界中の人の罪をご自分が背負って、世界中の方たちの代わりに洗礼をお受けになったのかもしれませんね。そこでヨハネはイエス様と一緒にヨルダン川に入りました。イエス様は一旦水の中に体を沈められ、それからすっくとお立ちになると、天がパーッと開いて、神様の霊が鳩のような形になってイエス様の上に降りてきて、天の方から、これは私の愛する子、そして私はこれを喜ぶ という神様のお声が響いてきました。こうしてイエス様は洗礼をお受けになると、木も草もない大きな岩だけがゴロゴロしている広い寂しい荒れ果てた野原へ行かれました。遠くでライオンや狼の遠吠えが聞こえます。やがて太陽も沈み、空には星だけが光っています。イエス様はたったお一人そこにひざまずいてお祈りなさるのです。こうして一日たち二日たち、とうとう40日の間、イエス様は何にも召し上がらず、たったお一人でこの寂しい荒野でお祈りをなさったのです。40日過ぎるとイエス様はお腹が空きすぎてヘトヘトにおなりになったんです。そこへ悪魔がやってきて、
1: おいおい、そんなにお腹が空いてんならこの石をパンにして食べたらいいだろ。お前が本当に神様の子供ならできるはずだよ、言いました。
0: するとイエス様はすぐに、神様の口から出る一言一言のお言葉がなければ、パンだけあっても人間は生きていけないのです、とお答えになりました。悪魔はイエス様が自分の思うようにならなかったので、今度こそイエス様を任してやろうと、今度はイエス様をエルサレムの立派なお宮の高い高い屋根の上にひょいっとお連れして、
1: おい、
0: 本当にお前さん神様の子供なら

やられた悪魔は今度こそとまたまたやってきました。そして今度は世界中が一目で見渡せるような高い高い山の上にイエス様をお連れして、どうですか、あの立派な建物の並んだたくさんの立派な国を見てごらん。あそこにはいろんな食べ物や宝石やお金のいっぱい詰まった銀行やたくさんの遊ぶところがあるんだよ。あれをみんなあんたにあげるから、私拝んでごらんよ、言い出したんです。さあ、あんただったらどうするかな。ところがイエス様はそんなことをお聞きになってもちっともお困りになるどころか、とっても怖いお顔で、悪魔、さっさと消え失せろ。聖書には、主なる神を拝み、神にだけ仕えなさい、と書いてあるのを知らないのか、と悪魔を睨みつけられたので、とっても俺は歯が立たない、と逃げていってしまいました。私たちのところにも悪魔は始終やってきて、大した嘘じゃないから平気さとか、そのぐらいとっても分かりゃしないよとか、いろんな悪いことけしかけるでしょ。そんな時、イエス様の今日のお話を思い出して、イエス様のように頑張りましょうね。

今日のお話、悪魔の試みはいかがでしたか？イエス様は聖書の御言葉でサタンと戦われました。私たちもこのイエス様の姿勢に習いましょうね。ところで今日のお話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか？マタイによる福音書4章1節から11節、マルコによる福音書1章12節から13節、ルカによる福音書4章1節から13節に書かれています。自分で聖書を開いてもう一度読んでみてください。そうするとより深く理解できると思いますよ。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょうね。長岡照子の聖書物語でした。

あなたはブドウが好きですか？ブドウはブドウの木になりますね。もうちょっと正確に言うと、ブドウの実はブドウの木の枝になりますね。もし木の枝がブドウの木から離れてどっかにテクテクと歩いていっちゃったら、ブドウの実はなりませんね。ブドウの枝も枯れてしまいます。それと同じで、もし僕たちあなたたちが神様から離れて自分勝手にどっかにテクテクと歩いていっちゃったら、僕たちあなたたちの心は枯れ木のようにしなえちゃって、喜びも感謝もなくなっちゃいます。イエス様は次のように言っています。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。いつも聖書を読み、お祈りし、教会に行き、賛美し、神様にしっかりとつながっていましょうね。そうしたら、僕もあなたも、たくさん、喜びと感謝の実を実らせるようになります。

0: この子供賛美を聞いてくれているお友達はきっと体も大きくなっていく時期だろうね。ご飯もたくさん食べて、どんどん人の体は大きくなっていきます。同じようにみんなにとって大切なのは心の栄養もちゃんと取ることです。聖書に伝道者の書というところがあって、その12章にあなたが若い時にあなたの創造者を覚えましょうという御言葉があります。この創造者というのは、すべてを作られた神様のことです。神様を知って、そして聖書を聞いたり、この BBN のお話や子供賛美を聞いて、たくさんの心の栄養をとってね。そうするとどんどん心も元気に成長していきます。何か嫌だなって思う時も、神様がいてくれるって安心も与えられます。いつもご飯を食べるように、聖書の御言葉も大切にしてください。
1: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。中学生、高校生くらいになると自分の言葉や行動についてよく考えるようになるし、その分何か失敗や問題が起こった時に後悔するっていう思いを強く感じることがあるかもしれません。あの時こうしておけばよかった、あんなことしなければ今こうなっていなかったはずなのに。みんなにもそんな思い出があるでしょうか。僕もあります。結構僕は完璧主義なところがあったから、できるだけ間違ったことをしないようにっていう強い思いがあったりして、少しでも何か問題が起こると、ああしたらよかったのにって思ってしまうことがよくありました。僕の中高時代の最も大きな後悔の一つは、高校選びだったかな。入学3日目で高校を辞めたくなって、でもここで辞めて転校したら人生の点になるのではとか、そういう思いもあって3年間通い続けたんだよね。今思えば毎日そんな嫌だったら別に転校してもよかったのにって思うけど、高校を卒業してから10年近くはなんでこんな高校行ったのかなって後悔し続けたよね。でもある時、僕は高校生の時にイエス様を信じたんだけど、もし順風満帆な高校生活を送っていたらイエス様を信じていなかったかもってハッと思うことがありました。楽しく高校生活を送る、それはそれで感謝のことだけど、僕の場合は高校時代の自分の選択や自分の不甲斐なさとかいろいろ感じさせられたからこそ、イエス様に心を向けることができたんだろうなと思います。今もその高校生活はつまらなかったっていう気持ちは変わらないけど、イエス様を信じる道に導かれるために大切な挫折だったんだろうなと思っています。旧約聖書の詩編119編71節にこんな御言葉があります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。苦しみや痛みを通して自分の足らなさ、弱さに気づかされて、聖書の御言葉に心が向かわされることってみんなにもあると思います。以前、自分の過ちで突然人との関係が壊れてしまいました。もう生きているのが嫌ですと話してくれる人がいました。こんな自分が生きていても仕方がないとまで思ってしまう人もいます。そんな後悔をすることもあるかもしれません。今聞いているみんなの中にもいるでしょうか。してしまったことは消せないし、あの時あんなことをしなければよかったっていう考えは忘れてしまわない限りなくならないかもしれません。でも、あなたの人生がここで終わりなわけでは全くありません。あなたは変わらず大切な存在です。生きてくれてありがとうと喜ばれる存在です。聖書にはこのような言葉もあります。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。何もかも嫌だって自暴自棄になってしまったとしても、あなたの価値が下がるわけでは全くありません。ただ失敗をしてしまっただけです。もし辛い中にいる人はそのことを覚えてもらえたら嬉しく思います。あなたにとってその辛い経験が神様にあって人生のバネになります。そしてもう一つ、僕たちが経験した苦しみはそれだけでは終わりません。どういうことかというと、コリント人への手紙第2の1章4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。僕たちは人生の中で後悔といういろんな辛い苦しい経験をします。でもその中で神様が慰め支えてくださる、助けてくださる経験をしていきます。自分が経験した辛さがあるからこそ、同じ辛さを経験している人を励ますことができるんだよね。僕たちは同じような経験をして辛い思いをしている人に、自分も同じようなことがあって大変だった、辛かった。そんな時、神様はこのように支えてくださった。この聖書の言葉によって力づけられたんだっていう話をすることができます。ヘブル人への手紙4章12節にも、神の言葉は生きていて力がありって書かれています。
僕たちが思っている以上に神様の言葉、聖書の言葉には力があります。一緒に今日覚えたいのは、後悔するようなことがあっても神様が共にいてくれなくなったり愛されなくなるわけではありません。その時は辛いけど、変わらず共にいてくださって愛してくださるのが神様です。そして聖書の言葉を通して励ましを与えてくださり、力づけてくださいます。誰だって後悔することはあります。あなただけではありません。誰しも後悔をすることがあります。でも僕たちにはイエス様がいます。聖書があります。また互いに励まし合い、祈り合える仲間もいます。後悔の中からも神様は素晴らしいご計画を成してくださるんです。また同じように、後悔して辛い思いをしている友達の気持ちを察してあげることができるでしょう。聖書の言葉を通して励まされた経験を伝えることもできる。それは本当に素晴らしいことです。その相手がクリスチャンでもそうでなくても、神様は聖書の言葉を持って僕たちの想像をはるかに超えた素晴らしい御業を成してくださいます。後悔は後悔だけでは終わりません。そこから神様が豊かな栄光を表してくださいます。それではお祈りしましょう。天の神様、私たちは後悔することがあります。どうしてこれをしてしまったのか、なんでしなかったのか、そんな辛い思いを持ち続けてしまうことがあります。自分が嫌になったり、生きているのが嫌になってしまうこともあります。でも神様、そんな悲しい経験の中で、あなたと出会い、あなたとの関係を考える、深める機会を与えてくださり、ありがとうございます。聖書の言葉によって励ましを与えてくださり、ありがとうございます。同じような経験をし、辛い思いをしている周りの人たちを慰め、励ますことができるように、私たちを導いてください。用いてください。いつも変わらず愛し、共にいてくださり、心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。後悔の思いがなかなか消えなくて辛い。もしそうだったら、いつでも BBA のホームページのコンタクトから連絡してください。あなたのためにお祈りします。また、クリスチャン生活や質問や相談も待っています。喜んでお返事させていただきます。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。